Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдайсыздар. Еліміздің мәдениет және саяхат министрлігі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылы еліміздің ауылдық тұрғындарының ел ішінде саяхаты 1 миллиард 526 миллион адам рет болып, ұқсас мезгіліндегіден 22,6% артқан. Саяхат қаражаты 1 триллион юаньнан асып, ұқсас мезгіліндегіден 21,4% артқан. Ақша жинап, үй салудан ақша жұмсап, көрініс тамашалауға, шарбақ арқалап, жәрмеңкеге барудан, шемаданын сүйреп, саяхатқа шығуға дейін, шаруалар саяхаты триллион юаньдық базарды жарыққа шығарып, ауыл қыстақ тұрғындарының тұтыну көзқарасының өзгеруіне және ауыл қыстақты жаппай гүлдендірудің ішкерлей ілгерлеуіне куә болды.

Таяуда Синьцзян ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 15-ші бесжылдықтың бастамасы және қадам тастау атындағы желдес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін 13-ші мәжілісін өткізіп, мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен қамдау базасын құрып, ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруді тыңғылықты ілгерілетуді арқау етіп отырып таныстыру жасады, әрі тілшілердің сұрауына жауап берді.

Ақпарат жариялау мәжілісінде автономиялы райондық парткөм ауылқыста қызметі кеңсесінің өнемілік істерге жауапты орынбасар меңгерушісі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауылқыстақ меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар меңгерме бастығы Сүйтау таныстыра келіп, 15-5 жылдық кезінде районымыз мал шаруашылығын гүлдендіріп әрекетін атқаруды тұтқа етіп, мал шаруашылығының көлемдік кеңеюден сапа мен өнімділікті бірдей жоғалтуға қарай бұрылыс жасауын ілгерілетіп, 2030 жылға барғанда тұтас районымызда еттің жалпы өнім мөлшерін 2,350,000 тоннадан асыруға күш салады. Осы заманғы мал шаруашылығын дамытудың жаңа жағдайы жаппай қалыптасады, деді.

таяуда тол аудандық жаратылыстық байлық мекемесі жабайы хайуанаттардың зақымдауынан сақтану түріндегі қуалау аспабын шоғырлы тарату қызметін өрістетіп тол аудандағы 7 ауыл қалашыққа жиыны 600 қуалау аспабы таратылды. Осыдан бұрын тол аудандық жаратылыстық байлық мекемесінің жабайы хайуанаттарды қорғау кеңсесі Қарасты өңірдегі жабайы хайуанаттардың қимыл заңдылығы мен көмескі қатерін жаппай бір білеп тексеру арқылы ауыл қалашықтардың

тұрғынымдағы олғылықтары мен іш жүзіндік қажетіне дәлме-дәл шара қолданып ғылыми сақтарымнан ұштастырып, түйінді түрде тау орманы бойындағы егіс атыздары шоғырланған өңірлер мен мал бағатын өңірлер, шалғай қыстақ группалары сияқты көмескі қауіп көп туылатын өңірлерге бейімдеп, түйінді өңірлерді жаппай қамтуды, қалтарыс жер қалдырмай сақтануды жүзеге асырды.

уақытсыз пайдаланып түйіндеріне жетекжиле түсіндіріп, бұқараның жүйелі меңгеруіне қолма-қол жетекшілік етіп, жабдықтардың тез арада іске қосылуына нақты өнімділігін сәулелендіруіне кепілдік етті. Осы рет таратылған зерделі дыбыс және жарық арқылы қуалау жабдығы жабайы хайуанаттарды жай ғана қуалайды, экологияны зақымдамайды. Сақтану дізгіндеудің нақты өнімділігі мен экологияны қорғауға тең мән берілген қолданылмалыға біршама күшті.

Осыретке 600 қуалау жабдығының шоғылы таратылуы негізгі сатыдағы жабайы хайуанаттардың зақымдауынан сақтану және оны тізгіндеудегі олқылықтарды өнімді толықтап, адам күшімен қорғану мен технология арқылы қорғану бірлестірілген стролды сақтану тізгіндеу жүйесін кемелдендіріп, ғылыми дәлме-дәл сақтану тізгіндеу қабілетін барынша жоғарылатты. Бұл бұқараның малымдық зиянын азайтуда, адам мен хайуанаттардың қайшылығын шешуде, егін мал шаруашылығының орнықты өндірісін кірісті арттыруын қамтамасыз етуде маңызды мәнге ие.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 24-ші күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 14-ші күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 14-24 градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Жұңғы даңқтыстер Синьцзян сапары негізгі тұлғалық қимылы жиналысы Үрімжіде өткізілді. Орталық комитет бірлік сап бөлімінің күнделікті қызметке жауапты орынбасар бастығы, Жұңғы даңқтыстерді жебеу қоғамының бастығы Шыньин, Чэн Шаоцзян мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі, Еркін Тұнияз арнау сөз сөйледі.
2: Станциямыз бүгіннен бастап Жұңғы ауылдық ортақтылыға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Синьцзян құрайық арнаулы айдарын ашып, Синьцзянның бас шоу-жи, Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын дәйектілендірудегі тиянақтандырудағы жанды әмілетін әйгілейді.
0: 9-шы ретке Жұңғы шаруалар мол өнім мерекесінде районымыздың жер-жері алван түрлі құттықтау қимылдарын өткізді.
2: Биыл алдыңғы 8 айда Синьцзянның жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 420 миллион данадан асты.
0: Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі Үрімжі қаласында қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылау басқару қызметі әңгіме мәжілісін ашты. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 9 айдың 23-ші күні Жұңғы даңқты істер Синьцзян сапары негізгі тұлғалық қимылы жиналысы Үрімжіде өткізілді. Орталық комитет бірлік сап бөлімінің күнделікті қызметке жауапты орынбасар бастығы, Жұңғы даңқты істерді жебеу қоғамының бастығы Шыньин, автономиялы райондық парткомның шоу-жиі, Бингтон парткомның бірінші шоу-жиі, бірінші Жұңғы Чэн Шаоцзян жиналысқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шоу-жиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шоу-жиі, Бингтонның Жұңғы Хэ Жоңю, автономиялы райондық парткомның орынбасар шоу-жиі, автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Йинчэн қимылға қатынасты. Чэн Шаоцзян автономиялы райондық партком, үкімет және Бингтон атынан ұзақ уақыттан бері Синьцзян қызметіне көңіл бөліп, қолдау көрсетіп келе жатқан орталық комитет бірлік сап бөліміне, мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігіне, Жұңғы даңқты істерді жебеу қоғамына, сондай-ақ қалың халықтық кәсіпкерлерге

0: алғыс айтты. Ол былай деді: Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында даңқты істер үздіксіз дамып, зорайып, бірлік сап қызметінің өзекті арқау етіп, келелі жағдайға қызмет етеудегі маңызды тың бастамасына айналып, Джунго Коммунистік партиясы басшылығының саяси абзалдылығы мен социалистік түзімнің абзалдылығына әйгіледі. Синьцзян даңқты істерден игіліктенетін маңызды өңір. Бір топ халықтық кәсіпкерлер мемлекеттің үндеуіне белсене үн қосып, Синьцзянға келіп кәсіпке қаржы қосу, нысандарды көмектесіп салу, әлеуметтік игілік бойынша көмектесу сүйемелдеу, дарындыларды баулу қызметін өрістетіп, мемлекет стратегиясына қызмет етеу, шекара өңірдің дамуына демеу, ұлттар ынтымағын жебеу, бірге баюды ілгерілету барысында борыш пен жауапкершілікті және отан сүйіспеншілігін әйгіледі. Синьцзян бас шузи Си Цзиньпиннің даңқты істер жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлейді әйгілендіріп, Джунго даңқты істер Синьцзян сапары түрлі міндеттерінің тиянақтануын, нақтылануын ілгерілетеді. Қалың халықтық кәсіпкерлердің жаңа дәуірдегі даңқты рухты асқақтатып, Синьцзянның экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілетудегі жалынды әмілиятына белсене атсалысып, әр ұлт бұқарасының кірісін арттырып, байуына көмектесіп, сүйемелдеп, жетекшілік етіп, Джунго ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік ұстанымдағы Синьцзян құруға дем беруін үміт етеміз. Біз партия орталық комитетінің халықтық шаруашылықтың дамуын, жебеу жөніндегі шешімдерін, орналастыруларын дәйекті түрде мұқият тиянақтандырып, екіден титтейде ауытқымау, үш өзгерген жоқ, екі ақаусыздық бағыт саясаттарына табанды болып, шаруашылық сауда ортасын сапалыландырып, қызмет етеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, қалың кәсіпорындардың Синьцзянда алаңсыз сауда жүргізуін, дамып зорайуын бар күшпен қолдап, даңқты істердің анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуін ілгерілетеміз. Шэн Йиң былай деді: Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзянның түрлі істерінде тарихи табыстарға қол жетіп, тарихи өзгерістер туылды. Даңқты істер Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуына белсене күш істеп, бір топ халықтық кәсіпорындарды Синьцзянға қаржы қосуға, Синьцзянға тамыр татуға жетектеп, белсенді үлес қосты. Қалың халықтық кәсіпкерлер даңқты рухты жалғастырып, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын батылдықпен әмілетті әйгілеуші болып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын арқау етіп, кәсіпорынның даму жобасын Синьцзянның байлық абзалдылығы мен ырықтылықпен ұштастырып, Синьцзянның экономикасының, қоғамының жоғары сапалы даму негізін бекемдеуге күш істеу, Джунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге табанды болып, батыл түрде Джунхуа ұлты ортақ тұлғасының құрушысы болып, ұлттар ынтымағын кәсіпорынның өндіріс саудасының әрқайсы буындарымен тоғыстырып, жарасымды еңбек қатынасын белсене орнатып, әр ұлт қызметкерлерін даму жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіріп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу. Кәсіпке табанды болып, негізгі кәсіпті күшейтіп, Синьцзянның жоғары сапалы дамуының ілгерілетушісі болуға табанды болып, назарды Синьцзянның ерекше абзалдыққа ие кәсіптеріне шоғырландырып, қаржы қосу нысандарын ғылыми жобалап, анағұрлым көп озық технологиялар мен басқару тәжірибелерін Синьцзянға ала келіп, дамудың сапасын, өнімділігін жоғарылатып, кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буындарының сәйкесті дамуын ілгерілетіп, Синьцзянның осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құруына дем беру. Ынтымақтаса екпіндей ілгерілеудің оң энергиясын бастамашылықпен сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі Синьцзян хикаясының таратушысы болуға табанды болып, кәсіпорындардың Синьцзянда жоғары сапалы даму хикаясын ойдағыдай баяндап, тіпті де көп кәсіпорындарды Синьцзянға кіруге, Синьцзянды түсінуге, Синьцзянға қаржы қосуға баурап, социалистік ұстанымдағы Синьцзян құруға даңқты істер жағында күш қосу керек.
1: Еркін Тунияз арнау сөзінде былай деп атап көрсетті: Бүгінгі Синьцзян саясат абзалдылығы қабаттасқан даму биігіне, байлық артықшылығы жедел жарыққа шыққан ырысты асыл қамбаға, мемлекеттің батысқа есік ашуының дәуірлік алдыңғы шебіне, ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді дамытудың үміт мекеніне, саудагерлермен етене болатын, саудагерлерді алаңсыз ететін, саудагерлерді орнықты дамытатын, сауданы өркендететін көрікті мекенге айналды. Әрқайсы кәсіпкерлердің партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнымен Синьцзянның 15-ші 5 жылдық жобасының айбынды жобасымен ырықты түрде тоғысып, Синьцзянға келіп, белсене қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіріп, әр ұлт бұқарасының жұмыстанып кірісті арттыруын жебеп, кәсіп орындардың жетілуі мен жергілікті орындардың дамуының қос бағытта табысқа жетуін, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін жүзеге асырып, жұмақ ауылды ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдеуге. Ұлттардың ортақ байымын жебеуге, джунгол үстіндегі османдандырудың Синьцзянь әмілетін ілгерілетуге тыңда ана құрлым зор үлес қосуын үміт етеміз. Біз әділ тәртіпті базар ортасын қамтамасыздандыруы парменті факторлар ортасын, жоғары өнімді қолайлы үкіметтік істер ортасын, әділ жария заңмен басқару ортасын, селбесіп, тең игілікке кенелетін есік ашу ортасын күш сала сомдап, қалың кәсіп орындардың Синьцзянда дамуын берік кепілмен қамдаймыз. Жиналыста автономиялы райондық сауда істер меңгермесі мен Бингтуан сауда істер мекемесі жеке-жеке саудагер шақырды, таныстыру жасады. Қатысты халықты кәсіпкерлердің өкілдері пікір ауыстырып сөз сөйледі. Орталық комитет бірлік сап бөлімінің орынбасар бастығы Ван Рейджин мәжілісті басқарды. Мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің орынбасар төрағасы Ли Бинг. Орталық комитет бірлік сап бөлімі және мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінде қатысты жолдастар. Джунго таңқтыстерді жебе қоғамындағы қатысты жолдастар және кәсіпкерлердің уәкілдері. Синьцзянға бағыттама көмектесетін өлке қалалардың уәкілдері қатарлар жиналысқа қатынасты. Елзат Ахметжан, Қаден Кабенұлы, автономиялы районның және Бингтуанның қатысты басшылары, автономиялы районның қатысты орындар мен аймақ облыс қалалардың Бингтуанның Ш қалаларындағы жауапты жолдастар, Синьцзяндағы кәсіпкерлер уәкілдері жиналысқа қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 9 айдың 21-ші күні автономиялы райондық партикомның орынбасар Шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тонияз Үрімжі қаласында үкіметтік қызмет өтеу, ғимаратты, үйді тапсыруға кепілдік ету, базар ғамдау сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істер қызметіне тексеру зерттеу жүргізіп, былай деп баса дәріптеді. Халықты өзі кеткен даму ұстанымына бастан аяқ табанды болып, бұқараның ойлағанын ойлап, бұқараның асыққанына асығып, ана құрлым өнімді саясат шараларды белгілеп, атқарып, бұқара жетті қадағылап отырған істерді бір-бірден қойдағдай істеп, халық тұрмысының құтырысын үздіксіз арттыру керек. Үрімжі қалалық үкіметтік қызмет өтеу залында Еркін Тонияз, орталық зерделі жетекші-текшесі, жылжымайтын мүлікке жалпылық қызмет өтеу залы, кәсіпорындарға саятын қызмет өтеу залы, 123-45 үкіметті қызмет өтеу төте желісі орталығы сияқты өңірлерге барып, бір істі жоғары өнімділікпен бітіру қызметінің өнімділігін егжей-тегжейлі оқысып, қызметкерлермен, іс бітіруге келген бұқарамен бетпе-бет әңгімелесіп, қызмет өтеу істерін, іс бітіру барысын, іс бітіру сезінісін, және шаруашылық сауда ортасын сапалыландыруға деген ұсыныс пікірлерді егжей-тегжейлі сұрастырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Бір істі жоғары өнімділікпен бітіру реформасын үздіксіз тереңдетіп, желіге шығарылған істерді ұдайландырып қадағалай бақылап өлшіп, икемді бағалап, анағұрлым көп, бір істі ойдағыдай бітіру, бітіре алу, оңай бітіруді ілгерілетіп, кәсіпорындардың бұқараның іс бітіру өнімділігі мен разылығын жоғарылату керек. Автономиялы райондық партиком мен үкімет орналастырған екілікті жеймілеп кәсіпорындарға кіру сияқты реформа міндеттерін тиянақтандырумен ұштастырып, шаруашылық сауда ортасын сапалыландырудан қамал алу әрекетін тыңғылықты ілгерілетіп, кәсіпорындарға тиімділік жасау түрлі саясаттарын үгіттеуді, түсіндіруді күшейтіп, кәсіпорындардың Синьцзянда қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруіне тамаша орта әзірлеу керек. Үкіметтік қызмет өтеуді үздіксіз сапалыландырып, іс бітіру қызметкерлерін кәсіптік шеберлікке баулуды күшейтіп, саясат пен іс бітіру тәртібін жетік игеріп, түрліше қауымның іс бітіруға жетін қанағаттандыру керек. Еркін Тонияз көптеген ғимаратты, үйді тапсыруға кепілдік ету нысандарының жұмыс басына барып, нысан құрылысының аяғалысы, сәйкесті құрылыс сияқты жағдайларды нақты орында көріп, құрылыс жүргізуші орын, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы тараулар, үй сатып алушы тұрғындармен әңгімелесіп, нысанның тапсырылу қарқыны, орын теуіп отырған қиыншылықтар мен мәселелер сияқтыларды оғысты. Ол былай деп баса дәріптеді. Бұқараның көкейтесті мәселелеріне бастан аяқ көңіл бөліп, қарасты жердің, кәсіптік тараулардың және кәсіпорындардың жауапкершілігін анағұрлым қатайтып, нақтыландырып, үйдің сапа өткелін мықты игеріп, сәйкесті құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, үй мүлік басқару қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, ғимаратты үйді тапсыруға кепілдік ету қызметін жоғары сапамен ойдағыдай игеріп, бұқараға анағұрлым жайлы қоныс

0: ортасын әзірлеу керек. Еркін Тұнияздағы ауыл шаруашылық сауда базарына барып, астық, азықтық май, ет, жұмыртқа, сүт, жеміс жидек, көкөніс сияқты зат қайнармен қамдау, сату бағасы сияқтыларды көрді. Көлемді сауда кешеніне барып, сауда кәсіп күйімен тұтынуды жебеу қимылын өрістету жағдайын ұғысты. Ол былай деп баса дәріптеді: маңызды халық тұрмысы тауарларымен қамдаудың жеткілікті, бағаның орнықты болуын шынайы қамтамасыз етіп, азық-түлік қауіпсіздігінің төменгі шегін батыл сақтау керек. Чунчу мерекесі мемлекет мерекесі кезіндегі тұтынудың қауырт мезгілін нықты игеріп, тұтыну кәсіп күйін байытып, тұтыну ортасын сапалыландырып, алуан түрлі сапалы тұтыну қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Мерекелік тамаша рай қалыптастырып, өндіріс қауіпсіздігі қызметін күшейтіп, адамдар шоғырланған орындардың қауіпсіздік сақтығын күшейтіп, тұрғындар мен саяхатшылардың алаңсыз сапарға шығуына, алаңсыз тұтынуына, мерекені алаңсыз өткізуіне мүмкіндік жасау керек.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 23-ші күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 31-ші мәжілісі жабылды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Тұрақты комитет құрамындағылардан 45 адам мәжіліске қатынасты, бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Мәжіліс автономиялы районның қарызды қорғау ережесін, халықтық қоналқыны жебеу және басқару ережесін, мәлі іс басқармасы ережесін, орган айналымын қамтамасыздандыру ережесін, тіл жазу қызметі ережесін, отбасы тәрбиесін жебеу ережесін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің Хуянхэ қаласы Гуңчин қалашығының кезек ауыстырып сайлау уақытын реттеу жөніндегі қаулысын дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің Үрімжі қаласының Санжықүйзу автономиялы облысының Бұратала Моңғол автономиялы облысының Тұрпан қаласының қатысты жергілікті заң ережелерді бекітуге жолдау жөніндегі қаулысын дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы райондық халық құрылтайы бақылау тексеру және әділет комитетінің, қазына экономика комитетінің, қоршаған орта және байлықты қорғау комитетінің, қоғамдық құрылыс комитетінің автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы 4-ші мәжілісінің төрағалар алқасы қарауға тапсырған, уәкілдер ортаға қойған кеңестік жобаларды қарау нәтижесі жөніндегі баяндамасын дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын және кадрларды міндетке тағайындау міндетінен қалдыру істерін дауысқа салып мақұлдады. Мәжілісте автономиялы районның жаңадан тағайындалған мемлекет қызметкерлеріне міндетке тағайындау куәлігі таратылды. Сондай-ақ негізгі заң алдында серт беру салты өткізілді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді: бас шужи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитеті Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, автономиялы райондық парткомның орналастырулары мен талаптарына сай халық құрылтайының функциясын, қызмет жауапкершілігін тиянақ етіп, бақылау қызметінің бағыттамалығын, нақты өнімділігін шынайы күшейтіп, тұташшылдық нысана міндеттерді жоғары сапамен орындауды ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдықта жақсы бастама ашуға, жақсы қадам тастауға күштеу керек. Назарды жұмқауылты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне шоғырландырып, ұлттар ынтымағы, алға басарлығы үгіт апталық қимылын өрсетуді орай етіп, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын тыңғылықты үйреніп үгіттеп дәйектілендіріп, сәйкесті заң ережелерді белсенді орнықты түрде кемелдендіріп, заңның атқарылу жағдайын бақылауды күшейтіп, заң рухының жұрт жүрегіне терең ұялауын ілгерілету керек. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Ван Мингшан, Линьпин, Пинь Шенлай, Ван Гуохэ, Әнуар Тұрсын, Сун Яджун мәжіліске қатынасты. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Қайсар Хыым, автономиялы райондық бақылау тексеру комитетінің, автономиялы райондық жоғары халық сот мекемесінің, автономиялы райондық халық прокуратурасының қатысты жауапты жолдастары мәжіліске сырттай қатынасты. Сол күні түстен

0: Ин негізгі сатыны басқарудың осы замандануын ілгерілету арнаулы тақырыптық лекциясы өткізілді. 9-шы айдың 22-ші күні түстен кейін автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 85-ші реткі меңгерушілер мәжілісі тұрақты комитет мәжілісінің түрлі кеңестік тақырыптарын қарау жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдап, тұрақты комитет жалпы мәжілісінде дауысқа салуға тапсыруды ұйғарды.
1: Чоңхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан құрайық. Бас Жузи Си Цзиньпин Шинжан қызметіне өз көлемін мән берді. 2025 жылы алтын күзде Бас Жузи орталық уәкілдер үйірмесін бастап, автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылдағы қатынасып, маңызды сөз сөйлеп, маңызды нұсқау беріп, құттықтау тақтасына Чоңхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан құрайық деген арнау сөз жазып, жаңа бастамада Шинжан қызметін жақсы істеуге алға басу бет алысын көрсетті. Станциямыз бүгіннен бастап, Чоңхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан құрайық арнаулы айдарын ашып, Шинжанның бас Жузи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын дәйектілендірудегі, тиянақтандырудағы жанды әмілетін әйгілейді. Бас Жузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Байлық артықшылығы мен кәсіп негізін тиянақ етіп, Шинжанның ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыру керек. Бір жылдан бері Шинжан мемлекеттің қажетін, Шинжанның қабілетін, халық тұрмысының тілегін тиянақ етіп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, жалпылық экономика қуаты мен мемлекеттің келелі жағдайына қызмет ету қабілетін үздіксіз күшейтті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бірнеше күннің алдында Жоңғар ойпатының шығысындағы Шинжан Жемсары мемлекет дәрежелі құрлық фациясы тақтатас мұнайынан үлгі көрсету өңірінде GHW-93-14 құдығы сәтті қазылып, Джунго мұнай табиғи газ тобының 6500-де 7000 метр тереңдіктегі құдық бұрғылау периоды рекорды жаңаланып, еліміздің құрлық фациясы тақтатас мұнайын жоғары өнімділікпен ашуына тағыдан мұғым технология тірегін қосты. Шинжан мұнай алабы Чичин мұнай алабы жұмыс районы өндіріс басқару кеңсесінің инженері Увенде қазір өнімділік жоғарылады. Жаңа құдықты тіпті де тез, тіпті де көп өндіріске қосып, мұнай, табиғи газ өндіріс қуатын үздіксіз жарыққа шығарамыз деді. 2025 жылы Жемсары тақтатас мұнайының өнім мөлшері 1 816 000 тоннаға жетіп, 2024 жылдағыдан 800 000 тонна айналасында артты. Осы жыл еліміздің тұңғыш мемлекет дәрежелі құрлық фациясы тақтатас мұнайынан үлгі көрсету өңірі құрылысы міндеті де осы арада жаппай орындалып, еліміздің тақтатас мұнайын барлау ашуын көшіріп қолдануға, үлгі алуға болатын тәжірибелермен қамдады. 2025 жылы 9-шы айдың 24-ші күні Бас Жузи Си Цзиньпин автономиялы райондық партком мен үкіметтің қызмет мәліметін тыңдағанда былай деп баса дәріптеді. Ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді дамытуға табанды болып, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын жетілдіру керек. Автономиялы райондық партком қазына экономика комитетінің мәжілісінде былай деп атап көрсетілді. Мұнай, газ, көмір, жаңа энергия және астық, мақта, жеміс-жидек, көкөніс сияқты ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді күш сала дамытып, бәсекелік қуатқа ие кәсіп шоғырын жетілдіру керек.
0: Бір жылдан бері Шинжан мұнай газ қорын арттырып, өнімді жоғарылатуды жедел ілгерілетті. 2025 жылы мұнай газ өндірісінің эквиваленті 67 миллион тоннадан асып, өртіс 5 жыл мемлекет бойынша алдын қорынды еледі. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжанның өңделмеген мұнай өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден 1.2% артты. Бір жылдан бері Шинжанның өнеркәсіп экономикасы күшті серпімділігін әйгілеп, жалпы тұлғалық жақтан орнықты жақсы дамуды сақтады. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.9% артып, жаңалғашу жетістіктері үздіксіз жарыққа шығып, кәсіпқұрылымы үздіксіз сапалланып, өнеркәсіп экономикасы 15-ші 5 жылдық жобаның тамаша бастамасын жүзеге асырды. Бір жылдан бері Шинжан энергия негізді құрылғы торы құрылысын жетелгерлетіп, Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау арнас қабілетін үздіксіз жоғарылатты. Таяуда Шинжан көмірін Хэбэйге енгізу құмылдың 10 мың тонна көмірін тасымалдайтын тұңғыш арнаулы пойыз Хэбэй порт тобы Таңшан портының Чингтан порт районына жетті. Бұл Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау

0: темір жол, су жол бірлескен тасымал арнасының ресми іске қосылғандығын білдіреді. Гоян Чжоу, Бейжің энергия тобы шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Ли Янзы, Құмыл Паркол Сантанху кен районы, Линхэ Құмыл темір жолы, Санши, Шоджу құрастыру вокзалы үлкен вагонмен молынан тасымалдау, Чингтаң порты кемежайында су тасымалына ауыстыру сынды кемелді темір жол, су жолы бірлескен тасымал тізбегін жасампаздықпен ашып, Құмыл көмірінің тұңғыш рет үлкен вагонмен молынан тасымалдау үлгісімен Бохай теңіз айналасындағы порттарға тіке жетуін жүзеге асырдық деді. Еліміз бойынша көмір өнім мөлшерін арттырудың түйіні ретінде Шинжаңның 2025 жылғы көмір өнім мөлшері 553 миллион тоннаға жетіп, сол жылы 144 миллион тонна Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдауды жүзеге асырып, бүкіл елдегі 19 өлке район қаланы қамтыды. Бүкіл елді энергияны орнықты қамтауды өңірлік экономиканың орнықты айналымын берік кепілдікпен қамтады.
1: Бір жылдан бері Шинжаң еліміз бойынша сапалы егін, мал шаруашылығы өнімдерімен қамдау маңызды базасын құруды жеделдетті. Кең көлемде бірлік өнім әрекетін атқару арқылы 2025 жылы астықтың бірлік өнімі 1105.6 жын болып, еліміз бойынша бірінші орынды еледі. Қазір күзгі астық пісіп, мол өнім алу мезгіліне өтті. Манас ауданында тұқымдық жүгеріні машиналандырып жинау жұмысы жүргізілуде. Мәдегін үзу, қабығын аршу, сабағын ұнтақтау түгелдей бір жолда орындалады. Жоғары өлшемді егінжайларды цифрландырып басқару жүгерінің өнім мөлшерін өнімді жоғарылатты. Манас ауданы Торғайты қалашығы Хейлиан қыстағының тұрғыны Мамейин мөлшермен мұбасындық өнім түгелдей 500 килограмнан асады. Егін егуден мол өнімді жинауға дейін толық машиналасты. Өнім мөлшері барған сайын артып, егін егу жұмысы да барған сайын жеңілдетті деді. Дамудың сапасы ең соңында Бұқараның таразысымен өлшенеді. Автономиялы райондық 10-шы кезекті парткомның 15-ші жалпы мәжілісінде былай деп баса дәріптелді. Дамуды халық тұрмысына тиімділік жеткізумен, жұрт тілегін үйістірумен, орнықтылықты жебеумен тығыз байланыстырып, халық тұрмысымен тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету керек. Осы бір жылда автономиялы райондық партком халық тұрмысымен тығыз жанасуды дамудың әрбір буынына сіңірді. Үрдіс 3 жыл халық тұрмысына қатысты 10 нақты істі атқарып, қазыналық шығыстың 70%-дан астамын халық тұрмысына жұмсады. Бір жылдан бері егінші малшылардың қалтасы қампайды. Таяудан бері Құм ауданы Көктерек қалашығы жаңа кент қыстағындағы 700 мың жердегі жүзімнен мол өнім алынды. Әр мың жерден қыстақ тұрғындары 3500 юан таза пайдаға кенеледі. Құм ауданы Көктерек қалашығы жаңа кент қыстағындағы егінші Сәдәт Нұрмамет биыл жүзімнің өсуі де өнімі де жақсы болды. Сатудан да алаңдамаймыз. Тұрмысымызда барған сайын жақсарды деді.
0: 2025 жылы Шинжаң ауылықстақ тұрғындарының жамбасындық орташа жұмсауға болатын кірісі тұңғыш рет 20 мың юаннан асып, іс жүзінде 7.1% артты. Қалағалашық тұрғындарының жамбасындық орташа жұмсауға болатын кірісі 45 мың юаннан асып, іс жүзінде 5.13% артты. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжаң тұрғындарының жамбасында орташа жұмсауға болатын кірісі 13867 юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден атамалы 6.13% артты. Мұның ішінде ауылықстақ тұрғындары кірісінің артуы анағұрлым тебінді болып, жамбасындық жұмсауға болатын кірісінің арту қарқыны 7.7%-ға жетіп, қалағалашық тұрғындарынан 2.6% пойнт тез болып, қала мен ауылдың кіріс парқы онан ары азайды.
1: Енді станциямыздың іс жүзіндікке үйлесетін жоғары сапалы даму жолы жөнінде ізденіс жасайық және сонымен жүрейік деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Шинжаңның ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолы жөнінде ізденіс жасау бас шужи Си Цзиньпиннің Шинжаңның дамуына қойған анағұрлым жоғары талабы. Әрі Шинжаңның үздіксіз гүлденіп көркеюінде, алға басуында және жаппай дамуында, сондай-ақ Шинжаңдағы әр ұлт халқының тамаша тұрмысқа талпынысын жүзеге асыруда сөзсіз басып өтетін жол. Даму Шинжаңның баянды тыныштығының маңызды негізі. 15-ші бесжылдықта екпінді ілгерілеуде бәрінде іс жүзіндікті шығар түйінетуге табанды болып, ерекшелікке ие жоғары сапалы дамудың жаңа жолдарын белсене қарастырып, өріс аша жаңалық ашып, нақты істеп, шынайы атқарғанда ғана Шинжаңның жоғары сапалы дамуының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетуге болады.
0: Шинжаң газетінің 9-шы айдың 23-шы күн санында тапсырманы есте берік сақтап, социалистік осаманданған Шинжаңды бір ниетпен бірге құрайық тақырыбындағы чолушы мақаласы жарияланды. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Осы жылға қайырыла қарасақ, Шинжаңның байтақ даласындағы қуанарлық өзгерістердің барлығы партия орталық комитетінің парменді басшылығымен шынайы қамқорлығынан бастау алған. Әр ұлт қадыр бұқарасының бір ниетпен күрес жүргізген, маңдай тері сіңген. Жаңа жорықта екпінде ілгерілеген Шинжаңдағы әр ұлт ұландары бас шужи Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, бір ниетпен күш салып, ерлікпен алға басып, социалистік осаманданған Шинжаңды құлшына құрып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне тасқындаған Шинжаң күшін арнайды.
1: Кеше егіншілік күнтізбесі бойынша күзгі теңелу, әрі 9-шы ретке жұңғы шаруалар мол өнім мерекесі. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері мол өнім жаңа жағдай ашып, нақты істеу гүлденуді жебет дегенді негізгі тақырып етіп, алуан түрлі құттықтау қимылдарын өткізіп, ауыл шаруашылығы, ауыл ұстақ, шаруалар жетістіктерін әйгілеп, егіншілік мәдениетін сәулелендіріп, мол өнім алғанды құттықтады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Алтын күздегі 9-шы айда астықтан мол өнім алынып, мәуелі жемістің қоши саңқып, теншен алабынан мол өнім шаттық еседі. 9-шы айдың 23-шы күні түстен бұрын 2026 жылғы жұңғы шаруалар мол өнім мерекесі Шинжаң негізгі мәжіліс алаңы қимылы Ақсу аймағы Оңсу ауданының үлкен базарында басталды. Қимыл алаңында ерекше ауыл шаруашылық өнімдері, қолөнер бұйымдары, әрі тұрпатты ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын көрсету сияқты бұғындар орналастырылып, Шинжаңның іші сыртындағы саудагерлерді экскурсиялауға кеңесуге баурады. Сол күні автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ меңгермесінің Шинжаңнан дәм тату, жақсы өнімдерінің тораптағы ауыл шаруашылық көрінбесін цифрландыру тұғыры ресми желіге шығарылды. Тұтынушылар Шинжаңнан дәм тату тұғырынан жақсы өнімдерді сұрастырып сатып алуына болады. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы өнімдері марка құрылысы және өндіру сатуға қызмет ету орталығының орынбасары меңгерушісі Цай Өжен былай деді. Бұл біздің биыл жаңадан құрылған тұғырды тұңғыш рет жариялаумыз. Бүкіл Шинжаңдағы 67 тіке тарату базасына ұқып бердік. Біз 14 аймақ облыстағы 20 тіке тарату бөлмесін Оңсу ауданында үстінде тіке таратып, зат сатуға ұйымдастырдық. Бұл бүкіл Шинжаңдағы, тіпті бүкіл елдегі тораптағы тұтынушыларымыздың сатып алуына тіпті де қолайлы болды. Сауан қаласының 2026 жылғы шаруалар мол өнім мерекесі және бұқаралық қыстақ кеші желдес қимылдары Сигоби қалашығында өткізілді. Қимыл бейзаттық мәдени мұралар, ұлттық салт-сананың үстіндегі көрмелі қойылымы, ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін көрмеге қойып сату, дәмді тағамдарды бағалау, қызықты спорт жарысы, мәдениет, саяхат таныстыру сияқты мазмұндарды бұртылғыландырып, ауыл қыстақты көркейтудің жаңа бейнесін жаппай әйгіледі. Сахнада ән шырқалып, би биленіп, барабан үні көтерілді. Сахнасындағы егінші малшылар өздерінің жергілікті ерекше өнімдерін алып, шар тараптан келіп, күзгі кептіру жетістіктері көрме районында арлы-берлі өткен саяхатшыларға өнімдерді таныстырды. Сигоби қалашығы Тушан қыстағының тұрғыны Розай Ысқақ, жергілікті жұмыртқа, жергілікті тауық, отында пысқан нан, қымыз сияқтылар бар. Саяхатшылардың бәрі біздің затымыздың сапасын өте жақсы десті. Түстен бұрын бірталай нәрсе саттық деді. Санжы қаласы Дианба қалашығындағы жұңғы шаруалар мол өнім мерекесін құттықтау алаңында лазыны күш жалғап тасу, әр секундтың өзінен енш алып отыру, жүгері шау-шаулы ойыны сияқты қызықты ауыл шаруашылығына қатысты бәсеке қыбалдастығы тұтас алаңды думанға бөледі. Көпшілік үш адам бір груп па, бес адам бір топ болып, ойын барысында ауыл қызығын сезінді. Дианба қалашығы Сигу қыстағының тұрғыны Чаушуа Мэй биыл 50 мың жерге лаз екті. Жоғары өнімді, сапалы болғандықтан оған 160 мың юаннан астам кіріс кірді. Мол өнім шаттығы оның лебізінен білінеді. Ол, биыл біз лаздан тағы мол өнім алдық. Біз осы арада ән айтып, би билеп, өзіміздің мерекемізді бірге құттықтаймыз. Шаруалардың тұрмысының шалқи түсуін, сондай-ақ отанымыздың гүлденіп көркеюін, құдіреттенуін тілейміз деді.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Биыл алдыңғы 8 айда Шинжаңның жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 420 миллион данадан асып, ұқсас мезгілдегіден 20,5% артты. Жедел жеткізу кәсібінің кірісі 5 миллиард 690 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 11.7% артты. Жедел жеткізу кәсібі жергілікті пошта кәсібінің артты.

0: жебейтін өзекті негізгі күшке айналды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумахуйдың хабарын тыңдаңыздар. Чунчу мерекесінің жақындауына байланысты Хотанның дәстүрлі жергілікті айгүлшелері сатудың қауырт мезгіліне өтіп, электронды сауда тұғырымен қолайлы зат айналым арқылы бүкіл елдің жер-жеріне сатылды. Чунгу пошта тобы чек серіктестігі, Хотан аймақтық бөлімше серіктестігі, Хотан қаласы, Чыңжун қабылдау жөнелту бөлімінің қабылдау жөнелтуші қызметкері Чжао Чянвей, дүкеннің есік алдында айгүлшені тіке поштадан жібереміз. Айгүлшенің тапсырысы күніне орта есеппен 700-ден асады деді. Санды мәліметте көрсетілгенше басқа жерге жедел жеткізу артуды жебейтін өзекті бөлек айналған. Бірінші айдан 8-ші айға дейін басқа жерге жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 350 миллионнан асып, ұқсас мезгілдегіден 25.12% артып, барлық жедел жеткізу кәсібіндегі салыстырмасы 84.7%-ға жетіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 3.12% point жоғарылады. Синьцзянның өңір аралық сауда барыс келісі үздіксіз артып, Синьцзянның іші сыртындағы тауарлардың қос бағыттағы айналымы жандана түсті. Үздіксіз кемелденген аудан ауыл қыстақ сынды үш дәрежелі жеткізу зат айналымы жүйесіне сүйеніп, Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесудің жедел жеткізу марка әсері үздіксіз жарыққа шығып, тұрпан жүзімі, бүгір ақ өрігі, пайзават, шиммейі сияқты ерекше ауылшаруашылық өнімдері жедел жеткізу көлігіне тиеліп, суық тізбек, ауясы арқылы бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілді. Мемлекет мерекесі қос 11, қос 12 сияқты электронды сауда арқылы сатуды жебеудің қауырт мезгілінің жақындауына ілесе, Бағыраш көлі лазы, яркен бадамы, сауан тәтті картоп сияқты ерекше ауылшаруашылық өнімдерінің сатылым мөлшері үздіксіз артып, өңірлік жедел жеткізу кәсібінің орнықты артуына түрткі болды. Бағыраш ауданы Сылу Чаошаң ауылшаруашылығын дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің жауаптысы Ма Цонмей, желдегі мен желден тысқары бірлескен өзара ұштасқан сату үлгісі арқылы 15 тонна айналасында құрғақ лазы сатылды. Межемен тұтас жылдық өнім құны 1 миллион юан айналасында болады деді.
1: Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 9-шы айдың 21-ші күнінен 22-ші күніне дейін Үрімжі қаласында қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылап басқару қызметі әңгіме мәжілісін ашты. Енді станциямыздың тілшісі Чаңиңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Әңгіме мәжілісінде бүкіл еліміздегі әрқайсы өлке, қалалардың қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылау басқару тараулары, қоғамдық қамсыздандыру қорын басқару қызметіндегі таңдаулы тәжірибелер мен ерекше әдістерді шоғырлы қорытындылады және ауыс-түйіс жасады. Мәжіліс қоғамдық қамсыздандыру қорын басқаруды бекемдеу, жоғарылату әрекетінің өнімділігін қорытындылап, қазіргі жағдайға талдау жасап, келесі қадамдағы түйінді қызметтерді ілгерілетуді орналастырды. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі тәжірибе ауыстырып, сөз сөйледі. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі қоғамдық қамтамасыздандыру қорын бақылау басқармасының бастығы, бірінші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Хы Янчун былай деді. Районымыз қоғамдық қамтамасыздандыру қорын әшкерлегендерді сыйлау өлшемін ең алдымен 200 мың юанға жоғарылатты. Сондай-ақ сыйлау қаржысын дер кезінде берді. Қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылаушылардан 200-ден астамын таңдап ұсыныс етіп, құрылымдарға, бақша райондарына, кәсіпорындарға, тораптарға кіру сияқты төртке кіру қимылын 300 реттен астам өрістетті. Зерделі ереже іздеу қозғалтқышын ең алдымен іске қосып, 6 түрлі 128 түрлі ереже қалыптасып, бақылау басқарудың зерделенуін, бақылаудың ішкерлей өтуін ілгерілетіп, ұқсас түрдегі мәселелердің қайталай туылуынан сақтандық. Мәжілісте Ішкі Мұңғыл, Шанси, Кансу, Чинхай, Синьцзян, Бейінтуан адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі мекемесі сынды 6 жақ батыс бөліктің 5 қосылған 1 қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылау басқару селбестік келісіміне қол қойып, батыс бөліктің қоғамдық қамсыздандыру істерінің жоғары сапалы дамуына тың өміршеңдік күш қосты. Ішкі Мұңғыл автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі қорды бақылау басқару мекемесінің бастығы Мыңуей, батыс бөліктегі 5 өлке автономиялы районның өлке жағдайы қарайлас. Қоғамдық қамсыздандыру

0: орын бақылау басқару қызметінде дөп келген жағдай мен сын сайыстар ұқсас. Осы ретке селбестік келісіміне қол қою жоғары өнімді өңірлік үйрену ауыс түйіс селбестік тұғырын орнатты дей келіп былай деді. Қорды бақылау басқару жағындағы озық тәжірибелерді дер кезінде үйреніп, ортақ игіліктендік. Әсіресе зерделі бақылау басқару тұғыры құрылысы және қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылаушыларды қоғамдық бақылау жүргізуге ұсыныс ету сияқты жақтарда Шинжаңның көптеген озық тәжірибелерінен үлгі алып үйренуге болады. Өңірлік қорды бақылау басқару селбестігін онан ары күшейтіп, селбестік деңгейін жоғарылатып, бақылау басқару қабілетін жоғарылатып, өңірлік адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру істерінің жоғары сапалы дамуына дем беру керек.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 1 айдан 8 айға дейін Шинжаңның ерекше жеміс-жидектерінің экспорт жағдайы тебінді болып, экспорт мөлшері 186 мың тоннаға, экспорт сомасы 2 миллиард 490 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 17% және 27.7% артып, мөлшері мен сомасы орнықты тең артып, ерекше жеміс-жидектердің сыртқа бағытталған даму өміршеңдік күші үздіксіз жанданды.
0: Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайы шекара өткелінен биыл жыл басынан бері шекарадан кіріп шыққандардың саны 9 айдың 21 күні 1 миллион адам реттен асып, былтырғыдан 60 күн бұрын осы дәрежеге жетті.
1: Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығы өсімдік бақшасының күреңке Джунханы нұрландырды. Жібек жолында жұпар иісі аңқыт атындағы алтын күздегі күреңке көрмесі 9 айдың 25 күні ашылып, көрме аумағы 16 мың шаршы метрге жетеді. Жиыны 100 мың түптен астам кішкене күреңке, 30 мың түптен астам сортты күреңке, 300 түбектен астам жартас күреңкеі орналастырылады. Гүл көрмесі 10 айдың орта шеніне дейін жалғасады.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлім еттің даңыздар, үрімжіде күн бұлтты, температура 14-те 24 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты болады, температура 9-да 20 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты пар башыла, температура 9-да 22 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-де 27 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 11-де 25 Цельсий градус.
1: Қарамайылда өткен жаңбыр жауады, температура 15-де 24 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 12-де 27 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты болады, температура 12-де 27 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 14-де 27 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 11-де 30 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 18-де 32 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Корлада күн бұлтты, температура 19-да 27 Цельсий градус, 4-те 5 балл жел соғады.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауа, температура 12-де 25 Цельсий градус.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 14-де 26 Цельсий градус.
0: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-де 26 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 14-де 28 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары: Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамызда Мұратбек Тесебайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының Дариғай деген әнімен бастаймыз. Бұл әнді Бақыт Қажытайқызының орындауында тыңдаңыздар.

партия мен мемлекетіміздің әбзел саясаты халыққа бақыт сыйлауда, қоғамның жарасымдылығы мен баянды тыныштығын қорғау жолында тиісті үлесімізді қосып, партияның мейіріне алғыс айтайық, деп қос тілде шырқалған Бекен Сыдықтың қомыз әнін тыңдаңыздар.

біреуді жақсы көру, сол жақсы көрген адамыңмен бірге жүрудің өзі бір бақыт. Я, құрметті тыңдармандар, енді назарларыңызда болатын ән «Сені соншама жақсы көремін».

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Жарым сағаттық бағдарламамызды бастайық. Радио толқында Серік Құмарұлы. Бағдарламаны Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Берілетін мазмұндарымыз: еліміз перзент сүюді ұнататын ортаны онан ары қалыптастырды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Онан соң қан қысымы қалыпты болу, қанттың есебі ауру болмау, темекі шекпеу, бұл қарамаққа қарапайым саламаттық өлшемі сияқты сезіледі. Ендеше қайткенде осы өлшемге жетуге болады деген мазмұндағы кеңестерімізді тыңдайсыздар.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа қатысты екі хабарымызды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің меңгерушісі Ли Хай Чау мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі өткізген 15-ші 5 жылдыққа бастама ашу, қадам тастау желесі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінде таныстыра келіп, бағын қана және балабақшасының бір тұлғаланып дамуын үздіксіз ілгерілетіп, әлеуметтік аумақтардың, адам істетуші орындардың аманаттап бағу тәрбиелеу қызмет өтеу құрылымдарын құруын қолдап, тұрғындардың жақын маңда қолайлы салыстырмалы қабылдай алатын бағамен аманаттап бағу тәрбиелеу қызмет өтеуіне ие болуына мүмкіндік жасауына дем беруі керек. Аманаттап бағу тәрбиелеу мөлшерін жоғарылатып, отбасының перзенті болу, баласын бағып қағу, тәрбиелеу өзіндік құнын өнімді төмендету қажет деді. Ел 4-ші айда Төрбіжін ауданы көзінен ноғала түскен науқастардың көру қуатын қалпына келтіру инженериясын ресми бастап, науқасқа шалдыққан бұқараға операция жасаудан бұрын тегін саралап тексеру, операция жасап емдеу, операциядан кейін науқастың жағдайын ұғысу жалпы барысы бойынша қызмет өтеп, көз ауруына шалдыққан көптеген науқастың жарық дүниені қайта көруіне көмектесті. Қазірге дейін аудан бойынша 263 бұқара осы нысан арқылы игілікке кенелді.

ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Қаңсымы қалыпты болу, қанттың есеп ауруы болмау, демек шекпеу бұл қарамаққа қарапайым саламатты өлшемі сияқты сезіледі. Ендеше қайткенде осы өлшемге жетуге болады. Бір адамның саламатты ұзақ ғұмыр сүре алу-алмауының негізі бәлкім сонау орта жас кезеңінде қалыптасып болған болуы мүмкін. Таяудағы бір жаңа зерттеуде дәлелденуінше, орта жас кезінде мынадай бірнеше істі ойдағыдай істесе, әр жүрекпен үлкен үйді қорғауға, әр адамдардың тіпті де сапалы ұзақ ғұмыр сүруіне көмектесуге болады екен. Зерттеуде көрсетілуінше, орта жастан тіпті одан да ерте кезден бастап, қан қысымын, қандағы қан құрамын ойдағыдай меңгерсе және темекіден тыйылса, жүрек пен үлкен миды бір уақытта қорғауға, әрі меңіреулік ауруына шалдықпай, ғұмырды ұзартуға болады екен. Тұрмыста нақты қалай істеу керек? Қан қысымы қалыпты болу, қанттың есеп ауру болмау, темекі шекпеу қарамаққа әдеттегі іс сияқты болып көрінетін осындай саламаттық өлшеміне сірә қайткенде жетуге болады. Бірінші, қан қысымын орнықтыру керек. Әр күні тұтынатын тұз мөлшері 5 граммнан төмен болуы. Әр аптада 5 күн әдетте 30 минут тез жүру немесе суға малтау. Ұзақ отыратындар сағат сайын орнынан тұрып 3 минут аяғының ұшымен тұрып керіліп созылу керек. Дене салмағын әсіресе бел орамын жақсы басқаруы. Ерлердің бел орамы 90 сантиметрден төмен, әйелдердің бел орамы 85 сантиметрден төмен болу керек. Әулетінде қан қысымының жоғарылау ауру тарихы, қанттың есеп ауруына шалдыққандар немесе артық семіргендер бар қатерлі адамдар шоғыры, сақтануды және оны емдеуді тіпті де тыңғылықты істеуі. Шипагердің тапсыруы бойынша дәрі-дәрмекті сәйкестіруі және дәрі ішу уақытын ретке салу керек. Егер басы тоқтаусыз ауырса, көру қуаты әлсіресе немесе көкірегінің ауруы 15 минуттан асса, қан қысымының жоғарылауының шұғыл ауру белгісі болуы мүмкін. Мұндайда дереу шипагерге көрініп емделу керек. Екінші, қандағы қан құрамын басқару және меңгеру керек. Күнделікті тұтынатын азық-түлікте қандағы қан құрамын оңай толқытпайтын GI, яғни қан құрамын жоғарылату көрсеткіші төмен азықтарды таңдап тұтынуы, крахмалдың қорытылуын және глюкозаның қанға ену қарқынын баяулату керек. Негізгі азықтарға сұлы ақталмаған күріш, үндіс арпасы сияқтыларды бір бөлім мәнерленген күріш пен оның орнына пайдаланса болады. Толық дәнді дақылдармен араласпа бұршақ тектестері қанттың есеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдыққандардың тұтынуына өте үйлеседі. Тамақ жегенде алдымен бір шыны көкөніс жеп, азырақ балық етін сәйкестіріп, онан соң мифан жеп, оның үстіне тамақ пен қуырмашты қосып жеу керек. Үшінші, әрекет жасау керек. Әрекет қандағы қан құрамын төмендетумен бірге дененің инсулинға болған эрекциясын жоғарылатады. Мұнда оттек әрекет пен кедерге қарсы әрекетті бірлестіріп жүргізуді ұсыныс етеміз. Төртінші, темекіден түбегейлі тыйылу қажет. Зерттеулерге қарағанда ешқандай көмек болмаған жағдайда тек 3-5% адам ғана темекіден сәтті тыйыла алады екен. Темекіден тыйылуда созылмалы ауруға мәміле жасағандай мәміле жасау керек. Тек ерік жігерге ғана сүйенсе болмайды. Клиникада көптеген емдеу тәсілдері бар. Мысалы, танымдық әрекетпен емдеу, дәрі-дәрмек арқылы килігу, жылжымалы темекіден тыйылуға килігу сияқтылар. Осы арқылы табысқа жету мөлшерін 60-70%-ға жеткізуге болады. Темекіден тыйылу сәтсіз болса, уағында кәсіптік жақтан қолдауды және ғылыми әдісті қарастыру керек. Мысалы, темекіден тыйылу емханасына барып, дара килігу жобасын жасатуға жет, темекіден тыйылу ауруханасына бара алмағандар немесе темекі құмарлығы біршама жеңіл адамдар цифрлы текшеге шығып, желіде темекіден тыйылса болады. Мұнда әр 5 пайдаланушының біреуінің темекіден тыйылуы сәтті болады. Бесінші, орта жастан асқаннан кейін саламаттық әдетін жетілдіру керек. Зерттеулерде орта жастан асқаннан кейін тұрмыс тәсілінің саламатты ұзақ ғұмыр сүрудегі шешуші ролі біртіндеп кеңінен асып түсетіндігі байқалған. Тұрмыста мынадай бірнеше ұсақ түйек істерден бастап істеп саламаттықты қайта меңгерсе болады. Біріншіден, орнықты болған қызмет пен демалысқа табанды болу керек. Сапалы ұйқы дененің өзіне

өзі қалпына келтіруінің негізі. Ұйқы 90 минутты бір толық период етеді. Әр күні кеште 4-те 5 периодты ұйқыны орындап, кемінде 7 сағат ұйықтауға кепілдік етіп, физиологиялық қажет кетіпті деп үйлеседі. Сағат 23-тен бұрын ұйықтап, орнынан тұру уақытын тұрақтандыру керек. Ұйықтар алдында электронды жабдықтардан аулақ болуды ұсыныс етеміз. Ұйқысы қашқанда төсекте жатып, қол телефон ойнамау. Орнынан тұрып, көзіне ұйқы тығылғанша кітап оқу қажет. Күнде сыртқа шығып, күнге 15-30 минут қақталу ұйқы сапасын жоғарылатады. Қызмет күні мен апта соңында ұйықтайтын уақыт парқы 30 минуттан аспау керек. Екіншіден, ақаусыз азықтану әдетіне бойсыну керек. Қоректігі шоғырландырылған азықтар ең тіке қабынуға қарсы табиғи дәрі делінеді. Алдымен толық құрамды көкөніс, қаракесек ет, ақаусыз май және күрделі көмір су қосылыстарын таңдау. Ерекше мәнерленген азық түліктерді жемеу немесе аз жеу керек. Маусымға, дене күйіне қарай азық түлікті реттеу тиіс. Мысалы, көктемде өсімдік өркенін жеу, жазда қауын қарбыз жеу, күзде жеміс жидек жеу, қыста тамырсыз сабақты көкөністерді жеу керек. Егер әр күні 8 сағат ішінде тамақтану, қалған 16 сағатта тамақтанбау сынды тамақтану әдісін сынап көрмекші болсаңыз, қызметкерлер сағат 10-нан сағат 18-ге дейінгі аралықта тамақтануға, ал ерте ұйықтайтындар сағат 8-ден сағат 16-ға дейінгі аралықта тамақтануға, қалған уақытта тек қайнаған су, солғын шыққан шай ішу керек. Үшіншіден, қағидалы әрекет жасау қажет. Қағидалы әрекет қартаюды баяулататын ерекше өнімді дәрі. Орта жастағылары тайжи жұдырық керлігінің 8 құрамды гимнастика сияқтыларды таңдаса, тепе-теңдік пен бұлшық ет күшіне тең мән беруге болады. Сондай қарапайым ұстамды жаттықтыруды таңдау керек. Мысалы, тамға сүйеніп, жартылай жүрелеп отыру, аяқтың үшін тіреу, үстел доп, қауырсын доп сияқты қағу әрекеті жүрек өкпе қызметін өнімді қорғайды.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Чен шүйесін. 1911 жылы 12 айда Шанхайда дүниеге келген. Аты мекені Чжэцзян өлкесінің Ханчжоу қаласы. Жас кезінен бастап ол ғылым, технология білімдерімен мемлекеттің үмітін ақтау мұратын орнатты. 1934 жылы ол қатынас тасшысын бітіргеннен кейін Америкаға оқуға барып, дүние жүзіне танымал аэродинамика ғылымының профессоры Оуэн Карменнен сабақ алып, 28 жасында дүние жүзіне әйгілі аэродинамика ғылымы маманына айналады. Дегенмен аты шыққан Чен Шүйесін бастан аяқ отанмен тілектес болды. 1949 жылы жаңа жүнге құрылғанын хабары таралғаннан кейін ол елімізге қайтып үлес қосуға бел байлады. 1950 жылы ол жолға шығуға дайындалып жатқан кезде Америкадағы билік басындағылардың жолсыз кедергісіне ұшырап, түрмеге қамалып, дүниелері тәркіленеді. Тіпті мырза қамаққа алынады. Бірақ Чен Шүйесін алған бетінен қайтпай, бір ай ішінде 30 жыл арықтап кетсе де, елге қайту сенімінен бастан ақырып әзгішпеді. 1955 жылы 10 айда Чжуэнлай Зунлидің дипломатиялық құлшынысының арқасында Чен Шүйесін ақыры елімізге қайту сапарына шықты. Елімізге оралғаннан кейін ол бұйрық бойынша Чжунгоның тұңғыш зымыран басқарылатын бомбаны зерттеу құрылымы мемлекет қорғанысы министрлігінің 5-ші зерттеу орнын құрды. Әрі тұңғыш мекеме бастығы болды. Ол реактивті және зымыран технологиясын орнату жобасын басқарып, жақын аралықты басқарылатын бомба, орта аралықты басқарылатын бомба және Чжунгоның тұңғыш жасанды жер серігін зерттеп жасауға қатынасып, екі бомбаны ұштастыру сынағына тікелей басшылық етті. Сан-санақсыз даңқтар алдында Чен Шүйесін

Астанаяқ атақ абыройға бойырмады. Ол, мен жүнгенің ғылым технология қызметкер ретінде өмір сүруімдегі мақсат халық үшін қызмет істеу болмақ. Егер халық менің өмірімде істеген қызметтеріме ризалық білдіретін болса, онда бұл маған берілген ең жоғары сыйлық болмақ деді.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғар ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғар халқының ортақ жауапкершілігі.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
3: Терең құдықтан адам құтқарып, туыстық сүйіспеншілікті жалғап, 13 жыл көмектесу сүйемел деген Ли Юнфей. 2013 жылы 4 айдың 29 күні Күшар қаласындағы 2 жастағы бір ұл бала Нұрмұхаммед Тұрсын абайсызда 7 метр тереңдіктегі суы тартылып, құрып қалған құдыққа түсіп кетеді. Сақшыға мәлімдеуді тапсырып алған өрт сөндіруші Ли Юнфей мен саптастары оқиға туылған жерге келіп, 2 сағаттан астам уақыт күш сала құтқару арқылы баланы сәтті құтқарып алып шығады. Құтқару жұмысы аяқтағанымен Ли Юнфейдің көңілі жай таппады. Ол баланың әкесі Тұрсын Эмит пен жұбайының 3 дөңгелекті мотоциклмен жеміс жидек сатып күнелтетіндігін, қолдарының қысқа екендігін біледі. Содан үлкен әтреттің өрт өшірушілері 13 жылға созылған көмектесу сүйемелдеу жолын бастайды. Қарасты өңірдегі мейман сарай қонақжайлар мен арықты түрде ұштасып, Тұрсын отбасына тұрақты жеміс-жидек пен қамдау тапсырысын тауып береді. Баспана қиыншылығын білгеннен кейін төмен жалақылы баспанаға өтініш етуіне көмектесті. 13 жыл жадыраған жаз өтіп, қақаған қыс кетіп, үлкен әтреттің өрт сөндірушілері арт-артынан ауысса да, бірақ осы отбасына көмектесу сүйемелдеудің мейір сүйіспеншілік жеткізу ұтламалы таяқшасы тоқтаған емес. Мереке мейрамдарда күріш, ұн, азықтық май, көктем мерекесі босағалығы, мерекелік ақша ешқашан үзіліп көрген жоқ. Балалардың үйрену бұйымдары тапсырмасын пысықтатуда тоқтап көрген емес. Әр жылы 1 айдың 23 күні Ли Юнфей әтірет мүшелерін ертіп Тұрсынның үйіне барып, көктем босағалығын жапсырып, чөшіре түйіп, өз үйіне қайтқандай болады. Қазір Тұрсынның жеміс-жидек саудасы істеген сайын зорайып, 3 дөңгелекті мотоциклмен жылжымалы сатудан тоңазыту қоймасын жалға алып толайым сатуға дамып, бір үйлі жан ғимаратқа көшіктірді. Сол жылдардағы кішкентай Нұрмұхаммед ашық, жарқын жасөспірім болып ержетті. Ол үнемі басқаларға, мен де ержеткенде өрт сөндіруші боламын дейді. Тұрсын Эмит, өрт сөндірушілер болмаса, ұлымның жаны аман қалмас еді. Өрт сөндіру өрттен сақтану әтіреті біздің тағы бір үйіміз дейді. Соңғы жылдардан бері Ли Юнфей түрлі әлеуметтік игілік қимылдарына 490 реттен астам қатынасып, қиыншылығы бар бұқарадан 500-ден астам адамға көмектесіп, 3800-ден астам шұғыл құтқару көмектесуге қатынасты. 2025 жылы ол 9-шы кезекті мемлекеттік мұра үлгісі атамалы сыйлығын 10-шы топтағы мемлекеттік қызмет орнында Лей Фыңнан үйренудің үлгісі атағын алды.

0: Жоңқа Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңқа ұлтын, Жоңқа мәдениетін, Жоңқа коммунистік партиясын, Жоңқа социализмді шынай мойындауға табанды болайық.
1: Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы

аймағының батысындағы таулы өңірде, Санджо облысындағы таулы өңір, Қызылс облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санджо облысының шығысында, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9 балл айналасында боран болады. Кей жерлерінде құмды боран соғады. 25-ші күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджо облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Қотан аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Бұнда Левезен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санджо облысының шығысында, Байынғылин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 9 балл айналасында боран соғады. Кейбір жерлерде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлтты, кейде ашық, 14-24 градус ыстық болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамызда Мұратбек Тесебайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының Дариғай деген әнімен бастаймыз. Бұл әнді Бақыт Қажытайқызының орындауында тыңдаңыздар.

үрімжі қаласының тұрғыны Ли Мырза, бұрын картон фильм мерекесі жастарға қатысты дейтін едік. Бүгін ғана халықтық жол жосындар картон фильмге сіңілгенін көріп, отбасымыздағы кәрі жас демей түгелдей көріп, желпініп қалдық деді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігінде, батысында Қотанай аймағы, Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінің батысында Қотанай аймағы, Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңір, Санжа облысының шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, Санжа облысының шығысында, оңтүстік Шинжияның батысында, шығыс Шинжияның кей жерінде батыс терістікте 5 бал айналасында, жел еседі, жел өттерінде 9 бал айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал жел еседі. Кейбір жерлерінде құмды боран соғады. Жиырма бесі күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Қотанай аймағы, Байынғұлин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Жиырма алтысы күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы, Тарбағатай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысы, Қотанай аймағы, Байынғұлин облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысының шығысында, шығыс Шинжияның кей жерінде батыс терістіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел өттерінде 9 бал шамасында боран болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлтты, кейде ашық, 14-24 градус ыстық болады.

Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Бидай атызындағы тұқым жетілдіруші Ли Жиншың. 1931 жылы Ли Жиншың Шәндің өлкесінің Зыбо қаласында дүниеге келген. 20-шы ғасырдың 40-шы жылдарының басында ауылда ашаршылық туылып адамдар ағаш жапырағын, ағаш қабығын, сарымсақ қабығын, пияз тамырын жеп күнелтеді. Бұл көріністі ол өмір бойы есте сақтап, жұмғалықтардың тоя тамақтануына мүмкіндік жасау тілегін орындау арманын орнатады. 1951 жылы Ли Жиншың Шәндің ауыл шаруашылығы шөенінен оқу тауысып, Бейжіңге барып шөп тұқымын зерттейді. 1956 жылы мемлекет Ланбайтақ батыс солтүстікке көмектесуге үндейді. 25 жастағы ол керек жарағын алып, Шәнши өлкесінің Яңлин қаласына барады. Ол кезде бидайдың жолақты дат дерті Хуанхэ өзен алабының барлық жерінде таралып, бір жылда бидайдың өнім мөлшері 10 миллиард жығының үстінде кемейеді. Онан да қиын болғаны, сырттан әкелінген дертке қарсылық қуаты бар бидай мен жергілікті бидайды будандастырып жаңа сорт жетілдіруге 8 жыл айналасында уақыт кететін еді. Бірақ бактерия 5,5 жылда жаңа сортты қарсылық қуатынан айырады. Ли Жиншың, шөптің дерттері бізге қарсылық қуаты күшті. Шөп пен бидайды будандастырып, дерттері бізге қарсы тұра алатын генді жалғауға болмай ма деп ойлайды. Сол кезде еліміз ішінде бұл істі ешкім істемеген еді. Үйреніп, үлгі аларлық табысты тәжірибеде жоқ еді. Ол қызметтестерімен бірге әр күні 20 шақырым жол басып, тәжірибе атызына барып, майса жағдайын көріп, қалың жаңбырға қарамай тұқым сіңіріп, бидай орып, арба сүйреп, дән айырудың бәрін өзі істейді. Будандастырылған тұқым бүршік жармаса, олар атызда тізерлеп отырып бір-бірлеп тексереді. Кейбіреулер көңілін суытқанымен, олар мүлде табансыздық істемеді. Топ тура 20-ші жыл қамал алып 1979 жылы Шауян 6-шы нөмір ақыры сәтті жетілдіріледі. Ол бір бақытта 8 жолақты дат дертіне қарсы тұра алатын еді. Өнім мөлшері жоғары сапасы жақсы болып, еліміздің бидай тұқымын жетілдірудегі маңызды үйітқі тегіне айналып, 80-ші түрлі сорты жетілдіріледі. Бұл сорттар 2003 жылға келгенде бүкіл еліміз бойынша 300 миллион мудан астам жерге жалпыластырылып, өнім мөлшері 15 миллиард жыңнан асады. Ол тағы бидайдың кемістігін толықтаудың қайталай будандастырып әдісін тұңғыш рет зерттеп ашып, әсілі неше 10 жылда алыс туыстарды будандастырып, тұқым жетілдірудің периодын 3 жылға қысқартты. Сол жылдарда ғашаршылықты жою арманын ол өмір бойы табанды болған бидай атызындағы табандылығымен жүзеге асырды. 2024 жылы Чунго ғылым академиясының академигі, мемлекеттік ең жоғары ғылым технологиясы сыйлығын алған Ли Жиншыңға республика ордені берілді.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Айжамалды 35 жыл қорғаған маңызылан әпес. Маңызылан әпес Ақсу аймағы Тоқсу ауданының Тасарық қалашығы Куаңмин қыстағының тұрғыны.

1990 жылы әлеуметтік дәретханадағы қоғыр қоқсық шарбағынан балаларда болатын тума сал ауруына шалдыққан бір қыз баланың шала жансар денесі байқалады. Тынысы тоқтауға таяған қыз бала жергілікті жетімханаға жеткізіледі. Сол кезде үш баланың анасы болған маңызылдан әпес жетімханаға барып дене салмағы 3 килограммға жетпейтін қол аяғы сірескен осы қыз баланы құшағына алады. Ол бала өте кішкене, көзінде аша алмайды, бірақ кірпігі сәл дірілдеп құтқаруды талап еткендей болды дейді. Оның күйеуі Межит Әбді баласына Айжамал деп ат қойды. 1996 жылы қыста күйеуіне асқазан ірігінің соңғы мезгіл деген диагноз қойылады. Көз жұмар алдында бол, қанша жапа тартсаң да, қанша қиналсаң да қызымыздан бәз кешпе деп тапсырады. Күйеуі дүние салғаннан кейін ауыр жүк оның иығына түседі. Депрессия ақысын жинау үшін ол үйіндегі бар жоғы 6 тұяқ қойын сатып, одан бұдан сұрап 3000 юан құрап қызын үрімжіге апарып емдетеді. Шипақараның дәлізіне газет төсеп, төсек салып жатып 3 рет депрессия жасатады. Сан санақсыз ұйқысыз түндерді өткізеді. Айжамалдың мойны қозғала алатын, саусағы бір нәрселерді ұстай алатын күшке ие болады. Қазы тұңғыш рет шеше деп шақырғанда маңызлан көз жасын көлдетеді. Ол 35 жылды бір күнде өткізді. Ол таңертең қызының қол аяғын уқалап, әр 2 сағат сайын аунатып денесінің ойылуынан сақтанады. Ақаған аязда қызының мұздай суық аяғын құшағына алып, денесімен жылытады. Оның мәпелеп бағуында Айжамал мүлде қозғала алмаудан сүйеніп баяу жүре алатын болды. Өксіп жылаудан "шеше жапа шектіңіз, маған екінші рет өмір сыйладыңыз" дегенді анық айта алатын болды. 2021 жылы маңызылдан отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. 2025 жылы 10 айдың 15 күні ол 2025 жылғы 3 ретке Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіндегі қарттарға опалы болып, жақындарын аялайтын Джунгодағы ізгі жан болып бағаланды.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.
1: Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы алқаптарда, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Қомыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірі, Санжа облысының шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санжа облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел түнде 9 балл шамасында боран болады. 25 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі

Тау өңірі оңтүстік Шинжаның батысындағы тау өңірде, Ақсу аймағының солтүстігі Байынғолин облысының солтүстігіндегі тау өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі тау өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі тау өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Сарын облысының шығысында Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Жел өткенде 9 балл айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, кей жерінде құмды боран соғады.

26 күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Сарын облысындағы таулы өңір оңтүстік Шинжаның батысы, Қотан аймағы Байынғолин облысы Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағы Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы алқаптарда, Ақсу аймағының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігі, Сарынжа облысының шығысы Шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс терістіктен 5 балл шамасында жел еседі. Жел төрінде 9 балл айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап, кейде ашық болады. 14-24 Цельсий градус ыстық, 3 балдай жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер деген айдар бойынша әлеуметтік игілік істеріне ынталы Кун Уйгуаңды таныстырамыз. Таяуда Синьцзян өндіріс құрылыс бинтуана кайфандаш өсінің кеңсесінде 28 жастағы Кун Уйгуаң компьютердің алдында отырып, оқушылардың информациясына бір білеп жауап қайтарып, жаңа оқушылардың материалын реттеді.

Оқушылардың назарында көңілкуаң, сабырлы, мұқият. Не айтса, соны орындайтын сенімді жанасыр класс жетекшісі. Бұл мейірімділік пен қызғынлықтың да оның тұрмысының барлық жағына жасырынғанын елдің бәрі біле бермейді. Оның әлеуметтік игілік істермен шұғылданғанына көп жыл болған. Оның үстіне биыл 5-ші айда қан жасайтын текілетканы жылуға тап, сиямындағы салмақты науқасқа шалдыққан бір науқастың үміт отын қайта тұтандыруына көмектескен.

Коңғиғаң Шәндуңның адамы Линьи дашөсінен оқу бітірген, соны орта мектеп кезіндағы ол ерікті қызмет өтеу қимылына қатынасқан. 2022 жылы 7 айда бір реткі батыс бөлік жоспары жөніндегі үтілексия мәжілісі оның шегіра өңірге барып негізгі сатыға қызмет өтеу ойын туындатты. Синьцзянға алғаш келгенде Коңғиғаң Үштұрпан ауданының бір қыстағында қызмет істейді. Әр күні отбасыларын аралап жағдай ұсып, бұқараның талап-тілегін тыңдап көп өтпей, әр ұлт бұқарасымен біте қайнасып кетті. Осыдан кейін ол Пингтәннің орта шағын кәсіпорындарға қызмет өту орталығында қызмет істеп, қызмет істеген кезінде оңтүстік, солтүстік Синьцзянды түгел аралап шықты. Ол Синьцзян жөнінде шыт жаңа танымға ие болды. Бұл араның көрінісі көркем, дәмді тағамдары көп, әр сала, әр кәсіп өміршеңдік күшке толы болып, жастарға кең шаруашылық құру, даму сахнасын әзірлеген.

үш жыл негізгі сатыда қызмет өтеген Куңвейгаң таңғылықты қызмет бейнесіне сүйеніп үрдіс үш жыл мемлекеттік батыс бөлік жоспары таңдаулы еріктісі болып бағаланды. Қызмет өтеу мерзімі толғанда ол осында қалуды таңдады. Ол жөнінен алғанда Синьцзянда қалу бір мезеттік талғам емес, қайта шын жүректен жақсы көру еді. 2025 жылы 8-де Куңвейгаң Бингтан Кайфан дасиесінде қызмет істейді. Бұл мектептегі оқушылардың көбі қызметтегі қызметкерлер еді. Қызмет істей жүріп оқитын үнемі желіде сабақ тыңдау, емтиханға тізімделу, мектеп бітіру рәсімияты сияқты қызмет тәртібі мәселелерінен кеңес сұрайтын. Мейлі қызмет күні болсын, әлде демалыс күні болсын, біреу сұраса болғаны ол ден қоя көмектесіп жауап береді. Оқушылар да оған қатты сенеді.

білім беріп, адам тәрбиелеуден сырт әлеуметтік игілік жолында да тоқтап қалған жоқ. 2024 жылы 4 айда Кунг Ви Гуан қан жасайтын текілетке қан үлгісін тізімге алдырып қалдырды. Биыл 2 айда ол қан типі сәйкес келіп ұқтыруын тапсырып алды. Осыдан кейін ол қағидалы жұмыс істеп және демалып, дене шынықтыруды күшейтіп, ең жақсы денсаулық күйімен жылуға атауды қарсы алды. 5 айдың 21 күні Кунг Ви Гуан автономиялы район халық шипақанасында қан жасайтын текілетке алдыруды орындап, Үрімжі қаласындағы 54 адамға, автономиялы райондағы 242 қан жасайтын текілетканы жылу атаушыға айналды. Кунг Ви Гуан бүкпесіз түрде әр жақтың қамқорлығы менің сенімімді тіпті деп бекемдеді. Алыс жол басқан осы тіршілік күш жалғауы шексіз бағалы оның үстіне мағыналы істеді. Таныға өреттеліп аяқтағаннан кейін ол дереу қызмет орнына қайтып, барын тапейілмен қызметке кірісті. Сондай-ақ маңайындағы жастарға жылуға атау білімдерін нарықтылықпен жалпыластырып, көпшілікті өз еркімен жұңқатшілік майы қамбасына кіруге үндеді.

Бүгінгі таңда Кун Вейгуан Синжанды әлде қашан екінші атам екені көреді. Әр жолы Синжанның сыртындағы достары Синжанға келгенде, олар ықтылықпен жол бастаушы болып, көпшілікті ертіп үлкен базардарылап, тораптағы өзгеше танымал асханаларға ат басын бұрып, саяхат линиясын жобалап, сыртқы дүниеге шынайы стролды, жанды Синжанды таныстырады. Шандуңның Иманнан Тяньшан тауының етегіне келген бірнеше жылда Кун Вейгуанның қызмет орны тоқтаусыз өзгеріп отырды. Өзгермегені оның бастан аяқ әрбір қызметке мұқият мәміле жасауы, әрбір адамға шынайы мәміле жасауы болды.

Білім беріп, адам тәрбиелеу, әлеуметтік игілік істеріне ынталы болу, Синжанды таныстыру, қарапайым ғана тұрмыс өткізу. Куң Уйгуаң жөнінен алғанда, бұл оның жастық көктеміне тән ең жақсы жауап еді.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжанның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
1: Бағдарламамызды аяқтаймыз. Тікелей жүргізген Серік Құмарұлы. Аман болыңыздар.

0: Нью-Йоркта сағат 12.
1: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 24-ші.
2: Біздің жер-жері алван түрлі құттықтау қимылдарын өткізді.
1: Биыл алдыңғы 8 айда Шинжанның жетісінің мөлшері 420 миллион данадан асты.
2: Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі комитеті Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, автономиялы райондық парткомның орналастырулары мен талаптарына сай халық құрылтайының функциясын, қызмет жауапкершілігін тиянақ етіп, бақылау қызметінің бағыттамалығын, нақты өнімділігін шынайы күшейтіп, тұташшылдық нысана міндеттерді жоғары сапамен орындауды ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдықта жақсы бастама ашуға, жақсы қадам тастауға күштеу керек. Назарды жұмқауылты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне шоғырландырып, ұлттар ынтымағы, алға басарлығы үгіт апталық қимылын өрсетуді орай етіп, ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын тыңғылықты үйреніп үгіттеп дәйектілендіріп, сәйкесті заң ережелерді белсенді орнықты түрде кемелдендіріп, заңның атқарылу жағдайын бақылауды күшейтіп, заң рухының жұрт жүрегіне терең ұялауын ілгерілету керек. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Ван Мингшан, Лининг Пин, Пин Шенлай, Ван Гуохэ, Әнуар Тұрсын, Сун Яджун мәжіліске қатынасты. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Қайсар Хиым, автономиялы райондық бақылау тексеру комитетінің автономиялы райондық жоғары қалалық сот мекемесінің автономиялы райондық халық прокуратурасының қатысты жауапты жолдастары мәжіліске сырттай қатынасты. Сол күні түстен кейін негізгі сатыны басқарудың осы заманда дамуын ілгерілет

0: дамудың әрбір буынына сіңірді. Үрдіс үш жыл халық тұрмысына қатысты 10 нақты істі атқарып, қазыналық шығыстың 70%-дан астамын халық тұрмысына жұмсады. Бір жылдан бері егінші малшылардың қалтасы қампайды. Таяудан бері Құмауданы Көктерек қалашығы жаңа кент қыстағындағы 700 мың жердегі жүзімнен мол өнім алынды. Әр мың жерден қыстақ тұрғындары 3500 юан таза пайдаға кенеледі. Құмауданы Көктерек қалашығы жаңа кент қыстағындағы егінші Сәдәт Нұрмамет биыл жүзімнің өсуі де өнімі де жақсы болды. Сатудан да алаңдамаймыз. Тұрмысымыз да барған сайын жақсарды деді.
1: 2025 жылы Шинжан ауылықстақ тұрғындарының жамбасындық орташа жұмсауға болатын кірісі тұңғыш рет 20 мың юаннан асып, іс жүзінде 7.1% артты. Қалағалашық тұрғындарының жамбасындық орташа жұмсауға болатын кірісі 45 мың юаннан асып, іс жүзінде 5.3% артты. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжан тұрғындарының жамбасында орташа жұмсауға болатын кірісі 13867 юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден атамалы 6.3% артты. Бұның ішінде ауылықстақ тұрғындары кірісінің артуы анағұрлым тебінді болып, жамбасындық жұмсауға болатын кірісінің арту қарқыны 7.7%-ға жетіп, қалағалашық тұрғындарынан 2.6% пойнт тез болып, қала мен ауылдың кіріс парқы онан ары азайды.
0: Енді станциямыздың іс жүзіндікке үйлесетін жоғары сапалы даму жолы жөнінде ізденіс жасайық және сонымен жүрейік деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Шинжанның ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолы жөнінде ізденіс жасау бас шужи Си Цзиньпиннің Шинжанның дамуына қойған анағұрлым жоғары талабы. Әрі Шинжанның үздіксіз гүлденіп көркеюінде, алға басуында және жаппай дамуында, сондай-ақ Шинжандағы әр ұлт халқының тамаша тұрмысқа талпынысын жүзеге асыруда сөзсіз басып өтетін жол. Даму Шинжанның баянды тыныштығының маңызды негізі. 15-ші 5 жылдықта екпінді ілгерілеуде бәрінде іс жүзіндікті шығар түйінетуге табанды болып, ерекшелікке ие жоғары сапалы дамудың жаңа жолдарын белсене қарастырып, өріс аша жаңалық ашып, нақты істеп, шынайы атқарғанда ғана Шинжанның жоғары сапалы дамуының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетуге болады.
1: Шинжан газетінің 9 айдың 23 күнгі санында тапсырманы есте берік сақтап, социалистік осы заманданған Шинжанды бір ниетпен бірге құрайық тақырыбындағы чолуш мақаласы жарияланды. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Осы жылға қайырыла қарасақ, Шинжанның байтақ даласындағы қуанарлық өзгерістердің барлығы партия орталық комитетінің пәрменді басшылығымен шынайы қамқорлығынан бастау алған. Әр ұлт кадр бұқарасының бір ниетпен күрес жүргізген маңдай тері сіңген. Жаңа жорықта екпіндей ілгерілеген Шинжандағы әр ұлт ұландары бас шужи Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, бір ниетпен күш салып, ерлікпен алға басып, социалистік осы заманданған Шинжанды құлшына құрып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне тасқындаған Шинжан күшін арнайды.
0: Кеше егіншілік күнтізбесі бойынша күзгі теңелу, әрі 9-шы ретке жұңғы шаруалар мол өнім мерекесі. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері мол өнім жаңа жағдай ашып, нақты істеу гүлденуді жебет дегенді негізгі тақырып етіп, алуан түрлі құттықтау қимылдарын өткізіп, ауыл шаруашылығы, ауыл ұстақ, шаруалар жетістіктерін әйгілеп, егіншілік мәдениетін сәулелендіріп, мол өнім алғанды құттықтады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Алтын күздегі 9-шы айда астықтан мол өнім алынып, мәуелі жемістен қош иіс аңқып, теншен алабынан мол өнім шаттық еседі. 9-шы айдың 23-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы жұңғы шаруалар мол өнім мерекесі Шинжан негізгі мәжіліс алаңы қимылы Ақсу аймағы Оңсу ауданының үлкен базарында басталды. Қимыл алаңында ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері, қолөнер бұйымдары, әрі тұрпатты ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын көрсету сияқты бұйымдар орналастырылып, Шинжанның іші сыртындағы саудагерлерді экскурсиялауға кеңесуге баурады. Сол күні автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл ұстақ меңгермесінің Шинжаннан дәм тату, жақсы өнімдерінің тораптағы ауыл шаруашылық көрінбесін цифрландыру тұғыры ресми желіге шығарылды. Тұтынушылар Шинжаннан дәм тату тұғырынан жақсы өнімдерді сұрастырып сатып алуына болады. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы өнімдері марка құрылысы және өндіру сатуға қызмет ету орталығының орынбасары меңгерушісі Цай Өйден былай деді. Бұл біздің биыл жаңадан құрылған тұғырды тұңғыш рет жариялаумыз. Бүкіл Шинжандағы 67 тіке тарату базасына ұқық бердік. Біз 14 аймақ облыстағы 20 тіке тарату бөлмесін Оңсу ауданында үстінде тіке

0: таратып, зат сатуға ұйымдастырдық. Бұл бүкіл Шинжаңдағы, тіпті бүкіл елдегі тораптағы тұтынушыларымыздың сатып алуына тіпті де қолайлы болды. Сауан қаласының 2026 жылғы шаруалар мол өнім мерекесі және бұқаралық қыстақ кеші желдес қимылдары Сигоби қалашығында өткізілді. Қимыл бейзаттық мәдени мұралар, ұлттық салт-сананың үстіндегі көрмелік қойылымы, ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін көрмеге қойып сату, дәмді тағамдарды бағалау, қызықты спорт жарысы, мәдениет, саяхат таныстыру сияқты мазмұндарды бұрқылдандырып, ауыл қыстақты көркейтудің жаңа бейнесін жаппай әйгіледі. Сахнада ән шырқалып, би биленіп, барабан үні көтерілді. Сахнасындағы егінші малшылар өздерінің жергілікті ерекше өнімдерін алып, шар тараптан келіп, күзгі кептіру жетістіктері көрме районында арлы-берлі өткен саяхатшыларға өнімдерді таныстырды. Сигоби қалашығы Тушан қыстағының тұрғыны Розай Ысқақ, жергілікті жұмыртқа, жергілікті тауық, отында пысқан нан, қымыз сияқтылар бар, саяхатшылардың бәрі біздің затымыздың сапасын өте жақсы десті. Түстен бұрын бірталай нәрсе саттық деді. Санжы қаласы Дианба қалашығындағы жұңғы шаруалар мол өнім мерекесін құттықтау алаңында лазыны күш жалғап тасу, әр секундтың өзінен ен шалып отыру, жүгері, шау-шаулы ойыны сияқты қызықты ауыл шаруашылығына қатысты бәсеке қыбалдастығы тұтас алаңды думанға бөледі. Көпшілік үш адам бір груп па, бес адам бір топ болып, ойын барысында ауыл қызығын сезінді. Дианба қалашығы Сигу қыстағының тұрғыны Жаушуа Мэй биыл 53 жерге лаз екті. Жоғары өнімді, сапалы болғандықтан оған 160 мың юаннан астам кіріс кірді. Мол өнім шаттығы оның лебізінен білінеді. Ол, биыл біз лаздан тағы мол өнім алдық. Біз осы арада ән айтып, би билеп, өзіміздің мерекемізді бірге құттықтаймыз. Шаруалардың тұрмысының шалқи түсуін, сондай-ақ отанымыздың гүлденіп көркеюін, құдіреттенуін тілейміз деді.
1: 15-ші бесжылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Биыл алдыңғы 8 айда Шинжаңның жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 420 миллион данадан асып, ұқсас мезгілдегіден 20.5% артты. Жедел жеткізу кәсібінің кірісі 5 миллиард 690 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 11.7% артты. Жедел жеткізу кәсібі жергілікті пошта кәсібінің артуын жебейтін өзекті негізгі күшке айналды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумо Хуйдың хабарын тыңдаңыздар. Чунчу мерекесінің жақындауына байланысты Хотанның дәстүрлі жергілікті айгүлшелері сатудың қауырт мезгіліне өтіп, электронды сауда тұғыры мен қолайлы зат айналымы арқылы бүкіл елдің жер-жеріне сатылды. Чунгу пошта тобы чек серіктестігі, Хотан аймақтық бөлімше серіктестігі, Хотан қаласы, Чыңжуң қабылдау жөнелту бөлімінің қабылдау

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин Америка Құрама Штатында мемлекет істер сапарында болу үшін Бейжіңнен аттанды. Си Цзиньпин Вашингтонға жетіп, Америка Құрама Штатындағы мемлекет істер сапарын бастады. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Жұңғылықтар қай қашанда астық ырықтылық құқығын мықты игеру керек. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы Шанхайда салтанатпен басталды. Ли Сяң мәжіліске қатынасты әрі жарыстың басталғанын жариялады. Ли Сяң 2026 жылғы дүниежүзілік шеберлік жиналысының ашылу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз негіздік оқу ағартудың әлеуметтік қызмет өтеу сапасы мен үрісін жаппай жоғарылатады. Халықарада мұнай бағасы жоғарылады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 9-ші айдың 23-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин арнаулы аэропланмен Бейжіңнен аттанды. АқШ президенті Трамптың ұсынысы бойынша АқШ-та мемлекет істер сапарында болады. Си Цзиньпиннің сапарластарынан төраға Си Цзиньпиннің ханымы Пэнь Юань, Чунгу коммунист
3: Құрама Штатында мемлекет істер сапарында болды. Си Цзиньпин мен ханымы Пэнь Юань Вашингтон Андрус әуе армия базасына барғанда Трамп пен ханымы Мелания ыстық ықыласпен қарсы алды.
2: Өз хабарымыз. Астық қауіпсіздігі мемлекеттің зор ісі. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Ауыл шаруашылығында қуатты ел құруын санасын арқау етіп, тұқым шаруашылығы, ауыл шаруашылық машиналары сияқты, ғылым техникада жаңалық ашуды және жаңалық ашу жетістіктерін қолдануды күшейтіп, жаңалық ашу ғылым техникасы арқылы осы заманғы ауыл шаруашылығының дамуын ілгерілетіп, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жер астық өндірісін қолдау саясаттарын тиянақтандырып, ауыл шаруашылық құрал жабдықтарымен қамтауға кепілдік етуді, бағаны орнықтыруды ойдағыдай істеп, озық қолданылмалы сорттарды, техникаларды, жабдықтарды

белсене жалпыластырып, бірлік өнім мен өнімділікті орнықты жоғарлатып, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға күш салды. Хидунцзян Шон Яшен Бейда Хуан тобы Хуанви егіс алаңының зерделі ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету районында шоферсіз үш комбайн атызда селбесе дербес жұмыс істеуде. Биыл Хуанви егіс алаңы сифрланған дәлме-дәл ауыл шаруашылығы жаңа үлгісі арқылы зейіндестірілген мол өнім алудың жаңа картинасын кестеледі. Педахуан тобы Хуңви егіс алаңы шекті серіктігі ауыл шаруашылығын дамыту бөлімінің бас директоры Ли Хайтау былай деді. Қазір әрқайсы аумақтарда зерделі ору жұмысы жаппай өрістетілді. Машиналандыру, зерделілендіру техникасы күзгі жиын терін өнімділігін барынша жоғарлатты. Тұтас егіс алаңындағы күрішті жинау міндеті бежемен 10 айдың аяқ шенінде жаппай орындалады. Астық қауіпсіздігі экономиканың дамуы мен қоғамның орнықтылығына қатысты жалпы жағдайлық келелі стратегиялық мәселе. 2024 жылы 3 айда бас шуджи Си Цзиньпин жаңа дәуірде орта бөлік өңірлердің көркеюін ілгерілету әңгіме мәжілісін басқарып ашқанда былай деп атап көрсетті. Жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздіктің бір-бірін жебеуінде табанды болып, астық энергия, байлық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру қабілетін құлшына жоғарлату керек. Астық өндірісінің функциялық районы, маңызды ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, қорғау районы және ерекше ауыл шаруашылық өнімдер абзал районы құрылсын жоғары сапамен ілгерілетіп, бір топ жасыл ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, мәнерлеу, қамдау базасын құрып, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдері мен орнықты, қауіпсіз қамдауға кепілдік ету керек. Хынан өлкесі Лохы қаласы, Чаолин районы, Ванчин қалашығы, Сычуан қыстағында қыстақ тұрғындары мол өнім шаттығынан игіліктенуде. Егістік жер астық өндірісінің жан тамыры. Биыл жергілікті орын атыз арық тоғандарды реттеу, шөңге салу инженериясын атқарып, құнарлы атыздарды қуаңшылық кезде суаруды, су басып кеткенде ығыстыруды жүзеге асырды. Сычуан қыстағы партия ячейкасының шудиі Лю Чуншин былай деді. Биыл қыстағымыз алдын ала дайындық жасап, 6 айда машина мен атыздағы тұнбаларды тазалап, тоған қырларын жөндеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз етуде тұқым қауіпсіздігі шешуші рол атқарады. 2022 жылы 3 айда бас шуджи Си Цзиньпин саяси кеңес мәжілісіне қатынасқан ауыл шаруашылық саласындағы қоғамдық игілік және қоғамдық қамтамасыздандыру саласындағы мүшелерге амандаса барғанда былай деп баса дәріптеді. Тұқым қайнары қауіпсіздігі мемлекеттің қауіпсіздігіне саяды. Сөз жоқ белді бекем байлап, еліміздің тұқым шаруашылығын дамытып, тұқым шаруашылық ғылым техникасында өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді, тұқым қайнарын дербес меңгеруді жүзеге асыру керек. Хубейдің Сюйчжоу қаласы Дахуншан тауының баурайына орналасқан. Климаты жылы, су сапасы жақсы, жұпар саңырауқұлақ өсетін табиғи құнарлы топырақ. Бұл арада жұпар саңырауқұлақ кәсібі жасанды жолмен егуден бастап біртіндеп дамып, жергілікті орынның тіректі кәсібіне айналды. Қазір бүкіл қала бойынша әр жылғы егу көлемі 300 миллион түпке таяп, тұтас кәсіп тізбегінің жалпылық өнім құны 30 миллиард юаннан асып, 300 мың адамның кәсіптеніп, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Сюйчжоу жұпар саңырауқұлақ ғылыми зерттеу жалпыластыру орталығының меңгерушісі Чжоу Хэнджун былай деді. Біз Суйсиан бірінші нөмірлі сортты кең көлемде сынақ ретінде ектік. Сынақ ретінде егу барысында оның ерекшелігін, жергілікті орынның климатына үйлесетін үйлеспейтіндігін ішкерлей бақыладық. Астықты үнемдеп сиянды азайту өнімді арттырумен барабар. Қазір бүкіл ел бойынша күзгі астық өнім мөлшерін орнықтырудың шешуші кезеңіне өтті. Базарға шоғырлы шығаруға дайындалу үшін жер-жер зерделі сапа тексеру жабдықтарын толықтады. Мемлекеттің жабдықтарды жаңалаудағы екіні жаңалау арнаулы қаржысында астық кептіру машинасы, зерделі астық машинасы қолдау көлеміне енгізіліп, күзгі астықты ойдағыдай жинауға, сақтауға, тасымалдауға мүмкіндік жасалды.
15-ші 5 жылдықтың бастама жылында еліміздің астық жалпылық өндіріс қуаты үздіксіз жоғарылады. Астық кәсібі үздіксіз сапаланды. Астық айналымы жоғары өнімді,

0: іркіліссіз болды. Астық базарында қамдау жеткілікті, айналым жалпы жақтан орнықты болды. Ел ішіндегі өнімді орнықтырып, қамдауды қамтамасыздандырудың тұрақтылығы арқылы сыртқы ортаның тұрақсыздығына өнімді төтеп берілді. Жұңғылықтардың астық қауіпсіздігі анағұрлым бекемделе түсті. Мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесінің бастығы Лиу Хуансин былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде астық және зат сапасы тараулары астық базары мен айналымы сынды осы істі тыңғылықты істеп, астық кәсібінің жоғары сапалы дамуын белсене ілгерілетіп, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру қуатын үздіксіз күшейтіп, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуына тиімді шарт жағдай әзірлейді.
1: Өз хабарымыз. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы 9-шы айдың 22-ші күні кеште Шанхайда салтанатпен басталды. Басталу салтында мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің құттықтау хаты оқылды. Мемлекеттік кеңестің зунлия Ли Сяң басталу салтына қатынасты әрі басталғандығын жариялады. Түн пердесін жамылған Шанхай дүниежүзілік көрме мәдениет орталығында әшекейлі шамдар жарқырап, көздің жауын алады. Сағат 20 мөлшерінде 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы басталды. 68 мемлекет пен районның уәкілдері үйірмесі шеберлік арман даңғылын бойлай іркес-тіркес алаңға кірді. Сүйем сені жұңғу атты терең сүйіспеншілікке толы әуен ішінде дүниежүзілік шеберлік жарысындағы жұңғылық 6 алтын медал иегері Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет туын қорғап алаңға кірді. Барлық адам орындарынан тұрып, Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет әнін асқақтата шырқады. Осыдан кейін шеберлік болашақты нұрландырады атты әдебиет көркемөнер тартымды концерті қойылды. Эфиопия, Индия, Жұңғудан келген шеберлер мен Ирландия, Мексика, Польшадан келген мамандар жарысқа қатынасқан барлық шеберлер мен мамандар атынан серт берді. Дүниежүзілік шеберлік ұйымының ән әуені ырғағында дүниежүзілік шеберлік ұйымының туы баяу көтерілді. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысын ұйымдастыру комитетінің меңгерушісі Шанхай қалалық парткомының шужиі Чен Джининг 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысын ұйымдастыру комитетінің атқарушы меңгерушісі адам күші байлығы мен қоғамдық қамтамасыздандыру министрі Ван Шаопинг дүниежүзілік шеберлік ұйымының төрағасы Ухан сөз сөйледі. Дүниежүзілік шеберлік ұйымы аға жүлдегерлер байланыс группасының уәкілі Валиова сөз сөйледі. Сағат 21:40 минут өткенде Ли Сяң 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысының басталғанын жариялады. Жұңғылық және шетелдік шебер жастардың уәкілдері осы кезекті жарыстың шеберлік болашақты нұрландырады атты тақырыптық әнін бірге шырқады. Малайзияның Сунлие Әнуар ашылу салтына қатынасты. Көптеген елдер мен райондар қатысты тарауларының жауаптылары, қатысты халықаралық ұйымдардың жауаптылары ашылу салтына қатынасты. У Жыңлұң, Шенисин ашылу салтына қатынасты. Дүниежүзілік шеберлік жарысын дүниежүзілік шеберлік ұйымы ұйымдастырған әр екі жылда бір кезек өткізіледі. Шеберлік дүниежүзін өзгертеді, шеберлік болашақты нұрландырады. Кезекті жарыстың негізгі тақырыбы.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зунлиі Ли Сяң 9-шы айдың 23-ші күні Шанхайда 2026 жылғы дүниежүзілік шеберлік жиналысының ашылу салтына қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ли Сяң былай деді. Төраға Си Цзиньпин 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысына жолдаған құттықтау хатында жарыстың әлемдік шеберлік ауыс-күйісі мен селбестігі тұғырлық ролын толық тұрақтандырып, Жұңғоның дүниежүзілік шеберлік істерінің дамуын қолдаудағы айқын пассиясын байымдады. Осы ретке жиналыс шеберлік болашақты нұрландырады дегенді негізгі тақырып етті. Бұл дәуірдің даму ағымына үйлеседі. Мен Жұңғоның әмәлиетімен ұштастырып, мынадай әсерімді әңгімелеймін. Бірінші. Жұңғоның даму жетістіктерінде көрнекті техникалық үлес қамтылған. Қоғамдық өндіргіш күш өресінің үздіксіз жоғарылауы барысында шеберлік берік тірек болады. Таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің жалғасуы барысында шеберлік мұрагерлік етуге дем береді. Халықтың тамаша тұрмысты жаратуы жолында шеберлік сүйеніш ролын атқарады. Екінші. Жұңғо еңбекшілердің шеберлік басымдылығын жетілдіруге бастан аяқ күш салып келеді. Біз кәсіп саласы мен шеберліктің ішкерлік тоғысуына мән береміз. Болашақта шеберлік дарындыларын тәрбиелеудің бағыттамалығын, өнімділігін жоғарылатамыз. біз жалғасты кәсіптік тәрбиелеуді, баулуды күшейтуге баса мән береміз. Болашақта тіпті де көп еңбекшілердің кәсіптік өмірінде жалғасты тәрбиеленуін қолдаймыз. Біз шеберлік арқылы дарынды болу қоғамдық салтын жетілдіруге мән береміз. Болашақта шеберлікті қастерлейтін қою рай қалыптастырамыз. Үшінші. Шеберлікті дамытудың көркем болашағын қол ұстаса бірге жарату. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі техникалық сұранысты ішкерлей қайта сомдады. Тараптар жағдайға қарай тығыз селбесіп, әлемдік шеберліктің даму деңгейін құлшына жоғарлату керек. Халық тұрмысына қамқор, жаңалық ашу өміршеңдік күшіне ие, анағұрлым ашық, қамтымды шеберлікті дамыту керек. Жүнгі әр жақпен бірге дүниежүзілік шеберлік жаңалық ашу орталығын құруды ілгерілетіп, бір белдеу бір жол оңтүстіктегілер селбестігінде шеберлік істерін көркейтуді қалайды. Малайзияның цунлие Әнуар дүниежүзілік шеберлік ұйымының төрағасы Ухан, сондай-ақ дүниедегі әр саладан 1900-дей уәкіл басталу салтына қатынасты. Басталу салтынан бұрын Ли Чиан дүниежүзілік шеберлік көрмесін экскурсиялады. Чын Джинин, У Чжунлун, Шын Ичин жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 23-ші күні 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы атты желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Оқу-ағарту министрлігінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Еліміз оқу-ағартуда құдіретті ел құруды жеделдетіп, 2030 жылға барғанда негіздік оқу-ағартудың анағұрлым әділ, сапалы болуына толық орта сатысы мен жоғары дәрежелі оқыту орындарын ғылыми атақ пен анағұрлым жеткілікті қамдауға, бір топ жоғары мектептер мен пәндердің дүниежүзі бойынша маңдай алды қатарға өтуіне күш салып, оқу-ағартудың халықаралық ықпалы анағұрлым көрнектіленеді. Таныстыруға қарағанда, қазір еліміздің негіздік оқу-ағартуы жоғары кірісті елдердің орташа өресіне жеткен. Мектепке дейінгі оқу-ағартуда бала бақшаға кіру мөлшері 92.9%-ке, міндетті оқу-ағартудың бекемделу мөлшері 96.1%-ке, толық орта сатысындағы жалпы оқуға түсу мөлшері 92%-ке жеткен. Оқу-ағарту министрлігінің орынбасар бас бақылаушысы негіздік оқу-ағарту меңгермесінің бастығы Тянзу Ин былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде негіздік оқу-ағартудың әділ, сапалы жүйесі жедел орнатылып, негіздік оқу-ағартудың біркелкі дамуы ілгерілетіледі. Оқу жасындағы жан санының қала қалашықтарға кіруі мен негізі әлсіз райондардың оқу-ағарту байлығымен қамдау кеңейтіліп, толық орта мектеп, 12 жылдық мектеп құрылыс тебіні арттырылып, жалпы жағдайға тең мән беріледі. Сонымен бірге штат оқытушыларды біртұтас орналастыру және қамтамасыздандыру күшейтіліп, жергілікті жағдайға қарай шағын кластандырылған оқыту реформасы орнатылады. Жоғары дәрежелі оқу-ағарту жағында еліміздің ғылым техникада дербес жаңалық ашуға қызмет өтеу және дарындыларды дербес тәрбиелеу қабілеті өнімді жоғарылап, мемлекеттің стратегиясы мен кәсіп саласы шұғыл қажет етіп отырған бір топ үздік жаңалық ашу дарындылары жедел жетілдіріледі. 2025 жылғы мемлекеттік ғылым техника саласындағы үш үлкен сыйлығының жалпылық нысанында жоғары мектептер бастамашы болып атқарып ие болған сыйлық мөлшері жоғарылады. 15-ші 5 жылдық кезінде жоғары дәрежелі мектептерде оқитындардың саны үздіксіз артады. Оқу-ағарту министрлігі даму жоспарлау мекемесінің бастығы Копын таныстырып былай деді. 2027 жылдан 2030 жылға дейін 2-де 1-ге жоғары мектептердің толық курсқа оқушы қабылдау көлемі 76 мың адамнан астам кеңейтіледі. Копын былай деді. Біз мемлекеттің стратегиялық қажетіне сай пән кәсібін сапалландырып, реттеп, қамдау мен қажетсінудің сәйкесімділігін күшейтіп, жасан зерде, интегралды тізбек, биологиялық дәрі-дәрмек, жаңа энергия сияқты алдыңғы лектік техникалар мен жаңадан гүлденген тоғыспалы пәндер саласын түйінді түрде қолдап, мемлекетке анағұрлым көп стратегиялық дарындылар мен шұғыл қажетті тапшы дарындыларды тәрбиелейміз.
0: Өз хабарымыз. Халық істер министрлігінің қатысты жауаптысы 9 айдың 23-ші күні өткізілген 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы атты желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінде былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз жалпыға тиімді, негіздік, ең төменгі шектен түсірмейтін халық тұрмысы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, халық үдерістерінің жоғары сапалы дамуын үздіксіз шебейді. 15-5 жылдық кезінде еліміз халық санының қарттануына белсенді

0: төтеп беру мемлекеттік стратегиясын ішкерлей атқарып, барлық қарттардың негізгі қарттарды күтімдеуден игіліктенуін шебейді. Қала мен ауылдың үш дәрежелі қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу торабын ақаусыздандырып, қарттарды күтімге алу құрылымдарының күтімдеу типіндегі төсек құрылысын күшейтіп, ауыл-қыстақтарда қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу жергілікті жағдайға қарай дамытылады. Халық істері министрі Ли Чангуан таныстырып былай деді. Қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу сапасының қауіпсіздігін қамтамасыздандырып, барлық қарттардың негізгі қарттарды күтімдеуге қызмет өтеуден игіліктенуін ілгерілету керек. Сонымен бірге қарттар экономикасы күш сала дамытылып, қарттардың оқық мүддесін қамтамасыздандыру күшейтіліп, қарттарға жарасымды қоғам құрылысы шебеледі. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз арнаулы қоғамдық қызмет өтеу қабілетімен қатысты қоғамдық жөнге салу деңгейін онан ары жоғарылатып, үйлену салты реформасын тереңдетіп, отбасына жетекшілік ету, қызмет өтеу жүйесі ақаусыздандырылады. Жерлеу кәсібінің әлеуметтік игілік сипаты күшейтіліп, жерлеуге қызмет өтеу тізімі орнатылады және кемелдендіріледі. Жер аттарын басқару, қызмет өтеу деңгейі жоғарылатылып, ауыл-қыстақтың гүлденуіне дем беріледі. Қоғамдық ұйымдардың құрылымдық орналасуын сапалландырып, мейір шапағат көлемін зорайтып, түрлі қоғамдық күштердің белсенді ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге жетектеп, жалпыға тиімді, негіздік, ең төменгі шектен түсірмейтін халық тұрмысы құрылысында тың табыстарға қол жеткізу, күш сала ілгерілетіледі.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 23-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Энергия саласындағы негізгі сатының бірінші шебіндегі 5 уәкіл энергиямен қамдауды қамтамасыздандыру мен жасыл типте бұрылыс жасауды жебеу сынды негізгі тақырыпты арқау етіп, өз салаларында қамал алып, қиындықтарды жеңу, дербес жаңалық ашу сынды төл кешірмелерімен әсерлі әңгімелерін бөлісіп, жаңа дәуірдегі энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жасыл төмен көмір қышқыл газды типте бұрылыс жасауды ілгерілету, энергияда құдіретті ел құру борышы мен жауапкершіліктерін жанды әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. Орталық тәртіптексеру комитеті, мемлекеттік бақылау комитеті таяуда орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасаған 6 типтік мәселені ашық хабарландырды. Мемлекеттік кеңес мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетінің бұрынғы орынбасар министр дәрежелі кадры Пан Лянь, Гуйчжоу өлкесі Чяннан облысының бұрынғы орынбасар бастығы, Фучуан қалалық парткомының бұрынғы шудиі Хуан Гуйлин, Синьцзян Уйғур автономиялық райондық геология мекемесі партия басшылық группасының бұрынғы орынбасар шудиі, орынбасар мекеме бастығы Сун Синчун, Санши өлкесі Линфэн қаласы, Хожу қалалық халық құрылтайы тұрақты комитеті партия басшылық группасының бұрынғы шудиі, меңгерушісі, Хожу экономикалық техникалық ашу районы партия қызмет комитетінің бұрынғы шудиі, басқару комитетінің бұрынғы меңгерушісі Чжан Вэйсин, Юннан өлкесі Сишуаңбанна Дайзу автономиялы облысы Мыңхай аудандық үкімет партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар әкімі Юй Чунфэң. Әншан Болат Темір тобы шекті серіктігі қазыналық бақылау бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі, қазыналық бақылау орталығының меңгерушісі Ли Гын. Белгілемеге қайшы ішіп жеу, белгілемеге қайшы тарту таралғы, ақша қабылдау, үкімет қызметін әділ атқаруға ықпал жасауы мүмкін болған саяхат және көңіл ашу қимылдарын қабылдау немесе нәтиже көзқарасы танымына немқұрайды қарап, саяси нәтиже инженериясын жүргізу міндетін атқаруда дәрменсіздік істеу сияқты мәселелерін қатаң бір жайлетті. Орталық тәртіптексеру комитеті мемлекеттік бақылау тексеру комитеті былай деп баса дәріптеді. Истіл құрылысы қамал алу шайқасы, ұзаққа созылатын шайқас, сондықтан табандылық және қайсарлық рух пен ұзақ уақыт табанды атқаруға күш салу керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары істіл құрылысының тұлғалық жауапкершілігін нақты, егжей-тегжейлі тиянақтандырып, басшы кадрларды, шешуші қызмет орындарындағы кадрларды, жас кадрларды тәрбиелеуді, басқаруды, бақылауды күш сала күшейтіп, орталықтың 8 түрлі белгілемесінің ережелерін үздіксіз қатайту керек. Әр дәрежелі тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары темірдей тәртіп арқылы бұрыс істілдерді қатаң тежеп, қайта-қайта белең берген кінәраттарды ішкерлей түзетіп, шоғырлы жөнге салып, көмескі, құбылмалы беталыстарды дұрыс парықтап, дергіз

0: кезінде бір жақты етіп, тәртіпке қайшылық жасаған делоларды тезден тексеріп, қатаң бір жақты етіп, әшкерелеп, жемқорлықты бірге тексеріп, бірге жөнге салуды ішкерлей ілгерілету керек. Нәтиже көзқарасындағы ауытқу мәселесінен үздіксіз сақтанып және оны түзетіп, жауапкершілікті қозастыру тебін арттырып, қалын кадрлардың дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы іс тындырып, кәсіп жаратуын, жауапкершілік арқалап іскерлік көрсетуін ілгерілету керек. Чунчу мемлекет мерекесі таяп қалды. Мереке кезінде оңай туылатын, көп туылатын мәселелерге қадағалай назар аударып, бақылап тексеруді, ескертуді күшейтіп, тиылмаған қолын тартпағандарды тезден тексеріп, қатаң бір жақты етіп, қалын кадрларды именуге, сақтануға, төменгі шекті сақтауға жетектеп, істілі пәк, салты дұрыс мереке ортасын көш сала қалыптастыру керек.
1: Өз қабарымыз 20-ші кезекті Азия спорт шарысы 9-ші айдың 23-ші күні 4-ші шарыс күніне қадам тастады. Жұңғы өкілдері үйірмесі бір күнде 16 алтын, 7 күміс, 2 мыс медаль алып, 6 медаль тақтасымен медаль тақтасында жалғасты алдыңғы қатардан орын алды. Әйелдер гимнастика командасы Азия спорт шарысында 14 рет аға жүлдегер болды. Малтау нысана ату, сайыскерлік сияқты жарыс түрлерінен де қуанышты хабарлар арт-артынан таралды. Ерлердің жартылай марафон жарысы шешуші жарысында 19 жастағы Шишинги дүниежүзілік рекорд иегері жапониялық Сэнши Лихыны жеңіп, 1 сағат 23 минут 32 секунд нәтижемен алтын медаль алды.

0: әйелдердің семсер сайысы мен мылтық ату бесаспап шешуші жарысында жунго шебері Яоян алтын медал алды. Ерлер пышақ тоқпақ бесаспап шешуші жарысында жунго шебері Гао Шаобин алтын медал алды. Нысана ату жарыс алаңында әйелдердің 10 метрлік газнаган топтық шешуші жарысында Чжан Раншин, Яо Сяншун және Шин Яудан құрам тапқан жунго командасы алтын медал алды. Бұдан сырт, әйелдердің қос бағытты ұшпа тәлінке топтық жарысында Ши Юфей, Чжан Итин, Чжан Шаоюден құрам тапқан жунго командасы алтын медал алды. Осыдан кейінгі әйелдердің қос бағытты ұшпа тәлінке жеке шешуші жарысында Чжан Итин тағы бір алтын медал алды. Малтау жарыс алаңында жунго малтау командасы жалғасты жақсы нәтижеге қол жеткізді. Әйелдердің 100 метрлік көбелекше малтау шешуші жарысында Юйтин алтын медал алды. Әйелдердің 100 метрлік шалқалап малтау шешуші жарысында Пыңшуи алтын медал алды. Әйелдердің 100 метрлік бақаша малтау шешуші жарысында Таңшентин алтын медал алды. Әйелдердің 400 метрлік жеке араласпа малтау шешуші жарысында Юйзити рекорд бұзды әрі алтын медал алды. Араласпа малтау күш шалғау шешуші жарысында Шу Жайю, Дун Чжихао, Чжан Юфей, Юйтиннен құралған жунго командасы алтын медал алды. Ерлердің 200 метрлік еркін малтау шешуші жарысында Чжан Чжаншу Азия рекордын бұзып алтын медал алды. Жарыстан кейін ол былай деді: «Жеткілікті жаттығу қабілеті менің жарысты орындауыма тірек болды. Бүгін өте қуандым. Жат елде осы алтын медалды алғанымды мақтаныш сезінемін». Гимнастика жарыс алаңында ерлер топтық шешуші жарысында Лян Синьюй, Зоу Жинюан, Сун Вэй, Тян Хао, Чжан Бохуңдардан құралған жунго командасы алтын медал алып, Азия спорт жарысының 3 рет аға жүлдегері болды. Гимнастика әйелдер топтық шешуші жарысында Ду Сиюй, Кэ Синьсин, Чжан Синьин, Чжан Ихан және Сю Сюаннан ұйымдасқан жунго командасы 166.462 жалпы нөмірмен аға жүлдегер болып, осы спорт түрінің Азия спорт жарысында 14 рет аға жүлдегер болды. Ат өнері үш түрлі жарысының жеке жарысында жүнгі шебері Хуа Тян алтын медал алды.
1: Өз хабарымыз. Жүнгі Коммунистік партиясы орталық комитеті таяуда Ли Личин жолдасты, Анхуй өлкелік парткомының мүшесі, тұрақты мүшесі, Шуджи етіп тағайындауды ұйғарды. Лян Яншин жолдас, Анхуй өлкелік парткомының шудиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. Чжоу Цзуи жолдас, Хынан өлкелік парткомының мүшесі, тұрақты мүшесі, шудиі міндетіне тағайындалды. Фудин өлкелік парткомының шудиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. Леонин жолдас, Хынан өлкелік парткомының шудиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. Жаулың жолдас, Фудиан өлкелік парткомының шудейлігіна тағайындалды.
0: Өз қабарымыз, Сауда істер министрлігі мемлекеттік санақ мекемесі және мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі 9 айдың 23-ші күні 2025 жылғы жұңғының шетелге тікелей қаржы қосу санақ мазмұндамасын бірлесіп жариялады. Санды мәліметте көрсетілгенше, 2025 жылы жұңғының шетелге тікелей қаржы қосу мөлшері 213 миллиард 580 миллион Америка доллары болып, алдыңғы жылдағыдан 11.1% артып, дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарға өткен.
1: Өз хабарымыз. 5-ші кезекті әлемдік цифрлы сауда көрмесі 9-ші айдың 23-ші күні Чжэцзянның Ханчжоу қаласында ашылды. 2000-нан астам кәсіпорын көрмеге қатынасып, цифрлы емдеу, цифрлы сапар, цифрлы мәдениет, көңіл ашу сияқты цифрлы сауда саласындағы жаңа техникалар мен жаңа жобаларды шоғырлы түрде әйгілейді.
0: Өз хабарымыз, темір жол қатынасында Чжунчжоу мерекесі мен мемлекет мерекесі тасымалы 9-ші айдың 23-ші күні басталып, 10 айдың 8-ші күні аяқтайды. Бүкіл ел бойынша темір жолда межемен 284 миллион адам рет жолаушы жөнелтіледі. Күніне орта есеппен 13 мың жолаушы пойызы қатынайды. 9 айдың 24-ші күнінен бастап, Бейжин-Шанхай, Бейжин-Гуанчжоу, Бейжин-Харбин сияқты жоғары қарқынды темір жол линияларында түнгі жүрдек пойызы қатынайды.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 9-ші айдың 23-ші күні соғыс ахуалы жөнінде хабар жариялап, былай деді. Ресей армиясы 100-ден астам жерде Украинаның

0: шеп орталығы және ұшқысыз аэроплан жасау сехі қатарлы нысаналарға соққы берді, әрі екі отырақтасу түйінін меңгерді. Украина қарулы қосының бас штабы 9-7-23 жылы алдыңғы шеп районында Ресей армиясының танкі, сауытты автомобил, сондай ақ ұшқышсыз ұшақ сияқты қыруар соғыс жабдықтарын талқандағандығын айтты.
1: Өз хабарымыз. Қалқарада мұнай бағасы 9 айдың 23 күні жоғарылады. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орны 11 айда тапсыратын жеңіл мұнай кесікті бағасы әр бароллы 92,16 Америка доллары болды. Лондон Брент мұнай кесікті бағасы 103,08 Америка доллары болып, арту мөлшері 3,86% болды.
0: Өз хабарымыз. Европа тасымал және орта ұйымы 9 айының 23 күні жариялаған докладта көрсетілімінше, Европадағы автомобильдердің 40%-ке жуығы дизел майын істететіндіктен, халықара базарында дизел майының бағасы өрлеп, Европа дүние бойынша соққыға ең ауыр дәрежеде ұшырады. Докладта Европада электрлі автокөліктерді жолға қою дәріптелді.
1: Өз хабарымыз, Италия Кеңес Палатасы 9 айдың 23 күні баянды ядро энергиясы жөнінде құқық беру заң жобасын дауысқа салып мақұлдады. Бұл заң жобасы Италия үкіметіне ядро энергиясы саласындағы жалпы тұлғалық заң жүлгесін жасауға құқық берді. Таныстыруға қарағанда, Италия ең алғаш 2033 жылдан 2034 жылға дейін ядро энергиясымен төк таратуы мүмкін. 1986 жылы Чернобиль ядро шырғалаңы туылғаннан кейін Италия шекарасы ішіндегі ядро электр станциясы арт-артынан жабылған болатын. Соңғы жылдардан бері энергия қауіпсіздігі мен лас заттардың шығарылуын азайту мәселесіне назар аударуға байланысты Италия үкіметі жаңа ұрпақ ядро энергиясы техникасын дамытуды қайтадан ілгерілетті. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
2: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарапқызы.
1: Бірлескен мемлекеттер ұйымы 81-ші кезекті жиналысының жайталқысы 9 айының 22-ші күні Нью-Йоркте басталды. 118 мемлекет басшысы, үкімет басшысы, жайталқыға және бірлескен мемлекеттер ұйымының жоғары дәрежелі апталығына қатысты қимылдарға қатынасады. Тағы да көптеген елдер жоғары дәрежелі мәнсаптыларды қатынасуға жіберді.
2: Ресей таяуда 9-ші кезекті мемлекеттік дума сайлауын өткізді. Бұл Ресейдің 2022 жылы

0: Украинада ерекше әскери қимыл өрістеткеннен бері тұңғыш рет мемлекеттік парламент сайлауын өткізуі.
1: Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Я, тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі бірлескен мемлекеттер ұйымының биылғы жай талқысындағы бес үлкен жарқын түйін деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Бірлескен мемлекеттер ұйымы 81-ші кезекті жиналысының жай талқысы 9-ші айдың 22-ші күні Нью-Йоркте басталды. 118 мемлекет басшысы, үкімет басшысы жай талқыға және бірлескен мемлекеттер ұйымының жоғары дәрежелі апталығына қатысты қимылдарға қатынасады. Тағы да көптеген елдер жоғары дәрежелі мәнсаптыларды қатынасуға жіберді. Сараптал сарапшылар бірлескен мемлекеттер ұйымының биылғы жай талқы сөз өткізу емеурін білдіргенімен соғыс майданындағы ырықтылыққа таласуын тоқтатпай тұр. Ал Еуропадағы бір бөлім мемлекет басшыларының Ресейге қарсы тұру әуені жағдайды тіпті де күрделестірді. Қия тасымалының күре тамыры саналған Хормуз бұғазындағы теңіз тасымалының тосылуына мұрындық болып, қатынау мөлшері ерекше төмендеді. Емен Құсай қарауылары таяуда Қызыл теңіз жағалауындағы көптеген стратегиялық маңызды жерлерді басып алып, Қызыл теңіздің енді мұхитына баратын маңызды жолы Ел-Мандеб бұғазын басып алды. Әрі Сауд Арабияның мұнай құрылғыларына талай рет тұтқиыл шабуыл жасап, Шығанақ районының мұнай тасымалын онан ары кедергіге ұшыратты. Украина дағдарысының ықпалынан Қара теңіз портынан өтетін астық экспорт арнасындағы тасымал тоқырауға шақ қалып тұр. Ресей жақ батыс елдерінің қатаң жазалауына ұшырағандықтан Ресейдің астық және химиялық тыңайтқыш экспорты төмендеді. Теңіз тасымалы тосылған Хормуз бұғазы, мұнай әрі химиялық тыңайтқыш сияқты маңызды заттардың ең маңызды тасымал жолы саналады. Қат-қабат факторлардың қабаттасуында кейбір елдер мен райондар астық қауіпсіздігі дағдарысына тап бола бастады. Үшінші жарқын түйін жасанды зердені басқару. Қазір жасанды зерде техникасы жедел дамығанымен жөнге салу жетерсіз болып, әлемдік ережемен басқару әлі де кемшіл. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес, бірлескен мемлекеттер ұйымының жоғары дәрежелі басшыларының талқы-тапталығы басталудан бұрынғы тілшілер жиналысында дүние жүзі бойынша селбесі әрекет жасап, жасанды зердеге қорғау механизмін орнатуға үндеу тастай келіп былай деді. Қазір орасан зор өңірлік саяси алауыздық өмір сүріп отырған жағдайда адамзат жасанды зерде өлшем талаптарын төмендетіп, орынсыз бәсекеге ұрынса, бұдан туындаған жер шарындық ауыр зардапты арқалай алмайды. Жамағат пікірі былай деп қарады. Жасанды зерденің дамуы адамзаттың болашақ тағдырына саяды. Әр ел басшылары бірлескен мемлекеттер ұйымының жай талқысында өз қуаттамаларын ортаға қоюы керек. Төртінші жарқын түйін климатты оңау әрекеті. Климатты оңау әрекеті қайта-қайта айтылған жауыр тақырып. Бірақ биыл Еуропадағы аспан айналып жерге түсетін шыжыған ыстық, Африканың оңтүстігіндегі сұрапыл нөсер, сел апаты қатарлы сүркөйлі ауа райы адамдардың тірлігіне аса зор қатер төндіретін ескерту сигналын тағы бір рет шалды. Климат өзгерісі кейбір арал елдері жөнінен алғанда ортаның нашарлау мәселесі ғана емес, қайта жалғасты өмір сүралу алмауына тікелей қауіп төндіретін қоламталы мәселеге айналып отыр. Тұжырымдаушылардың айтуынша, былғанышты азайту, энергия типін өзгерту, климат өзгерісіне төтеп беруге қаражат топтау қатарлы қатысты тақырыптары көп ел басшыларының бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысындағы жай талқысының маңызды түйіні болмақ. Бесінші түйін – бірлескен мемлекеттер ұйымы реформасы. Былтыр бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылғандығының 80 жылдығы қарсаңында бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылғандығының 80 жылдығын еске түсіру үшін басталған тұтас жүйе реформа жоспары жайлы Гутерес бірлескен мемлекеттер ұйымының 80 жылдығы реформа тәріптемесін алға қойды. Бұл бір ғыдыру реформа шараларына саяды. осы айдың 8-ші күні өткізілген Бірлескен мемлекеттер ұйымының 81-ші кезекті жиналысының ашылу салтында Гутерес былай деді. 2024 жылға Бірлескен мемлекеттер ұйымының болашақ басшылар мәжілісінде мақұлданған болашақ келісім мен Бірлескен мемлекеттер ұйымының 80 жылдығы реформа дәріптемесі

0: Бірлескен мемлекеттер ұйымының болашақ дамуына жоба әзірледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымының қызметі осы уәделерді тиянақтандыруда төтенше маңызды. Сараптал сарапшылар былай деп атап көрсетті. Биылғы Бірлескен мемлекеттер ұйымының жай талқысы келесі кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысын сайлаудай шешуші кезеңге өткен сәтте, әр ел басшылары Бірлескен мемлекеттер ұйымы реформасы, бас хатшы кандидаты сияқты Бірлескен мемлекеттер ұйымының өзіндік дамуына қатысты кеңестік тақырыптарға көбірек назар шоғырландырады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді соғыс кезіндегі сайлаудың орнықты аяқтауы Ресей саяси жағдайының дамуындағы шүлкен беталысты бейнелет деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Ресей таяуда 9-шы кезекті мемлекеттік дума сайлауын өткізді. Бұл Ресейдің 2022 жылы Украинада ерекше әскери қимыл өрісті өткеннен бері тұңғыш рет мемлекеттік парламент сайлауын өткізуі. Сарапшылар былай деп қарады. Күрделі ішкі сыртқы ортада осы ретке сайлау барысында сыртқы кедергі болғанымен жалпы тұлғалық жақтан орнықты болды. Билік басындағы партия, Ресей бірлікке келтіру партиясының бейнесі межедегідей шықты. Ресейдің саяси сақынасы жалпы тұлғалық жақтан орнықты болып, ішкі сыртқы саясат жалғасуы мүмкін. Сонымен бірге жаңадан гүлденген күштердің дамуы да назар аударуға татиды. Билік басындағы партияның орны бекемделе түсті. Осы кезекті Ресей мемлекеттік дума сайлауы 9-шы айдың 18-шінші күнінен 20-ші

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Тоғызтарау ауданының сиыр фермасы аумағының сортты тұқым әлеуметтік аумағы лаздан мол өнім алды. Құлжа ауданы Жаңатам қалашығының төменгі 10 қыстағы партия ешекасының шузие Мүнира Қалық нақтылы істерді істеп, жауапкершілік арқылап әуелгі мақсаттан айнымады. Джиншин сойыс қой тұқымы мемлекеттік тексеріп бекітуінен өтіп, бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларының жылдық орташа артқан кірісі 12 мың юаннан асты деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Қазір атыздағы лазы пысып жиналатын мезгіл. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салай қайдарында, біз Тоғызтұра ауданының сиыр фермасы аумағының сортты тұқым әлеуметтік аумағына барып, лаздан мол өнім алған көріністі тамашалайық. Тоғызтұра ауданының сиыр фермасы аумағының сортты тұқым әлеуметтік аумағындағы лаз егетін отбасы Мачыңхудың атызында енді ғана жиналған қып-қызыл лазы төбе-төбе болып үйіліп жатыр. Мачыңху адам ұйымдастырып лазыны жәшіктеп, таразылап, қораптап, көлікке тиеп, лазы атызынан мол өнім алған қарбылас жағдай жарыққа шықты. Лазы егетін диқан Мачыңху. Қазір лаз еккенде негізінен алаңдамаймыз. Лазы сортын кооператив қамдайды. Дәрі жашу, тыңайтқыш беру, суаруда техниктер жетекшілік етеді. Кептіру зауыты төменгі чектен түсірмей сатып алады. Биыл серіктеріммен бірге 210 мың жерге жаңа сортты лаз ектім. 9-шы айдың басында базарға шығарылды. Әр килограммы 2-3 юан аралығында болды. Бір бөлімін сырт жерлерден келген саудагерлер алып кетті. Бір бөлімін тікелей кептіру зауытына тапсырдым. Биыл мұбасындық кірісім 6000 юаннан асатыны анық деді. Егу барысында лазы сортының жаңаланбай көнеруі, экономикалық өнімділігінің төмен болу мәселесіне меңзес, сиыр фермасы аумағы жаңа сорттарды енгізуге, ғылми бапта басқаруға, зерделендіріп, жалпыластыруға, күш салуға табанды болып, Лүйгу көгінісі, Хуйхуан көгінісі сынды екі кооперативті құрып, партия ежейкасы база кооператив және чарба отбасылары бірлескен даму үлгісін жалпыластырып, Чауян 18-ші нөмірлі, Чуйлун 2-ші нөмірлі.

нөмірлі лату 708 нөмірлі сияқты көптеген жаңа сорттарды енгізгендіктен және жетілдіргендіктен егілетін лазы сорттары жаппай сапалыланды. Сонымен бірге жоғары өлшемді егіс атыздарында тамшылатып суару, сәйкестік құрылғылары толық болу әбзелдігін тиянақ етіп, машинамен ұяшық қазып, майса отырғызу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, дерт-дербез зиянды жәндіктерден жасыл сақтану және оны тізгіндеу сияқты ғылми баптап басқару технологиясын жаппай атқарып, кооперативтің техниктері толық период бойынша соңына түсіп жетекшілік етіп, өндіріс алдындағы, өндіріс барысындағы, өндірістен кейінгі жалпы барысты қызмет өтеуді басқаруды жүзеге асырғандықтан лазы егімшілігінің өнімділігі көрнекті жоғарылады. Жаңғақ бақшасы әлеуметтік аумағы партия ячейкасының шузие Нетянхы. Бұрын екінші отбасылары лаз еккенде ең алаңдайтыны сорттың араласып кетуі, басқарудың үйлесе алмауы, жақсы бағада саталмауы еді. Қазір сиыр фермасы аумағы көпшілікті бірге істеуге бастап, бір тұтас тұқыммен қамдап, бір тұтас технологиялық жетекшілік етті. Әсіресе кептіру зауыты төменгі чектен түсірмей сатып алып, екінші отбасыларын уайымнан арылтты. Лазы кәсібі барған сайын зорайды. Биыл тағы да мол өнім жылы болып, көпшіліктің тұрмысы барған сайын жақсарды деді. Лазыны кең көлемде базарға шығарғаннан кейін бағасы құлдырап, өнімді сақтау қиынға соғып, шаруалардың зияны біршама зор болусында дамудағы қиын мәселені шешу үшін сиыр фермасы аумағы ауыл қыстақты гүлдендіру нысанына белсене қол жеткізіп, ілгерінді кейінді 3,500,000 юаннан астам қаржы қосып, жаңғақ бақшасында және ауыл шаруашылығы бірінші әлеуметтік аумағында автоматтандырылған өлшемденген лазыны кептіру мәнерлеу зауытынан екеуін құрып, партия ячейкасы, база, кооператив, кәсіпорын және шаруа отбасылары бірлескен даму үлгісін қалыптастырды.

сату мәселесін шешумен бірге өнімнің қосымша құнын жоғарылатып, 15 мың адам рет жұмыстануға жетекшілік етіп, жұмыскерлердің кісі басындық артқан кірісін 20 мың юаннан асырып, шаруа отбасылар мен кәсіпорындардың қатар игілікке кенелуін жүзеге асырды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шырт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:00-ден

1930'da Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 1930'да AI қормаштар тізімдігі Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30'да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шетин клиентінің 6-0 қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ауқаттанудың шеберлері. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында көпшілікке Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі 10 қыстағы партия ешекасының шужие Мүнира Қалықтың нақты істерді істеп жауапкершілік арқылап әуелгі мақсаттан айнымаған ізгі істерін баяндаймыз. Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі 10 қыстағына барсаңыз, көше жолдары таптаза ретті болып, жол жамдары жайнап жарқырап, қыстақтың бет бейнесі чыт жаңа түске еніп, қоныстануға қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыстақтың чыт жаңа бейнесі көз алдыңызға келеді. Осы көрікті ауыл қыстақ құрылысының табысы Іле облыстық таңдаулы партия мүшесі төменгі 10 қыстағы партия ячейкасының шужие Мүнираның төккен терінен айырланмайды. Міндет өтегеннен бері ол негізгі затыға тамыр тартып, нақты істеп, жауапкершілік арқылап, ауыл қыстақты жөнге салуға барынша құлшынып, кәсіп саласының дамуына күш қуат топтап, бұқараның жағдайымен тілектес болып, бүкіл қыстақтағы әр ұлт бұқарасын ауыл қыстақты күлдендірудің бақыт жолын ашуға бастады. Таяуда төменгі 10 қыстағында өткізілген Іле-ліктердің сүтті шай мәжілісінде қыстақ партия ячейкасының шужие Мүнира әр ұлт бұқарасының уәкілдерімен қоралана бірге отырып, бет-бет әңгімелесіп, пікір ауыстырып, қыстақ дәрежелі құбыры, торабының дәрежесін жоғарылату, жаңалау инженериясын ілгерілетудің жай-жапсарын талқылап, бұқараның талап-тілегіне мұқият құлақ асып, халық тілегі ұсыныс пікірін жинап, халық тұрмысына қатысты нақты іс істеуді бұқараның жүрегіне шын мәнінде ұялатты. Бұл оның ауыл қыстаққа тамыр тартып бұқараға қызмет өтеуінің күнделікті ықшам көрінісі еді. 2024 жылы 10 айда ресми міндет өтегеннен бері Мүнира бастан аяқ уақыт күтіп тұрмайды, тез қарману керек деген сынды көкейтесілік сезіммен қыстақты дамыту құрылысы қызметіне бүкіл ынта пейілмен атсалысты. Ол назарды алқаны күшейтуге, қосынды бастап сапаландыруға шоғырландырып, ұйымдық тұрмысты арнаға түсіру, арнаулы тақырыптық тәрбиелеуді өрістету арқылы саясиде асылған қабілеті көрнекті, істілі тамаша қыстақ партия ячейкасы мен қыстақ тұрғындары комитеті қосынын құрып шықты. Кәсіп саласын күлдендіруді, ауыл қыстақты көріктендіруді арқа өткен ол дәлме-дәл жобалап, нысаналы күш салып,

0: мәселесіне дөп келгендігін байқадым. Сондықтан біз көп жақ болып байлықты түйілістіріп, жұмыстану арнасын кеңейтіп, лайықты жұмыстану орындарын дәлме-дәл сәйкестіріп, жастарды тәрбиелеуді топқа
1: алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
2: Батпаққа тамыр тартқан анарданы шу жиыр Чыңшөпин. Чыңшөпин Гансу өлкесінің Кулан ауданының адамы, 1990 жылы туған, 2010 жылы осы бойжеткен Тарбағатай аймағы Саван қаласы Уланус қалашығы Сәңгүңден қыстағына ұзатылады. Мақта егу, сиыр, қой бағудан бастап ол, әр күні таң атпай атызбасына барып жанын саласы деп қыстақтағы көлемді сиыр бағатын отбасына айналды. 2015 жылы ол ырықтылық пен қыстақ тұрғындар комитетіне мүше болып кіреді. 2017 жылы партияға кіргеннен кейін анардан еріктілер қызмет етіп әтіретін бастамашылықпен құрады. 2024 жылы 6 айда ол жоғары дауыспен қыстақ партия шекасының шуджи болып сайланады. Чыңшөпин үнемі бұлара менің үйім болған екен, онда мен осыраға тамыр тартуым керек дейді. Қыстақ тұрғыны Камила әбликімнің жүкті болғанына 5 ай болып, қан аздық себебінен шипақанаға жатып емделуге тура келгенімен емдеу қамсыздандыруын тапсырмаған еді. Чыңшөпин бұдан хабар тапқаннан кейін дереу оның ақы тапсыруына көмектесіп, еріктілер дерті болған қарайласады. Камила мен жұбайы бұдан қатты әсерленіп, еріктілер қосына ырықтылықпен қатынасады. Қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру үшін 2024 жылы 8 айдан бастап Чыңшөпин аспаздық, тігіншілік, ауыл шаруашылығы машиналары, мал шаруашылығы сияқты курстарды сәйкестіріп ашады. 30 неше қыстақ тұрғына тәрбиеленгеннен кейін жұмыстанды. Ол партия құрылысы жетекшісі ретінде ортаны жақсартуға, қимылдарды жоспарлауға жетекшілік еткендіктен қыстақтағы екі ауыл саяжайының жылдық сауда сомасы 400 мың юаньнан асып, 15 адамды жұмыстануға жетектейді. 2025 жылы 10 айда Чыңшөпин автономиялы райондық 9-ші реткі ұлттар ынтымағы алға басарлығында үлгі жеке болып мадақталып сыйланады. 10 жыл жұбайымен серік болған, Кәнсудан ұзатылып келген осы бойжеткен жат жерді атамекен ретінде құрып шығады. Әрі әл бұқарасының жүрегіндегі анар дәні шу жиіне айналды.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық меңгермесінің хабарына қарағанда, джинсин, сойыс қой тұқымы мемлекеттік мал және үй құстары генетикалық байлығы комитетінің тексеріп бекітуінен өткен. Бұл сорт батыс солтүстік райондағы егіншілік өңірде қолда бағылатын сойыс қойдың тұқымын дербес жетілдірудегі бостықты толтырды. Таяуда Жемене ауданы Ласты қалашығының Көктоған қыстағында жүгапты көліктерге толтыра тиелген мейір жеткізу көмірі іркес-тіркес қиыншылығы бар бұқараның үйіне тасып жеткізіліп, қыстақ тұрғындарының қыстан жылы өтуін қамтамасыз етті. Осы ретке мейір жеткізу көмірін Алтай аймақтық тоғыспалы медиа орталығы 22 мың юан қаржы шығарып сатып алған. Жалпы 64,6 тонна болып, әр отбасына 3,8 тонналық өлшем бойынша тегін таратып, қыстақтағы 17 отбасына тиімділік жеткізілді.

Таяуда Құмыл қаласы Баркүл Қазақ автономиялы ауданының Күйсу қалашығындағы құмылдың чөл егіс дақылы бидайының жердің дымқылдығын барлап, чөнектеп сіңіріп су байлығынан жоғары өнімділікпен пайдалану егу үлгісін енгізу және үлгі көрсету жалпыластыру сынаға тізі нақты тексеріп өткізіп алуды қарсы алды. Мамандар группасының нақты орында өнім мөлшерін өлшеу арқылы чөнектеп сіңіру үлгісіндегі үлгі атыздың су құрамын 13%-ға сындырғанда орта есеппен му басындық өнім мөлшері 386,133 килограммға жетіп, дағдылы қатарлап сіңіру үлгісімен салыстырғанда 90,2 килограмм артып, арту мөлшері 30,46% болған.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
3: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радиотелевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 24-ші күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 14-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 14-24 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Жұңғы таңқты істер Шинжан сапары негізгі тұлғалық қимылы жиналысы Үрімжіде өткізілді. Орталық комитет бірлік сап бөлімінің күнделікті қызметке жауапты орынбасар бастығы, Жұңғы таңқты істерді жебеу қоғамның бастығы Шиньин, Чэн Шаочжан мәжіліске қатынастары сөз сөйледі, Еркін Тұнияз арнау сөз сөйледі.
2: Станциямыз бүгіннен бастап Чунхуа ұлттық ортақтылыққа танымын бекемдеп, социалистік ұстанымдағы Шинжан құрайық арнаулы айдарын ашып, Шинжанның басшы ұжи, Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын дәйектілендірудегі тиянақтандырудағы жанды әмілетін әйгілейді.
1: 9-шы ретке Чунго шаруалар мол өнім мерекесінде районымыздың жер-жері алуан түрлі құттықтау қимылдарын өткізді.
2: Биыл алдыңғы 8 айда Шинжанның жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 420 миллион данадан асты.
1: Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі Үрімжі қаласында қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылау басқару қызметі әңгіме мәжілісін ашты. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 9 айдың 23-ші күні Жұңғы даңқты істер Шинжан сапары негізгі тұлғалық қимылы жиналысы Үрімжіде өткізілді. Орталық комитет бірлік сап бөлімінің күнделікті қызметке жауапты орынбасар бастығы, Чунго таңқты істерді жебеу қоғамының бастығы Шиньин, автономиялы райондық парткомның шоу-жия, Бейінтуан парткомның бірінші шоу-жия, бірінші жүнвей Чэн Шаочжан жиналысқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шоу-жия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шоу-жия, Бейінтуанның жүнвейі Хэ Жоңю, автономиялы райондық парткомның орынбасар шоу-жия, автономиялы районның үнемдік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чан Яңчэн қимылға қатынасты. Чэн Шаочжан автономиялы райондық партком, үкімет және Бейінтуан атынан ұзақ уақыттан бері Шинжан қызметіне көңіл бөліп, қолдау көрсетіп келе жатқан орталық комитет бірлік сап бөліміне, мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігіне, Жұңғы таңқты істерді жебеу қоғамына, сондай-ақ қалың халықтық кәсіпкерлерге алғыс айтты. Ол былай деді: Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында таңқты істер үздіксіз дамып, зорайып, бірлік сап қызметінің өзекті арқау етіп, келелі жағдайға қызмет етеудегі маңызды тың бастамасына айналып, Чунго коммунистік партиясы басшылығының саяси абзалдылығы мен социалистік түзімнің абзалдылығын әйгіледі. Синьцзян даңқты істерден игіліктенетін маңызды өңір. Бір топ халықтық кәсіпкерлер мемлекеттің үндеуіне белсене үн қосып, Синьцзянға келіп кәсіпке қаржы қосу, нысандарды көмектесіп салу, әлеуметтік игілік бойынша көмектесу сүйемелдеу, дарындыларды баулу қызметін өрістетіп, мемлекет стратегиясына қызмет етеу, шекара өңірдің дамуына демеу,

0: ұлттар ынтымағын жебеу, бірге байуды ілгерілету барысында борыш пен жауапкершілікті және отан сүйіспеншілігін әйгіледі. Синьцзяң бас шуджи Си Цзиньпиннің даңқты істер жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлейді айқындап, Чунго даңқты істер Синьцзяң сапары түрлі міндеттерінің тиянақтануын, нақтылануын ілгерілетеді. Қалың халықты кәсіпкерлердің жаңа дәуірдегі даңқты рухты асқақтатып, Синьцзяңның экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілетудегі жалынды әмілиятына белсене атсалысып, әр ұлт бұқарасының кірісін арттырып, байуына көмектесіп, сүйемелдеп, жетекшілік етіп, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеуге, социалистік ұсынымынданған Синьцзяң құруға дем беруін үміт етеміз. Біз партия орталық комитетінің халықтық шаруашылықтың дамуын, жебеу жөніндегі шешімдерін, орналастыруларын дәйекті түрде мұқият тиянақтандырып, екіден титтейде ауытқымау, үш өзгерген жоқ, екі ақаусыздық бағыт саясаттарына табанды болып, шаруашылық сауда ортасын сапалыландырып, қызмет етеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, қалың кәсіпорындардың Синьцзяңда алаңсыз сауда жүргізуін, дамып зорайуын бар күшпен қолдап, даңқты істердің анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуін ілгерілетеміз. Шэньйиң былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синьцзяңның түрлі істерінде тарихи табыстарға қол жетіп, тарихи өзгерістер туылды. Даңқты істер Синьцзяңның экономикалық қоғамдық дамуына белсене күш істеп, бір топ халықты кәсіпорындарды Синьцзяңға қаржы қосуға, Синьцзяңға тамыр татуға жетектеп, белсенді үлес қосты. Қалың халықты кәсіпкерлер даңқты рухты жалғастырып, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзяңды басқару жалпы жобасын батылдықпен әмілетті әйгілеуші болып, партия орталық комитетінің Синьцзяңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын арқау етіп, кәсіпорынның даму жобасын Синьцзяңның байлық абзалдылығымен ырықтылықпен ұштастырып, Синьцзяңның экономикасының, қоғамының жоғары сапалы даму негізін бекемдеуге күш істеу, Чунхуа ұлты ортақтылыққа танымын бекемдеуге табанды болып, батыл түрде Чунхуа ұлты ортақ тұлғасының құрушысы болып, ұлттар ынтымағын кәсіпорынның өндіріс, саудасының әрқайсы буындарымен тоғыстырып, жарасымды еңбек қатынасын белсене орнатып, әр ұлт қызметкерлерін даму жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіріп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу. Кәсіпке табанды болып, негізгі кәсіпті күшейтіп, Синьцзяңның жоғары сапалы дамуының ілгерілетушісі болуға табанды болып, назарды Синьцзяңның ерекше абзалдыққа ие кәсіптеріне шоғырландырып, қаржы қосу нысандарын ғылыми жобалап, анағұрлым көп озық технологиялар мен басқару тәжірибелерін Синьцзяңға ала келіп, дамудың сапасын, өнімділігін жоғарылатып, кәсіп тізбегінің жоғарғы, төменгі буындарының сәйкесті дамуын ілгерілетіп, Синьцзяңның осы замандаған кәсіп жүйесін жедел құруына дем беру. Ынтымақтаса екпіндей ілгерілеудің оң энергиясын бастамашылықпен сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі Синьцзяң хикаясының таратушысы болуға табанды болып, кәсіпорындардың Синьцзяңда жоғары сапалы даму хикаясын ойдағыдай баяндап, тіпті де көп кәсіпорындарды Синьцзяңға кіруге, Синьцзяңды түсінуге, Синьцзяңға қаржы қосуға баурап, социалистік ұсынымынданған Синьцзяң құруға даңқты істер жағында күш қосу керек.
1: Еркін Тунияз арнау сөзінде былай деп атап көрсетті. Бүгінгі Синьцзяң саясат абзалдылығы қабаттасқан даму биігіне, байлық артықшылығы жедел жарыққа шыққан ырысты асыл қамбаға, мемлекеттің батысқа есік ашуының дәуірлік алдыңғы шебіне, ерекше абзалдылыққа ие кәсіптерді дамытудың үміт мекеніне, саудагерлермен етене болатын, саудагерлерді алаңсыз ететін, саудагерлерді орнықты дамытатын, сауданы өркендететін көрікті мекенге айналды. Әрқайсы кәсіпкерлердің партия орталық комитетінің Синьцзяңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнымен Синьцзяңның 15-ші 5 жылдық жобасының айбынды жобасымен ырықты түрде тоғысып, Синьцзяңға келіп, белсене қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіріп, әр ұлт бұқарасының жұмыстанып кірісті арттыруын жебеп, кәсіпорындардың жетілуі мен жергілікті орындардың дамуының қос бағытта табысқа жетуін, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін жүзеге асырып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдеуге, ұлттардың ортақ байымын жебеуге, Чунхуа үлгісіндегі османдандырудың Синьцзяң әмілетін ілгерілетуге тыңда анағұрлым зор үлес қосуын үміт етеміз. Біз әділ тәртіпті базар ортасын қамтамасыздандыруы, пәрменді факторлар ортасын, жоғары өнімді қолайлы үкіметтік істер ортасын, әділ жария заңмен басқару ортасын, селбесіп, тең игілікке кенелетін есік ашу ортасын күш сала сомдап, қалың кәсіпорындардың

0: Шыңжаңда дамуын бер кепілмен қамдаймыз. Жинасты автономиялы райондық сауда істер меңгермесі мен Бингтуан сауда істер мекемесі жеке-жеке саудагер шақырды, таныстыру жасады. Қатысты халықты кәсіпкерлердің өкілдері пікір ауыстырып сөз сөйледі. Орталық комитет бірлік сап бөлімінің орынбасар бастығы Уан Рейджин мәжілісті басқарды. Мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің орынбасар төрағасы Ли Бинг. Орталық комитет бірлік сап бөлімі және мемлекеттік өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінде қатысты жолдастар. Джунго таңқтыстерді жебе қоғамындағы қатысты жолдастар және кәсіпкерлердің уәкілдері. Шинжанға бағыттама көмектесетін өлке қалалардың уәкілдер қатарлар жиналысқа қатынасты. Елзат Ахметжан, Қаден Кабенұлы, автономиялы районның және Бингтуанның қатысты басшылары, автономиялы районның қатысты орындар мен аймақ облыс қалалардың Бингтуанның Ш қалаларындағы жауапты жолдастар, Шинжаңдағы кәсіпкерлер уәкілдері жиналысқа қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-ші айдың 21-ші күні автономиялы райондық партикомның орынбасар Шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз Үрімжі қаласында үкіметтік

0: жасау бас Шузи Си Цзиньпиннің Синьцзянның дамуына қойған анағұрлым жоғары талабы. Әрі Синьцзянның үздіксіз гүлденіп көркеюінде, алға басуында және жаппай дамуында, сондай-ақ Синьцзяндағы әр ұлт халқының тамаша тұрмысқа талпынысын жүзеге асыруда сөзсіз басып өтетін жол. Даму Синьцзянның баянды тыныштығының маңызды негізі. 15-ші бесжылдықта екпінді ілгерілеуде бәрінде іс жүзіндікті шығар түйінетуге табанды болып, ерекшелікке ие жоғары сапалы дамудың жаңа жолдарын белсене қарастырып, өріс аша жаңалық ашып, нақты істеп, шынайы атқарғанда ғана Синьцзянның жоғары сапалы дамуының үздіксіз тың сатыға көтерілуін ілгерілетуге болады.
1: Синьцзян газетінің 9-шы айдың 23-шін күн санында тапсырманы есте берік сақтап, социалистік осы заманданған Синьцзянды бір ниетпен бірге құрайық тақырыбындағы чолуш мақаласы жарияланды. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Осы жылға қайырыла қарасақ, Синьцзянның байтақ даласындағы қуанарлық өзгерістердің барлығы партия орталық комитетінің пәрменді басшылығымен шынайы қамқорлығынан бастау алған. Әр ұлт кадр бұқарасының бір ниетпен күрес жүргізген маңдай тері сіңген. Жаңа жорықта екпіндей ілгерілеген Синьцзяндағы әр ұлт ұландары бас Шузи Си Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, бір ниетпен күш салып, ерлікпен алға басып, социалистік осы заманданған Синьцзянды құлшына құрып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру ұлы ісіне тасқындаған Синьцзян күшін арнайды.
0: Кеше егіншілік күнтізбесі бойынша күзгі теңелу, әрі 9-шы ретке жұңғы шаруалар мол өнім мерекесі. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері мол өнім жаңа жағдай ашып, нақты істеу гүлденуді жебет дегенді негізгі тақырып етіп, алуан түрлі құттықтау қимылдарын өткізіп, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар жетістіктерін әйгілеп, егіншілік мәдениетін сәулелендіріп, мол өнім алғанды құттықтады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Алтын күздегі 9-шы айда астықтан мол өнім алынып, мәуелі жемістің қоши саңқып, теншен алабынан мол өнім шаттық еседі. 9-шы айдың 23-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы жұңғы шаруалар мол өнім мерекесі Синьцзян негізгі мәжіліс алаңы қимылы Ақсу аймағы Оңсу ауданының үлкен базарында басталды. Қимыл алаңында ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері, қолөнер бұйымдары, ірі тұрпатты ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын көрсету сияқты бұғымдар орналастырылып, Синьцзянның іші сыртындағы саудагерлерді экскурсиялауға кеңесуге баурады. Сол күні автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ меңгермесінің Синьцзяннан дәм тату, жақсы өнімдерінің тораптағы ауыл шаруашылық көрмесін цифрландыру тұғыры ресми желіге шығарылды. Тұтынушылар Синьцзяннан дәм тату тұғырынан жақсы өнімдерді сұрастырып сатып алуына болады. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы өнімдері марка құрылысы және өндіру сатуға қызмет ету орталығының орынбасар меңгерушісі Цай Юйжен былай деді. Бұл біздің биыл жаңадан құрылған тұғырды тұңғыш рет жариялаумыз. Бүкіл Синьцзяндағы 67 тіке тарату базасына ұқып бердік. Біз 14 аймақ облыстағы 20 тіке тарату бөлмесін Оңсу ауданында үстінде тіке таратып, зат сатуға ұйымдастырдық. Бұл бүкіл Синьцзяндағы, тіпті бүкіл елдегі тораптағы тұтынушыларымыздың сатып алуына тіпті де қолайлы болды. Сауан қаласының 2026 жылғы шаруалар мол өнім мерекесі және бұқаралық қыстақ кеші желдес қимылдары Сигуаби қалашығында өткізілді. Қимыл бейзаттық мәдени мұралар, ұлттық салт-сананың үстіндегі көрмелі қойылымы, ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін көрмеге қойып сату, дәмді тағамдарды бағалау, қызықты спорт жарысы, мәдениет, саяхат таныстыру сияқты мазмұндарды бір тұлғаландырып, ауыл қыстақты көркейтудің жаңа бейнесін жаппай әйгіледі. Сахнада ән шырқалып, би биленіп, барабан үні көтерілді. Сахнасындағы егінші малшылар өздерінің жергілікті ерекше өнімдерін алып, шартараптан келіп, күзгі кептіру жетістіктері көрме районында арлы-берлі өткен саяхатшыларға өнімдерді таныстырды. Сигуаби қалашығы Тушан қыстағының тұрғыны Розай Ысқақ, жергілікті жұмыртқа, жергілікті тауық, отында пысқан нан, қымыз сияқтылар бар. Саяхатшылардың бәрі біздің затымыздың сапасын өте жақсы десті. Түстен бұрын бірталай нәрсе саттық деді. Санжы қаласы Дианба қалашығындағы жұңғы шаруалар мол өнім мерекесін құттықтау алаңында лазыны күш жалғап тасу, әр секундтың өзінен енші алып отыру, жүгері, шау-шаулы ойыны сияқты қызықты ауыл шаруашылығына қатысты бәсеке қыбалдастығы тұтас алаңды думанға бөледі. Көпшілік үш адам бір ғұрып ба, бес адам бір топ болып, ойын барысында ауыл қызығын сезінді. Дианба қалашығы Сигу қыстағының тұрғыны Жаушуа Мей биыл 50 жерге лаз екті. Жоғары өнімді, сапалы болғандықтан оған 160 мың юаннан астам кіріс кірді. Мол өнім шаттығы оның лебізінен білінеді. Ол, биыл біз лаздан тағы мол өнім алдық. Біз осы

0: жылдарда ән айтып, би билеп, өзіміздің мерекемізді берге құттықтаймыз. Шаруалардың тұрмысының шалқи түсуін, сондай-ақ отанымыздың гүлденіп көркеюін, құдіреттенуін тілейміз, деді.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Биыл алдыңғы 8 айда Шинжаңның жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 420 миллион данадан асып, ұқсас мезгілдегіден 20.5% артты. Жедел жеткізу кәсібінің кірісі 5 миллиард 690 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 11.7% артты. Жедел жеткізу кәсібі жергілікті пошта кәсібінің артуын жебейтін өзекті негізгі күшке айналды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумо Хуйдың хабарын тыңдаңыздар. Чунчу мерекесінің жақындауына байланысты Хотанның дәстүрлі жергілікті айгүлшелері сатудың қауырт мезгіліне өтіп, электронды сауда тұғыры мен қолайлы зат айналым арқылы бүкіл елдің жер-жеріне сатылды. Чунго пошта тобы чек серіктестігі Хотан аймақтық бөлімше серіктестігі Хотан қаласы Чыңжун қабылдау жөнелту бөлімінің қабылдау жөнелтуші қызметкері Чао Чянвей дүкеннің есік алдында айгүлшені тіке поштадан жібереміз. Айгүлшенің тапсырысы күніне орта есеппен 700-ден асады, деді. Санды мәліметте көрсетілгенше басқа жерге жедел жеткізу артуды жебейтін өзекті бөлек айналған. Бірінші айдан 8-ші айға дейін басқа жерге жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 350 миллионнан асып, ұқсас мезгілдегіден 25.12% артып, барлық жедел жеткізу кәсібіндегі салыстырмасы 84.7%-ға жетіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 3.12% point жоғарылады. Синьцзянның өңір аралық сауда барыс келісі үздіксіз артып, Синьцзянның іші сыртындағы тауарлардың қос бағыттағы айналымы жандана түсті. Үздіксіз кемелденген аудан ауыл қыстақ сынды үш дәрежелі жеткізу зат айналымы жүйесіне сүйеніп, Синьцзян өнімдерін жас күйінде жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесудің жедел жеткізу марка әсері үздіксіз жарыққа шығып, тұрпан жүзімі, бүгір ақ өрігі, пайзават, шиммей сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдері жедел жеткізу көлігіне тиеліп, суық тізбек, ауяси арқылы бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілді. Мемлекет мерекесі қос 11, қос 12 сияқты электронды сауда арқылы сатуды жебеудің қауырт мезгілінің жақындауына ілесе, Бағыраш көлі лазы, яркен бадамы, сауан тәтті картоп сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдерінің сатылу мөлшері үздіксіз артып, өңірлік жедел жеткізу кәсібінің орнықты артуына түрткі болды. Бағыраш ауданы Сылу Чаошаң ауыл шаруашылығын дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің жауаптысы Ма Цхонмей желдегі мен желден тысқары бірлескен өзара ұштасқан сату үлгісі арқылы 15 тонна айналасында құрғақ лазы сатылды. Межемен тұтас жылдық өнім құны 1 миллион юан айналасында болады, деді.
0: Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 9-шы айдың 21-ші күнінен 22-ші күніне дейін Үрімжі қаласында қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылап басқару қызметі әңгіме мәжілісін ашты. Енді станциямыздың тілшісі Чаңиңнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Әңгіме мәжілісінде бүкіл еліміздегі әрқайсы өлкі, қалалардың қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылау басқару тараулары, қоғамдық қамсыздандыру қорын басқару қызметіндегі таңдаулы тәжірибелер мен ерекше әдістерді шоғырлы қорытындылады және ауыс-түйіс жасады. Мәжіліс қоғамдық қамсыздандыру қорын басқаруды бекемдеу, жоғарылату әрекетінің өнімділігін қорытындылап, қазіргі жағдайға талдау жасап, келесі қадамдағы түйінді қызметтерді ілгерілетуді орналастырды. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі тәжірибе ауыстырып сөз сөйледі. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі қоғамдық қамтамасыздандыру қорын бақылау басқармасының бастығы, бірінші дәрежелі тексеріп зерттеушісі Хы Янчун былай деді. Районымыз қоғамдық қамтамасыздандыру қорын әшкерлегендерді сыйлау өлшемін ең алдымен 200 мың юанға жоғарылатты. Сондай-ақ сыйлау қаржысын дер кезінде берді. Қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылаушылардан 200-ден астамын таңдап ұсыныс етіп, құрылымдарға, бақша райондарына, кәсіпорындарға, тораптарға кіру сияқты төртке кіру қимылын 300 реттен астам өрістетті. Зерделі ереже іздеу қозғалтқышын ең алдымен іске қосып, 6 түрлі 128 түрлі ереже қалыптасып, бақылау басқарудың зерделенуін, бақылаудың ішкерлей өтуін ілгерілетіп, ұқсас түрдегі мәселелердің қайталай туылуынан сақтандық. Мәжілісте Ішкі Мұңғыл, Шанси, Кәнсу, Чинхай, Синьцзян, Бейінтуан адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру меңгермесі мекемесі сынды алты жақ батыс бөліктің бес қосылған бір қоғамды қамсыздандыру қорын бақылау басқару селбесті келісіміне қол қойып, батыс бөліктің қоғамдық қамсыздандыру істерінің жоғары сапалы дамуына тың өміршеңдік күш қосты. Ішкі Мұңғыл автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі қорды бақылау басқару мекемесінің бастығы Мыңуэй, батыс бөліктегі бес өлке автономиялы районның өлкі жағдайы қарайлас. Қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылау басқару қызметінде дөп келген жағдай мен сын сайыстар ұқсас. Осы ретке селбестік келісіміне қол қою жоғары өнімді өңірлік үйрену, ауыс түйіс селбестік тұғырын орнатты дей келіп лай деді. Қорды бақылау басқару жағындағы озық тәжірибелерді дер кезінде үйреніп, ортақ игіліктендік. Әсіресе, зерделі бақылау басқару тұғыры құрылысы және қоғамдық қамсыздандыру қорын бақылаушыларды қоғамдық бақылау жүргізуге ұсыныс ету сияқты жақтарда Шинжаңның көптеген озық тәжірибелерінен үлгі алып, үйренуге болады. Өңірлік қорды бақылау басқару селбестігін онан ары күшейтіп, селбестік деңгейін жоғарылатып, бақылау басқару қабілетін жоғарылатып, өңірлік адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру істерінің жоғары сапалы дамуына дем беру керек.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжаңның ерекше жеміс-жидектерінің экспорт жағдайы тебінді болып, экспорт мөлшері 186 мың тоннаға, экспорт сомасы 2 миллиард 490 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 17% және 27.7% артып, мөлшері мен сомасы орнықты тең артып, ерекше жеміс-жидектердің сыртқа бағытталған даму өміршеңдік күші үздіксіз жанданды.
0: Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайы шекара өткелінен биыл жыл басынан бері шекарадан кіріп шыққандардың саны 9-шы айдың 21-ші күні 1 миллион адам реттен асып, былтырғыдан 60 күн бұрын осы дәрежеге жетті.
1: Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығы өсімдік бақшасының күреңкей Джунханы нұрландырды. Жібек жолында жұпар иісі аңқытатындағы алтын күздегі күреңкей көрмесі 9-шы айдың 25-ші күні ашылып, көрме аумағы 16 мың шаршы метрге жетеді. Жиыны 100 мың түптен астам кішкене күреңкей, 30 мың түптен астам сортты күреңкей, 300 түбектен астам жартас күреңкейі орналастырылады. Гүл көрмесі 10-шы айдың орта шеніне дейін жалғасады.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар, үрімжіде күн бұлтты, температура 14-24 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты болады, температура 9-20 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты пар башыла, температура 9-22 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайда, температура 12-27 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 11-25 Цельсий градус.
1: Қарамайылда өткін шаңбыр жауады, температура 15-24 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 12-27 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты болады, температура 12-27 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 14-27 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 11-30 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 18-32 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 19-27 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 12-25 Цельсий градус.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 14-26 Цельсий градус.
0: Қашқарда өткінші жаңбыр жауады, температура 14-26 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 14-28 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары: Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы: Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілетін түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғақ Халық Республикасы

ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жұңқы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жұңқы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі назарларыңыз халық әні халаулымайда болсын.

0: 知不觉的
1: 不能没有你。
2: Ярды тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Мұратбек Тесебайұлының өлеңіне жазылған Улан Туқанұлының «Алтын бесік туған жер» деген әнін тыңдаңыздар. Ерғали Нұрзадаұлы орындайды.

0: Осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады.
1: Жоңғақ қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы жамандан ған Шинжан ұрайық.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималарын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Жарым сағаттық бағдарламамызды бастайық. Радио толқында Серік Құмарұлы. Бағдарламаны Аптономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Берілетін мазмұндарымыз, еліміз перзент сүюді ұнататын ортаны онан ары қалыптастырды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Онан соң қан қысымы қалыпты болу, қанттың есебі ауру болмау, темекі шекпеу бұл қарамаққа қарапайым саламаттық өлшем сияқты сезіледі. Ендеше қайткенде осы өлшемге жетуге болады деген мазмұндағы кеңестерімізді тыңдайсыздар.

0: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа қатысты екі хабарымызды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің меңгерушісі Ли Хай Чау мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі өткізген 15-ші 5 жылдыққа бастама ашу қадам тастау желісі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінде таныстыра келіп, бағын қана және балабақшасының бір тұлғаланып дамуын үздіксіз ілгерілетіп, әлеуметтік аумақтардың адам істетуші орындардың аманаттап бағу тәрбиелеу қызмет өтеу құрылымдарын құруын қолдап, тұрғындардың жақын маңда қолайлы салыстырмалы қабылдай алатын бағамен аманаттап бағу тәрбиелеу қызмет өтеуіне ие болуына мүмкіндік жасауына дем беру керек. Аманаттап бағу тәрбиелеу мөлшерін жоғарылатып отбасының

жинты болу, баласын бағып қағу, тәрбиелі өзіндік құнын өнімді төмендету қажет деді. Бейіл 4-ші айда Дүрбізін ауданы көзіне ноғала түскен науқастардың көру қуатын қалпына келтіру инженериясын ресми бастап, науқасқа шалдыққан бұқараға операция жасаудан бұрын тегін саралап тексеру, операция жасап емдеу, операциядан кейін науқастың жағдайын ұғысу жалпы барысы бойынша қызмет өтеп, көз ауруына шалдыққан көптеген науқастың жарық дүниені қайта көруіне көмектесті. Қазірге дейін аудан бойынша 263 бұқара осы нысан арқылы игілікке кенелді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Қаңсымы қалыпты болу, қанттың есеп ауруы болмау, темекі шекпеу бұл қарамаққа қарапайым саламаттық өлшемі сияқты сезіледі. Ендеше қайткенде осы өлшемге жетуге болады. Бір адамның саламатты ұзақ ғұмыр сүре алу-алмауының негізі бәлкім соны орта жас кезеңінде қалыптасып болған болуы мүмкін. Таяудағы бір жаңа зерттеуде дәлелденуінше орта жас кезінде мынадай бірнеше істі ойдағыдай істесе, әрі жүрек пен үлкен миды қорғауға, әрі адамдардың тіпті де сапалы ұзақ ғұмыр сүруіне көмектесуге болады екен. Зерттеуде көрсетілуінше орта жастан тіпті одан да ерте кезден бастап қан қысымын, қандағы қан құрамын ойдағыдай меңгерсе және темекіден тыйылса, жүрек пен үлкен миды бір уақытта қорғауға, әрі меңіреулік ауруына шалдықпай ғұмырды ұзартуға болады екен. Тұрмыста нақты қалай істеу керек? Қан қысымы қалыпты болу, қанттың есеп ауруы болмау, темекі шекпеу қарамаққа әдеттегі іс сияқты болып көрінетін осындай саламаттық өлшеміне сірә қайткенде жетуге болады. Бірінші, қан қысымын орнықтыру керек. Әр күні тұтынатын тұз мөлшері 5 граммнан төмен болуы. Әр аптада 5 күн әдетте 30 минут тез жүру немесе суға малтау. Ұзақ отыратындар сағат сайын орнынан тұрып 3 минут аяғының ұшымен тұрып керіліп созылу керек. Дене салмағын әсіресе бел орамын жақсы басқаруы. Ерлердің бел орамы 90 сантиметрден төмен, әйелдердің бел орамы 85 сантиметрден төмен болу керек. Әулетінде қан қысымының жоғарылау ауру тарихы, қанттың есеп ауруына шалдыққандар немесе артық семіргендер бар қатерлі адамдар шоғыры, сақтануды және оны емдеуді тіпті де тыңғылықты істеуі. Шипагердің тапсыруы бойынша дәрі-дәрмекті сәйкестіруі және дәрі ішу уақытын ретке салу керек. Егер басы тоқтаусыз ауырса, көру қуаты әлсіресе немесе көкірегінің ауруы 15 минуттан асса, қан қысымының жоғарылауының шұғыл ауру белгісі болуы мүмкін. Мұндайда дереу шипагерге көрініп емделу керек. Екінші, қандағы қан құрамын басқару және меңгеру керек. Күнделікті тұтынатын азық-түлікте қандағы қан құрамын оңай толқытпайтын GI, яғни қан құрамын жоғарылату көрсеткіші төмен азықтарды таңдап тұтынуы. Крахмалдың қорытылуын және глюкозаның қанға ену қарқынын баяулату керек. Негізгі азықтарға сұлы ақталмаған күріш, үндіс арпасы сияқтыларды бір бөлім мәнерленген күріш пен оның орнына пайдаланса болады. Толық дәнді дақылдар мен араласпа бұршақ тектестері қанттың есеп ауруы сияқты созылмалы ауруға шалдыққандардың тұтынуына өте үйлеседі. Тамақ жегенде алдымен бір шыны көкөніс жеп, азырақ балық етін сәйкестіріп, онан соң мифан жеп, оның үстіне тамақ пен қуырмашты қосып жеу керек. Үшінші, әрекет жасау керек. Әрекет қандағы қан құрамын төмендетумен бірге дененің инсулинға болған реакциясын жоғарылатады. Мұнда оттекті әрекет пен кедергіге қарсы әрекетті бірлестіріп жүргізуді ұсыныс етеміз. Төртінші, темекіден түбегейлі тыйылу қажет. Зерттеулерге қарағанда ешқандай көмек болмаған жағдайда тек 3-5% адам ғана темекіден сәтті тыйыла алады екен. Темекіден тыйылуда созылмалы ауруға мәміле жасағандай мәміле жасау керек. Тек ерік жігерге ғана сүйенсе болмайды. Клиникада көптеген емдеу тәсілдері бар. Мысалы, танымдық әрекет

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгіннен бастап отаным баспанам бағдарламасында мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отбасы отан сүйіспеншілігі сияқты тартымды мазмұндар орналасты. Бүгінгі мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында бидеятызындағы сапалы тұқым жетілдіруші Ли Жиншіңді таныстырамыз. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отбасы отан сүйіспеншілігі айдарында Айжамалды 35 жыл қорғаған маңызлан әпезді таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік істеріне ынталы Куңуи Ваңды таныстыратын боламыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

Районымыздың мәдениет саяхатына қатысты хабарлар. Таяуда Нарын Чу мерекесін қарсы алды. 1000 шақырым жолды бірге басқан балдай тәтті сапар атындағы 4-ші кезекті пиалманың тәтті нары пысты ауыл шаруашылығы. Мәдениет саяхат көрмесі қимылы пиалма ауылы Лангар көл қыстағы анар кәсібі таңдаулы өнімдер бақшасында өткізілді. Өзгеше жаратылысты шарт жағдайға сүйенген пиалмауының 26200 мұ жеріндегі анарынан мол өнім алынды. Анардың қан құрамы жиналып, дәрежесі 23-24-ке жетті. Жергілікті орындағы көлемді егіншілікпен шұғылданатын отбасылары, кооперативтер өз артықшылықтарына игілеп, көлемді егіншілікпен шұғылданатын отбасылары анарды жіңішіктей мәнерлеуді белсене жүргізіп, кооператив тіке тарату ұжымын құрып, сату жолын кеңейтіп, желіде және желіден тысқары бір уақытта сатып, пиалманың тәтті анарының Шинжаңнан шығып бүкіл елімізге, халықаралық базарға бет алуына дейін беріп, анар кәсіп арқылы ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат істерінің тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етті.

Жоқта 4-ші кезекті 2026 жылғы Шинжан картон фильм мерекесінің халықтық жолжосының көркемдігі туындамалы мәдениет еркін сапары қимылы үрімжіде өткізілді. Халықтық жолжосын мазмұнында жолжосындық фильмдерді рулға шыққан 30 әртіс Чаувен автобусына отырып туындамалы мәдениет кесіп өтетін көшені бойлап көше аралау сапарын бастады. Қамулан сауыт киіп атқа мініп бой көрсетіп тілсімейіп уқыңдағы жинша ақсақалдың бейнесі сахнадан көрінгеннен кейін көптеген қала тұрғыны алдыға шығып суретке түсті. Қимыл алаңында тағы Сычуан театрының бет құбылту ойыны, сондай ақ құтыға жебе ату, таяқша мен шар ұрып ойнау сияқты дәстүрлі ойын түрлері орналастырылып қала тұрғындары мен саяхатшылар белсене атсалысып ықпалдасып халықтық жолжосымен картон фильмдердің тоғысуынан туындаған қызықтарды сезінді. Осы ретке аралау сапары көрме сарайының шектемесінен аттап өтіп, туындамалы мәдениетті қала көшелеріне жеткізіп, қала тұрғындарының күнделікті тұрмысына енгізді. Үрімжі қаласының тұрғыны Ли Мырза, бұрын картон фильм мерекесі жастарға қатысты дейтін едік. Бүгін ғана халықтық жолжосындар картон фильмге сіңілгенін көріп, отбасымыздағы кәрі жас демей түгелдей көріп, желпініп қалдық деді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

тыңдап отырғандарыңыз отаным баспанам бағдарламасы ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысында Қотан аймағы, Байынғұлин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңір, Санжа облысының шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, Санжа облысының шығысында, оңтүстік Шинжияның батысында, шығыс Шинжияның кей жерінде батыс терістікте 5 бал айналасында, жел еседі, жел өттерінде 9 бал айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал жел еседі. Кейбір жерлерінде құмды боран соғады. Жиырма бесі күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Қотан аймағы, Байынғұлин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігінде, Байынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, Санжа облысының шығысы, Байынғұлин облысының солтүстігі, шығыс Шинжияның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел өттерінде 9-да 10 бал айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Жиырма алтысы күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысы, Тарбағатай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысы, Қотан аймағы, Байынғұлин облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағы, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының кей жерінде орташа немесе

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер берілген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Бидай атызындағы тұқым жетілдіруші Ли Жиншың. 1931 жылы Ли Жиншың Шандун өлкесінің Зыбо қаласында дүниеге келген. 20-шы ғасырдың 40-шы жылдарының басында ауылда ашаршылық туылып адамдар ағаш жапырағын, ағаш қабығын, сарымсақ қабығын, пияз тамырын жеп күнелтеді. Бұл көріністі ол өмір бойы есте сақтап, жұмғалықтардың тоя тамақтануына мүмкіндік жасау тілегін орындау арманын орнатады. 1951 жылы Ли Жиншың Шандун ауыл шаруашылығы шөенінен оқу тауысып, Бейжіңге барып шөп тұқымын зерттейді. 1956 жылы мемлекет Лан Байтақ батыс солтүстікке көмектесуге үндейді. 25 жастағы ол керек жарағын алып, Шанси өлкесінің Янлин қаласына барады. Ол кезде бидайдың жолақты дат дерті Хуанхэ өзен алабының барлық жерінде таралып, бір жылда бидайдың өнім мөлшері 10 миллиард чығының үстінде кемейді. Онан да қиын болғаны, сырттан әкелінген дертке қарсылық қуаты бар бидай мен жергілікті бидайды будандастырып жаңа сорт жетілдіруге 8 жыл айналасында уақыт кететін еді. Бірақ бактерия 5,5 жылда жаңа сортты қарсылық қуатынан айырады. Ли Жиншың, шөптің дерттері бізге қарсылық қуаты күшті. Шөп пен бидайды будандастырып, дерттері бізге қарсы тұра алатын генді жалғауға болмай ма деп ойлайды. Сол кезде еліміз ішінде бұл істі ешкім істемеген еді. Үйреніп, үлгі аларлық табысты тәжірибеде жоқ еді. Ол қызметтестер

алып 1979 жылы Шаоян 6-шы нөмір ақыры сәтті жетілдірілді. Ол бір бақытта 8 жолақты дат дертіне қарсы тұра алатын еді. Өнім мөлшері жоғары, сапасы жақсы болып, еліміздің бидай тұқымын жетілдірудегі маңызды ұйытқы тегіне айналып, 80 неше түрлі сорты жетілдірілді. Бұл сорттар 2003 жылға келгенде бүкіл еліміз бойынша 300 миллион мудан астам жерге жалпыластырылып, өнім мөлшері 15 миллиард шыңнан асады. Ол тағы бидайдың кемістігін толықтаудың қайталай будандастырып әдісін тұңғыш рет зерттеп ашып, әсілі неше 10 жылда алыс туыстарды будандастырып, тұқым жетілдірудің периодын 3 жылға қысқартты. Сол жылдарда ғашашылықты жойы варманын ол өмір бойы табанды болған бидай атызындағы табандылығымен жүзеге асырды. 2024 жылы Чүнгө ғылым академиясының академигі, мемлекеттік ең жоғары ғылым технологиясы сыйлығын алған Ли Жиншыңға республика ордені берілді.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Айжамалды 35 жыл қорғаған маңызылан әпез. Маңызылан әпез Ақсу аймағы Тоқсу ауданының Тасарық қалашығы Куаңмин қыстағының тұрғыны. 1990 жыл әлеуметтік дәретханадағы қоқырық оқсық шарбағынан балаларда болатын тума сал ауруына шалдыққан бір қыз баланың шала жансар денесі байқалады. Тынысы тоқтауға таяған қыз бала жергілікті жетімханаға жеткізіледі. Сол кезде үш баланың анасы болған маңызылан әпес жетімханаға барып дене салмағы 3 килограммға жетпейтін қол аяғы сірескен осы қыз баланы құшағына алады. Ол бала өте кішкене, көзінде аша алмайды, бірақ кірпігі сәл дірілдеп құтқаруды талап еткендей болды дейді. Оның күйеуі Межит Әбді баласына Айжамал деп ат қойды. 1996 жылы қыста күйеуіне асқазан ірігінің соңғы мезгіл деген диагноз қойылады. Көз жұмар алдында бол, қанша жапа тартсаң да, қанша қиналсаң да, қызымыздан бәз кешпе деп тапсырады. Күйеуі дүние салғаннан кейін ауыр жүк оның иығына түседі. Операция ақысын жинау үшін ол үйіндегі бар жоғы 6 тұяқ қойын сатып, одан бұдан сұрап, 3000 юань құрап, қызын үрімжіге апар

бейімдетеді. Шипақараның дәлізіне газет төсеп төсек салып жатып, үш рет опрессия жасатады. Сан санақсыз ұйқысыз түндерді өткізеді. Ай Жамалдың мойны қозғала алатын, саусағы бір нәрселерді ұстай алатын күшке ие болады. Қазы тұңғыш рет шеше деп шақырғанда маңызлан көз жасын көлдетеді. Ол 35 жылды бір күнде өткізді. Ол таңертең қызының қолаяғын уқалап, әр 2 сағат сайын аунатып денесінің ойылуынан сақтанады. Қақаған аязда қызының мұздай суық аяғын құшағына алып, денесімен жылытады. Оның мәпелеп бағуында Ай Жамал мүлде қозғала алмаудан сүйеніп баяу жүре алатын болды. Өксіп жылаудан шеше жапа шектіңіз, маған екінші рет өмір сыйладыңыз дегенді анық айта алатын болды. 2021 жылы маңызылан отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. 2025 жылы 10 айдың 15 күні ол 2025 жылғы үшінші ретке Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіндегі қарттарға опалы болып, жақындарын аялайтын Джунгодағы ізгі жан болып бағаланды.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.
1: Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы алқаптарда, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысы, Қотан аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Қомыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірі, Санжа облысының шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжа облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел түнде 9 балл шамасында боран болады. 25 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжа облысының шығысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, Шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Жел түнде 9 балл айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Кей жерінде құмды боран соғады.

26-сы күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Сарын облысындағы таулы өңір оңтүстік Шинжаның батысы, Қотан аймағы Байынғолин облысы Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағы Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы алқаптарда, Ақсу аймағының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысының шығысы Шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс терістіктен 5 балл шамасында жел еседі. Жел төрінде 9 балл айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап, кейде ашық болады. 14-24 Цельсий градус ыстық, 3 балдай жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер деген айдар бойынша әлеуметтік игілік істеріне ынталы Кунг Вигуаңды таныстырамыз. Таяуда Синжан өндіріс құрылыс бинтуаны Кайфанда шөсінің кеңсесінде 28 жастағы Кунг Вигуаң компьютердің алдында отырып, оқушылардың информациясына бір білеп жауап қайтарып, жаңа оқушылардың материалын реттеді.

0: оқушылардың назарында Куньйиуаң сабырлы, мұқият, не айтса соны орындайтын сенімді жанасыр класс жетекшісі. Бұл мейірімділік пен қызғынлықтың да оның тұрмысының барлық жағына жасырынғанын елдің бәрі біле бермейді.
1: Жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Қазір атыздағы лазы пысып жиналатын мезгіл. Бүгінгі ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салай қайдарында, біз Тоғызтұра ауданының сиыр фермасы аумағының сортты тұқым әлеуметтік аумағына барып, лаздан мол өнім алған көрініс.

күшті тамашалайық. Тоғыстыра ауданының сиыр фермасы аумағының сортты тұқым әлеуметтік аумағындағы лазы егетін отбасы Мачыңхудың атызында енді ғана жиналған қып-қызыл лазы төбе-төбе болып үйіліп жатыр. Мачыңху адам ұйымдастырып лазыны жәшіктеп, таразылап, қораптап, көлікке тиеп, лазы атызынан мол өнім алған қарбылас жағдай жарыққа шықты. Лазы егетін диқан Мачыңху. Қазір лазы еккенде негізінен алаңдамаймыз. Лазы сортын кооператив қамдайды. Дәрі жашу, тыңайтқыш беру, суаруда техниктер жетекшілік етеді. Кептіру зауыты төменгі чектен түсірмей сатып алады. Биыл серіктеріммен бірге 210 мың жерге жаңа сортты лазы ектім. 9-шы айдың басында базарға шығарылды. Әр килограммы 2-де 3 юан аралығында болды. Бір бөлімін сырт жерлерден келген саудагерлер алып кетті. Бір бөлімін тікелей кептіру зауытына тапсырдым. Биыл мұбасындық кірісім 6 мың юаннан асатыны анық деді. Егу барысында лазы сортының жаңаланбай көнеруі, экономикалық өнімділігінің төмен болу мәселесіне меңзес, сиыр фермасы аумағы жаңа сорттарды енгізуге, ғылми бапта басқаруға, зерделендіріп, жалпыластыруға, күш салуға табанды болып. Лүйгу көгінісі, Хуйхуан көгінісі сынды екі кооперативті құрып, партия ежекесі база кооператив және чарба отбасылары бірлескен даму үлгісін жалпыластырып, Чауян 18-ші нөмірлі, Чуйлун 2-ші нөмірлі, Лату 708-ші нөмірлі сияқты көптеген жаңа сорттарды енгізгендіктен және жетілдіргендіктен егілетін лазы сорттары жаппай сапалланды. Сонымен бірге жоғары өлшемді егіс атыздарында тамшылатып суару, сәйкесті құрылғылары толық болу, әбзалдылығын тиянақ етіп, машинамен ұяшық қазып, майса отырғызу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру, дерт-дербез зиянды жәндіктерден жасыл сақтану және оны тізгіндеу сияқты ғылми баптап басқару технологиясын жаппай атқарып, кооперативтің техниктері толық период бойынша соңына түсіп жетекшілік етіп, өндіріс алдындағы, өндіріс барысындағы, өндірістен кейінгі жалпы барысты қызмет өтеуді басқаруды жүзеге асырғандықтан лазы егіншілігінің өнімділігі көрнекті жоғарылады. Жаңғақ бақшасы әлеуметтік аумағы партия ячейкасының шузие Нетянхы. Бұрын егінші отбасылары лаз еккенде ең алаңдайтыны сорттың араласып кетуі, басқарудың үйлесе алмауы, жақсы бағада саталмауы еді. Қазір сиыр фермасы аумағы көпшілікті бірге істеуге бастап, бір тұтас тұқыммен қамдап, бір тұтас технологиялық жетекшілік етті. Әсіресе кептіру зауыты төменгі чектен түсірмей сатып алып, егінші отбасыларын уайымнан арылтты. Лазы кәсібі барған сайын зорайды. Биыл тағы да мол өнім жылы болып, көпшіліктің тұрмысы барған сайын жақсарды деді. Лазыны кең көлемде базарға шығарғаннан кейін бағасы құлдырап, өнімді сақтау қиынға соғып, чаруалардың зияны біршама зор болусында дамудағы қиын мәселені чешу үшін сиыр фермасы аумағы ауыл қыстақты гүлдендіру нысанына белсене қол жеткізіп, ілгерінді кейінді 3 миллион 500 мың юаннан астам қаржы қосып, жаңғақ бақшасында және ауыл шаруашылығы бірінші әлеуметтік аумағында автоматтандырылған өлшемденген лазыны кептіру мәнерлеу зауытынан екеуін құрып, партия ячейкасы база кооператив кәсіпорын және чарба отбасылары бірлескен даму үлгісін қалыптастырды. Сату мәселесін шешумен бірге өнімнің қосымша құнын жоғарылатып, 15 мың адам рет жұмыстануға жетекшілік етіп, жұмыскерлердің кісі басындық артқан кірісін 20 мың юаннан асырып, чарба отбасылар мен кәсіпорындардың қатар игілікті.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғар ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желіге шықты. Сағат 8:30-да Слушитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы

жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30 Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00 Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30 Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00 Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00 Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30 Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30 AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30 білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00 саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6:00 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ауқаттанудың шеберлері. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында көпшілікке Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі 10 қыстағы партия ешекасының шужие Мүнира Қалықтың нақты істерді істеп жауапкершілік арқылап әуелгі мақсаттан айнымаған ізгі істерін баяндаймыз. Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі 10 қыстағына барсаңыз, көше жолдары тап-таза, ретті болып, жол шамдары жайнап жарқырап, қыстақтың бет бейнесі шыт жаңа түске еніп, қоныстануға қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыстақтың шыт жаңа бейнесі көз алдыңызға келеді. Осы көрікті ауыл қыстақ құрылысының табысы Іле облыстық таңдаулы партия мүшесі төменгі 10 қыстағы партия ежекасының шужие Мүнираның төккен терінен айырланмайды. Міндет өтегеннен бері ол негізгі затыға тамыр тартып, нақты істеп, жауапкершілік арқылап, ауыл қыстақты жөнге салуға барынша құлшынып, кәсіп саласының дамуына күш қуат топтап, бұқараның жағдайымен тілектес болып, бүкіл қыстақтағы әр ұлт бұқарасын ауыл қыстақты күлдендірудің бақыт жолын ашуға бастады. Таяудау төменгі 10 қыстағында өткізілген Лейліктердің сүтті шай мәжілісінде қыстақ партия ешекесінің шужие Мүнира әр ұлт бұқарасының уәкілдерімен қоралана бірге отырып, бет-бебет әңгімелесіп, пікір ауыстырып, қыстақ дәрежелі құбырсу құбыры торабының дәрежесін жоғарылату, жаңалау инженериясын ілгерілетудің жай-жапсарын талқылап, бұқараның талап-тілегіне мұқият құлақ асып, халық тілегі ұсыныс пікірін жинап, халық тұрмысына қатысты нақты іс істеуді бұқараның жүрегіне шын мәнінде ұялатты. Бұл оның ауыл қыстаққа тамыр тартып бұқараға қызмет өтеуінің күнделікті ықшам көрінісі еді. 2024 жылы 10 айда ресми міндет өтегеннен бері Мүнира бастан аяқ уақыт күтіп тұрмайды, тез қарману керек деген сынды көкейтесілік сезіммен қыстақты дамыту құрылысы қызметіне бүкіл ынта пейілмен атсалысты. Ол назарды алқаны күшейтуге, қосынды бастап сапаландыруға шоғырландырып, ұйымдық тұрмысты арнаға түсіру, арнаулы тақырыптық тәрбиелеуді өрістету арқылы саясиде асылған қабілеті көрнекті, істілі тамаша қыстақ партия ешекасы мен қыстақ тұрғындары комитеті қосынын құрып шықты. Кәсіп саласын күлдендіруді, ауыл қыстақты көріктендіруді арқау еткен ол дәлме-дәл жобалап, нысаналы күш салып, әр ұлт бұқарасын ауыл қыстақты күлдендіру барысында ұйымдық негізі күшті, басқару өнімді, кәсіп саласы көп негізді, тұрмысы бай дамудың жаңа жолмен орнықты жүруге бастады. Мүнира, мен міндетке тағайындалғаннан кейін қыстақтағы жерлердің көбінің өткірмеленіп кеткендігін, алайда көптеген жастың жұмыстану қиын мәселесіне дөп келгендігін байқадым. Сондықтан біз көп жақ болып байлықты түйілістіріп, жұмыстану арнасын кеңейтіп, лайықты жұмыстану орындарын дәлме-дәл сәйкестіріп, жастарды тәрбиелеуді топқа бөліп ұйымдастырып, олардың орнықты жұмыстануына бірге бір көмектесіп, бүкіл қыстақтың жалпы тұлғалық жұмыстану мөлшерін өнімді жоғарылаттық дейді. Атыздағы дақылдарды тексеруден аулада халықтың өніне құлақ асқанға дейін, онан қыстақ тұрғындар комитетінде дамуды жоспарлағанға дейін Мүнираның бейнесі қыстақтың барлық жеріне таралды. Әрбір сүйем жерде оның ізі қалды. Көп жылдық арыз-армандарды жарастыру, атыз басында чапқылау оның берік жүрі.

жерін шыңдап, оның кәсіп саласы ауыл қыстақты жөнге салу жөнінде терең түсінікке ие болуына, қыстақ жағдайын, халық райын дәлме-дәл игеріп, дамудағы қиын түйіндерді айқындап, қыстақ дәрежелі қызметке берік негіз қалауына мүмкіндік жасады. Кәсіп саласының қамал алу түйінін дәп басып табу үшін ол қыстақ партия ячейкасы мен қыстақ тұрғындары комитетін бастап, үздік ауыл қыстақтарға барып тәжірибе қабылдап, қыстаққа қайтып сүтті чай кеңесінен пайдаланып пікір жинап, ортақ таным үйістіріп, төменгі 10 қыстағының дамуына жетекшілік етуге тәжірибе топтады. Қыстақ тұрғындарының қоныстану ортасын жақсартып, ауыл қыстақтың сапасын жоғарлату үшін Мүнира жоғары дәрежелі тараулармен белсене түйілісіп, нысанның қолдауына қол жеткізіп, 150 мың юан нысан қаржысын сәтті тиянақтандырып, қыстақ дәрежелі үлгі көрсету көшесі мейірлі көшені құрды. Жасыл жамылғыларды, гүл шөптерді тыңнан көбейту, лай батпақ болып ен жатқан жерді сейіл серуен дене шынықтыру алаңына өзгерту, 120 жол шамын жаңа

келісіп, бір ниет бір тілекте болып, қыстақтың барлық жерінен ынтымақты жарасымды тыныш өмір, чат-жадыман тіршілге кешкен тамаша рай мен мұндалайды. Төменгі 10 қыстағының тұрғыны Пәтима. Мүнира Шужи міндет өтегеннен кейін ол үнемі отбасыларын аралап, жағдай ұғысып, біздің тұрмыс жағдайымызға ырықтылықпен көңіл бөліп, қиыншылық талап тілектерімізге сабырлықпен құлақ тұрып, көпшіліктің қиын мәселелерін шешуге бар зейін зердесін сарқа жұмсады. Қазір қыстақтағы әр ұлт бұқарасы өзара көмектесіп, тату тәтті өтіп, көршілер ара қарым-қатынас ерекше нығая түсті дейді. Мүнира, бұдан кейін қыстақтың коллектив шаруашылық кірісін үздіксіз арттырып, еңбек күштерді жұмыстандыру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеріп, бұқараның жанына үздіксіз ішкерлей барып, олардың жүрегінін тыңдап, бұқара үшін тіпті де көп игі істер, нақты істер істеймін дейді. Ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі 10 қыстағы партия ешекесінің шузе Мүнира қалықтың нақты істерді істеп жауапкершілік арқылап, әуелгі мақсаттан айнымаған ізгі істерін әңгімеледік.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар, бүгін 9 айдың 24-ші күні бейсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Ертең Чүңчу мерекесі, көңілді Чүңчу мерекесі демалысы да басталып кетті. Бүгіннен бастап Балдәурен бағдарламасында «Мен және менің отаным» республика сіздерді ұмытпайды. «Мен және менің отаным» Тяншан ұландарының отбасы, отан сөзбеншілігі сияқты тартымды мазмұндар орналасты. Сіздер бағдарламамыздан әсерлі, өнегелі әңгімелерді тыңдап, мейірлі де екпіндей ілгерлейтін күш-қуат қабылдай аласыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Ханчжоу мен Ақсу сынды екі жердегі жастар мен өрендердің ғылым-технологиялық ауыс түйісін тереңдетіп, оқушылардың ғылыми ізденіс жасау және жаңалық ашу, әмілеттен өткізу қабілетін қозғау үшін Таяуда 40-шы кезекті Ақсу қалалық жастар мен өрендердің ғылым-технологияда жаңалық ашу жарысы және Ханчжоу Ақсу 3-шы кезекті жастар мен өрендердің ғылым салтанаты

ғылым-технология қимыл апталығы ресми басталды. Қимыл Ақсу қалалық жастар мен өрендер қимыл орталығында өткізілді. Бүкіл қаладағы орта бастауыш мектептерден 580 неше оқушы уәкілі жарысқа қатынасты. Басталу салты өткізілген қимыл алаңында ғылым-технология райы қою болып, құлтемір ықпалдастығы, қызықты ғылыми тәжірибе, ерекше ғылым-технологиялық көрме бұйымдары, тіке сезіну түрлері, жастар мен өрендерге ғылым-технологияның құдіретін жақын аралықтан сезіндіріп, ғылым-технологияда жаңалық ашу ынтасын толық қозғады. Қимыл жасөспірімдер ғылым ауласы базасына маңдайшалық беру салтын қатар өрістетіп, мектеп ауласындағы ғылым технологияда жаңалық ашу тәрбиесі шебін онан ары кемелдендіріп, бүкіл қаладағы орта бастауыш мектептердің ғылым жалпыластыру тәрбиесінің негізін бекемдеді. Осы ретке жарыста 6 үлкен жарыс түрі орналастырылып, ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктері, ғылыми қиял сурет сызбасы, шу аппараты, жасанды зерде, ғылым-технология әмелияты қимылы, жетекшілердің ғылым-технологияда жаңалық ашу жетістіктер жарысы қамтылған. Жарыстың мазмұны бай, қамту көлемі кең болды. Жарысқа қатынасқан шеберлер ғылым-технологияда жаңалық ашу туындыларын бір-бірлеп көрсетіп, жасампаздық ұстанымын түсіндірді. Бағалау комиссиясы жасампаздық қағида, қолданылмалы құндылығы сияқты тұрғыдан кәсіптік тұрғыда қатаң бағалау жүргізіп, жарыстың әділетті де әділ болуына кепілдік етті. Жарыс аяқтағаннан кейін қимыл алаңында жарысқа қатынасқан үздік оқушыларға, ғылым-технология жетекшілеріне және озат коллективтерге көп түрлі даңқ сыйлығы таратылды. Ұшу аппараты жарысының аға жүлдегері болған оқушы Леуші Яу осы ретке жарысмаған ғылым-технологияның күшін терең сезіндірді. Болашақта ғылыми білімдерді беріле зерттеп, ғылым-технологияда жаңалық ашу жетістіктер арқылы отанның үмітін ақтауға бел байлаймын деді. Бірінші чептегі ғылым-технология жетекшісі осы ретке жарыс жастар мен өрендерге таңдаулы ғылым-технологияда жаңалық ашу жасампаздығын әйгілеу, ауыз түйіс жасау текшесін орнатып берді. Мектеп осыны орай етіп, ғылым жалпыластыру оқытуын құлшына жүргізіп, әмәлияттық дәнекерді байытып, оқушылардың ғылыми ой желісі мен жаңалық ашу қабілетін күш сала жетілдіретін болады деді. Осы ретке қимыл Ханчжоу, Ақсу, Синьцзянға бағыттамалы көмектесу селбестік абзалдылығына сүйеніп, мектеп ауласындағы ғылым жалпыластыру мен ғылым-технологияда жаңалық ашу әмелиятын өнімді ұштастырып, ғылымды қастерлейтін, батылдықпен жаңалық ашатын тамаша рай қалыптастырды. Осыдан кейін жарыстың таңдаулы туындылары аймақтық ғылым-технология жасампаздығы жарысына таңдалып жіберіледі. Жергілікті орында ғылым жалпыластыру арқылы адам тәрбиелеу қимылын ұдайландырып өрістетіп, жастар мен өрендердің ғылым-технология жасампаздық тәрбиесінің жоғары сапалы дамуын үздіксіз ілгерілетеді. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалтыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.

0: шұғылалы жылдарға қайырла қарап, дәуір үлгіл...
1: Безгек ауруы бүкіл жер шарында неше мың жыл лаң салған болатын. Осыдан бұрын бүкіл еліміздегі 7 өлке, қала, 10 мыңнан астам түрлі қосылыстар мен жұңғи шөп дәрілерін саралап шығып, одан ойдағыдай нәтижеге қол жеткізе алмаған еді. Ең алғаш тақырыптық группада тек ол жалғыз өз ғана еді. Ол үш ай уақыт жұмсап, 2 мыңнан астам сипашақ және дәріні жинап реттеп, 640 түрлі дәріні қамтыған безгек ауруының қарапайым құпия сипалы емі жинағын құрастырды. Неше жүз рет сәтсіздікке ұшырағаннан кейін ту-ю-ю ерте заманғы сипагерлік кітаптарды қайта оқып шығады. Шығыс Чин патшалығы кезіндегі Гэ Хуңның «Әбдейлі шұғыл пайдаланылатын сипашақ» деген кітабындағы көк ерменді ұстап алып, 2 литр суға шылап, сөлін сығып толық ішсе болады деген жазба дерек оны қатты әсерлендіреді. Мұнда температура өнімді құрамды болып бөліп алудың тетігі еді. Ол төмен температурада алу әдісін тапқырлайды. 1971 жылы 10 айдың 4-ші күні 191 нөмірлі көк ермен етил эфирінен алынған аралық сығындының безгек қоздырғышын тежеу мөлшері 100%-ға жетеді. Қауіпсіздігін дәлелдеу үшін ту-ю-ю ең алдымен дәріні өз ішіп сынап көреді. Ол, мен группа бастығымын, дәріні бірінші болып сынап көру жауапкершілігім бар дейді. 1972 жылы көк ермен заты сәтті бөлектеп сұрыпталып алынып, адамзаттың безгекке қарсы тұру тарихын өзгертті. 20-шы ғасырдың 90 жылдарынан бастап дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы көк ермен затын негіз еткен бірлесіп емдеу әдісін безгек ауруын емдеудің ең алдымен таңдалатын жобасы етіп, бүкіл жер шарындағы неше миллион адамның өмірін құтқарды. 2015 жылы ту-ю-ю Нобель физиология және медицина сыйлығын алып, Жунгоның осы ерекше даңққа ие болған тұңғыш жергілікті ғалымына айналды. Ол Нобель сыйлығын алу кезіндегі сөйлеген сөзінде көк ермен затын байқау Жунгоның дәстүрлі сипагерлігінің дүние жүзіне сыйлаған тартуы деді.
2: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
0: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.

Чегара өңірге қызу ынтамен барып, жасөспірімдерді шынайы мейірге бөледі. Біздің Шинжаңда да жүрегіне ұлы сүйіспеншілікті ұялатқан көптеген жастар жастық көктемін осы топыраққа арнады. Енді біз мен және менің отаным Тяньшан ұландарының отбасы отан сүйіспеншілік айдарынан Шичинвэннің Алмұрт қаласына тамыр тартып, мейір жеткізген әсерлі әңгімесін бірге тыңдайық.

Алмұрт қаласындағы ағаш саясына 10 жыл жинаған сүйіспеншіліктің дәнегін еккен сүйдіңбін. 2020 жылы жазда Жилин Дашиусының дикторлық жүргізушілік кәсібінен оқу тауысқан сүйдіңбін мектептегі аспиранттардың оқу артуға көмектесу үйірмесінің бір мүшесі ретінде Көрлаға тұңғыш рет келіп, Көрла қалалық 6-шы орта мектеп пен 20-шы орта мектепте бір жыл оқу артуға көмектеседі. Ол балаларға дыбыстауға жаттығу, бұтыңқаны жақсы сөйлеуді үйретумен бірге ана мектебінің қолдауында мектептің тұңғыш театр үйірмесін құрып, әр ұлт оқушыларын бастап, Нажағайлы нөсер, Уаң Жаужун сияқты театр концерт

дайындап, авторымен район бойынша 2-ші дәрежелі, Байынғорин облысы бойынша 1-ші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Класта бір ұл бала бар, мұғалім қалай насихаттаса да жақсы оқымайды. Шүйдіңбін оны мәселесі бар оқушы деп қарамайды. Қайта сабақ аралығында үнемі онымен әңгімелесіп, досы сияқты көрген кино және қызықты істермен бөліседі. Бір күні ымыр түйілгенде ұл бала оның қалтасына жұмарланған қағаз тілкімін сала салып қашып кетеді. Ашып көрсе, риясыз әрі аса мұқият жазылған: «Мұғалым, сіздің айтқан сөздеріңіз үшін мен жақсы оқуға бекідім, жақсы дәшеге өтемін» деген сөз екен. Корлада әрүл тоқтушылары үнемі оны үйіне келіп, лаңман палау жеуге ұсыныс етіп, ауладағы жаңа ғана үзіп алған тұт жемісін тазалап жуып мектепке жеткізіп береді. Отбасынан неше мың километр қашықтықта жүрсе де, ол отбасының мейірін сезінеді. 2021 жылы оқу ағартуға көмектесіп аяқтаған соң, ол іштей өзіне: «Кетерімде мен сөз жоқ қайтып келіп бірдеме істейтінімді білгемін» дейді. 2026 жылы 6 айдың 1-ші күні ол жылу атаушы салауатымен бұрынғы тұрған жеріне қайта оралып, жинаған 100 мың юан ақшасын екі мектепке тапсырып, жастар мен өрендерді дамыту қорғағам арқылы арнаулы қаржыны тиянақтандырды. Бұл 100 мың юан оның ташөнің 1-ші жылдығынан бастап әр реткісі 1-200 юандық саудалық қимылдарды жүргізуден бастап аз-аздан жинаған. Тағы ана мектебінде қайырымдылық көмек ретінде бал сатудан тапқан 10 мың юаннан астам қаржысынан топталған еді. Ол қайта оралғанда сол жылы оқушылармен бірге еккен өрік ағашы, тұт ағашы көкке бой созып тұрды. Ол келесі жол әлеуметтік игілік ісіне атсалысқанда бір адам емес, бір топ адам бірге атсалысатын боламыз деді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ашшы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Жарым сағаттық бағдарламамызды бастайық. Радио толқында Серік Құмарұлы, бағдарламаны Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Берілетін мазмұндарымыз, еліміз перзент сүюді ұнататын ортаны онан ары қалыптастырды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Онан соң қан қысымы қалыпты болу, қанттың есебі ауру болмау, темекі шекпеу бұл қарамаққа қарапайым саламаттық өлшем сияқты сезіледі. Ендеше қайткенде осы өлшемге жетуге болады деген мазмұндағы кеңестерімізді тыңдайсыздар.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа қатысты екі хабарымызды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің меңгерушісі Ли Хай Чау мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі өткізген 15-ші 5 жылдыққа бастама ашу, қадам тастау желісі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінде таныстыра келіп, бағын қана және балабақшасының бір тұлғаланып дамуын үздіксіз ілгерілетіп, әлеуметтік аумақтардың адам істетуші орындардың аманаттап бағу тәрбиелеу қызмет өтеу құрылымдарын құруын қолдап, тұрғындардың жақын маңда қолайлы салыстырмалы қабылдай алатын бағамен аманаттап бағу тәрбиелеу қызмет өтеуіне ие болуына мүмкіндік жасауына дем беру керек. Аманаттап бағу тәрбиелеу мөлшерін жоғарылатып, отбасының перзенті болу, баласын бағып қағу тәрбиелеу өзіндік құнын өнімді төмендету қажет деді. Биыл 4-ші айда Дүрбүзін ауданы көзіне ноғала түскен науқастардың көру қуатын қалпына келтіру инженериясын ресми бастап, науқасқа шалдыққан бұқараға операция жасаудан бұрын тегін саралап тексеру, операция жасап емдеу, операциядан кейін науқастың жағдайын ұғысу жалпы барысы бойынша қызмет өтеп, көз ауруына шалдыққан көптеген науқастың жарық дүниені қайта көруіне көмектесті. Қазірге дейін аудан бойынша 263 бұқара осы нысан арқылы игілікке кенелді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Қаңсымы қалыпты болу, қанттың есеп ауруы болмау, демек шекпеу бұл қарамаққа қарапайым саламаттық өлшемі сияқты сезіледі. Ендеше қайткенде осы өлшемге жетуге болады. Бір адамның саламатты ұзақ ғұмыр сүре алу алмауының негізі бәлкім соны орта жас кезеңінде қалыптасып болған болуы мүмкін. Таяудағы бір жаңа зерттеуде дәлелденуінше, орта жас кезінде мынадай бірнеше істі ойдағыдай істесе, әр жүрек пен үлкен миды қорғауға, әр адамдардың тіпті де сапалы ұзақ ғұмыр сүруіне көмектесуге болады екен. Зерттеуде көрсетілуінше, орта жастан тіпті одан да ерте кезден бастап, қан қысымын, қандағы қан құрамын ойдағыдай меңгерсе және темекіден тыйылса, жүрек пен үлкен миды бір уақытта қорғауға, әрі меңіреулік ауруына шалдықпай, ғұмырды ұзартуға болады екен.

Тұрмыста нақты қалай істеу керек? Қаңсымы қалыпты болу, қантын есеп ауру болмау, темекі шекпеу қарамаққа әдеттегі іс сияқты болып көрінетін осындай саламаттық өлшеміне сірә қайткенде жетуге болады. Бірінші, қаңсымын орнықтыру керек. Әр күні тұтынатын тұз мөлшері 5 граммнан төмен болуы. Әр аптада 5 күн әдетте 30 минут тез жүру немесе суға малтау. Ұзақ отыратындар сағат сайын орнынан тұрып 3 минут аяғының ұшымен тұрып керіліп созылу керек. Дене салмағын әсіресе бел орамын жақсы басқаруы. Ерлердің бел орамы 90 сантиметрден төмен, әйелдердің бел орамы 85 сантиметрден төмен болу керек. Әулетінде қан қысымының жоғарылау ауру тарихы, қанттың есеп орнына шалдыққандары немесе артық семіргендері бар қатерлі адамдар шоғыры, сақтануды және оны емдеуді тіпті де тыңғылықты істеуі. Шипагердің тапсыруы бойынша дәрі-дәрмекті сәйкестіруі және дәрі ішу уақытын ретке салу керек. Егер басы тоқтаусыз ауырса, көру қуаты әлсіресе немесе көкірегінің ауруы 15 минуттан асса, қан қысымының жоғарылауының шұғыл ауру белгісі болуы мүмкін. Мұндайда дереу шипагерге көрініп емделу керек. Екінші, қандағы қан құрамын басқару және меңгеру керек. Күнделікті тұтынатын азық-түлікте қандағы қан құрамын оңай толқытпайтын GI, яғни қан құрамын жоғарылату көрсеткіші төмен азықтарды таңдап тұтынуы. Крахмалдың қорытылуын және глюкозаның қанға ену қарқынын баяулату керек. Негізгі азықтарға сұлы ақталмаған күріш, үндіс арпасы сияқтыларды бір бөлім мәнерленген күріш пен оның орнына пайдаланса болады. Толық дәнді дақылдар мен араласпа бұршақ тектестері қантын есеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдыққандардың тұтынуына өте үйлеседі. Тамақ жегенде алдымен бір шыны көкөніс жеп, азырақ балық етін сәйкестіріп, онан соң мифан жеп, оның үстіне тамақ пен қуырмашты қосып жеу керек. Үшінші, әрекет жасау керек. Әрекет қандағы қан құрамын төмендетумен бірге дененің инсулинға болған реакциясын жоғарылатады. Мұнда оттекті әрекет пен кедергіге қарсы әрекетті бірлестіріп жүргізуді ұсыныс етеміз. Төртінші, темекіден түбегейлі тиылу қажет. Зерттеулерге қарағанда ешқандай көмек болмаған жағдайда тек 3-5% адам ғана темекіден сәтті тиыла алады екен. Темекіден тиылуда созылмалы ауруға мәміле жасағандай мәміле жасау керек. Тек ерік жігерге ғана сүйенсе болмайды. Клиникада көптеген емдеу тәсілдері бар. Мысалы, танымдық әрекетпен емдеу, дәрі-дәрмек арқылы килігу, жылжымалы темекіден тиылуға килігу сияқтылар. Осы арқылы табысқа жету мөлшерін 60-70%-ға жеткізуге болады. Темекіден тиылу сәтсіз болса, уағында кәсіптік жақтан қолдауды және ғылыми әдісті қарастыру керек. Мысалы, темекіден тиылу емханасына барып, дара килігу жобасын жасатуға жет, темекіден тиылу ауруханасына бара алмағандар немесе темекі құмарлығы біршама жеңіл адамдар цифрлы текшеге шығып, желіде темекіден тиылса болады. Мұнда әр 5 пайдаланушының біреуінің темекіден тиылуы сәтті болады. Бесінші, орта жастан асқаннан кейін саламаттық әдетін жетілдіру керек. Зерттеулерде орта жастан асқаннан кейін тұрмыс тәсілінің саламатты ұзақ ғұмыр сүрудегі шешуші ролі біртіндеп кеңінен асып түсетіндігі байқалған. Тұрмыста мынадай бірнеше ұсақ түйек істерден бастап істеп саламаттықты қайта меңгерсе болады. Біріншіден, орнықты болған қызмет пен демалысқа табанды болу керек. Сапалы ұйқы дененің өзін өзі қалпына келтіруінің негізі. Ұйқы 90 минутты бір толық период етеді. Әр күні кеште 4-5 периодты ұйқыны орындап кемінде 7 сағат ұйықтауға кепілдік етіп физиологиялық қажет кетіпті деп үйлеседі. Сағат 23-тен бұрын ұйықтап орнынан тұру уақытын тұрақтандыру керек. Ұйықтар алдында электронды жабдықтардан аулақ болуды ұсыныс етеміз. Ұйқысы қашқанда төсекте жатып қол телефон ойнамау. Орнынан тұрып көзіне ұйқы тығылғанша кітап оқу қажет. Күнде сыртқа шығып күнге 15-30 минут қақталу ұйқы сапасын жоғарылатады. Қызмет күні мен апта соңында ұйықтайтын уақыт барқы 30 минуттан аспау керек. Екіншіден, ақаусыз азықтану әдетіне бойсыну керек. Қоректігі шоғырландырылған азықтар ең тіке қабынуға қарсы табиғи дәрі делінеді. Алдымен толық құрамды көкөніс, қаракесек ет, ақаусыз май және күрделі көмір су қосылыстарын таңдау. Ерекше мәнерленген азық-түліктерді жемеу немесе аз жеу керек. Маусымға, дене күйіне қарай азық-түлікті реттеу тиіс. Мысалы, көктемде өсімдік өркінін жеу, жазда қауын-қарбыз жеу, күзде жеміс-жидек жеу,

қыста тамырсыз сабақты көкөністерді жеу керек. Егер әр күні 8 сағат ішінде тамақтану, қалған 16 сағатта тамақтан болсында тамақтанып әдісін сынап көрмекші болсаңыз, қызметкерлер сағат 10-нан сағат 18-ге дейінгі аралықта тамақтануы, ал ерте ұйықтайтындар сағат 8-ден сағат 16-ға дейінгі аралықта тамақтануы, қалған уақытта тек қайнаған су, солғын шыққан шай ішу керек. Үшіншіден қағидалы әрекет жасау қажет. Қағидалы әрекет қартаюды баяулататын ерекше өнімді дәрі. Орта жастағылары тәйжи жұдырық керлігінің 8 құрамды гимнастика сияқтыларды таңдаса, тепе-теңдік пен бұлшық ет күшіне тең мән беруге болады. Сондай қарапайым ұстамды жаттықтыруды таңдау керек. Мысалы, тамға сүйеніп жартылай жүрелеп отыру, аяқтың ұшын тіреу, үстел доп, қауырсын доп сияқты қағу әрекеті жүрек өкпе қызметін өнімді қорғайды.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Чен шөсін. 1911 жылы 12 айда Шанхайда дүниеге келген. Ата мекені Чжэцзян өлкесінің Хангжу қаласы. Жас кезінен бастап ол ғылым, технология білімдерімен мемлекеттің үмітін ақтау мұратын орнатты. 1934 жылы ол қатынас тәжірибесін бітіргеннен кейін Америкаға оқуға барып, дүниежүзіне танымал аэродинамика ғылымының профессоры Оуэн Карменнен сабақ алып, 28 жасында дүниежүзіне әйгілі аэродинамика ғылымы маманына айналады. Дегенмен аты шыққан Чен Шөсін бастан аяқ отанмен тілектес болды. 1949 жылы жаңа жүнге құрылған хабар таралғаннан кейін ол елімізге қайтып үлес қосуға бел байлады. 1950 жылы ол жолға шығуға дайындалып жатқан кезде Америкадағы билік басындағылардың жолсыз кедергісіне ұшырап, түрмеге қамалып, дүниелері тәркіленеді. Тіпті мырза қамаққа алынады. Бірақ Чен Шөсін алған бетінен қайтпай, бір ай ішінде 30 жыл арықтап кетсе де, елге қайтуы сенімінен бастан ақырып әзгішпеді. 1955 жылы 10 айда Чжуэнлай Зунлидің дипломатиялық құлшынысының арқасында Чен Шөсін ақыры елімізге қайтуы сапарына шықты. Елімізге оралғаннан кейін ол бұйрық бойынша Чжунгоның тұңғыш зымыран басқарылатын бомбаны зерттеу құрылымы Мемлекет қорғанысы министрлігінің 5-ші зерттеу орнын құрды. Әрі тұңғыш мекеме бастығы болды. Ол реактивті және зымыран технологиясын орнату жобасын басқарып, жақын аралықты басқарылатын бомба, орта аралықты басқарылатын бомба және Чжунгоның тұңғыш жасанды жер серігін зерттеп жасауға қатынасып, екі бомбаны ұштастыру сынағына тікелей басшылық етті. Сан-санақсыз даңқтар алдында Чен Шөсін бастан аяқ атаға абыройға бойырмады. Ол, мен Чжунгоның ғылым технология қызметкері ретінде өмір сүруімдегі мақсат халық үшін қызмет істеу болмақ. Егер халық менің өмірімде істеген қызметтеріме ризалық білдіретін болса, онда бұл маған берілген ең жоғары сыйлық болмақ деді.
2: Чжунхуа Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чжунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Чжунхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Чжунхуа халқының ортақ жауапкершілігі.
1: Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
0: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.

Терең құдықтан адам құтқарып, туыстық сүйіспеншілікті жалғап, 13 жыл көмектесу сүйемелдеген Ли Юнфэй. 2013 жыл...

0: жалғастырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 24 күні, бейсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндіз солтүстік Шинжаңның батысындағы, солтүстігіндегі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысы, солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ара тұра бұлттайды. Ең төменгі ауа температурасы 15 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 22 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшы Жи Жинпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кезде сөйлеген маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын қайта еске алып, зейін-зердені күш-қуатты шоғырландырып, социалистік осы замандаған Шинжаң құрды. Чэн Сяожян мәжілісті басқарды.
0: Чэн Сяожян еркін дүниез мереке кезіндегі қауіпсіздік, орнықтылық және базарды қамдау сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді.
1: Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы заманданған Шинжаң құрайық арнаулайдарында Шинжаң Чонхуа ұлт ортақ тұлға құрылысының таңғалықты ілгерілетті деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
0: 2026 жылғы автономиялы районның халықтық кәсіпорындардың қызмет өтеу айы арнаулы қызметкер қабылдау қимылы Хотан қаласында өткізілді.
1: Шинжаңның темір жол тараулары 571 уақыттық жолаушылар пойызын көбейтіп, жолаушылардың демалыс кезіндегі сапарға жетін қанағаттандыруды жоспарлады.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партком тұрақты комитеті 9 айдың 23 күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяожян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шудиі Си Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кездегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын қайта еске түсіріп, ішкерлей пікір ауыстырып, зерттеу талқы жүргізіп, қайта үйреніп, қайта түсініп, қайта өлшемге тураланып, бас шудиі Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының келелі саяси ең ұзын сауда жаяулар көшесі салынуда. Чэн Сяожян еркін дүниез нысан жұмыс басына барып, инженерияның жоба құрылысы, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтер жөндегі таныстыруды тыңдап, бірінші чептегі құрылысшыларға амандасты. Чэн Сяожян қатысты жауапты жолдастарға мынаны тапсырды. Өндіріс қауіпсіздігін басқару шараларын қатаң тиянақтандырып, сапа өлшеміне қатаң бойсынып, нысандардың уағында салынып болуын ілгерілетіп, қаланың кәсіпкөйі мен тұтыну ортасын байытуға, мәдениет пен саяхаттың тоғыспалы дамуын жебеуге тың қозғаушы күш қосу керек. Чэн Сяожян тексеру зерттеу барысында былай деп баса дәріптеді. Жер-жер тараулар орнықтылықты қорғау шараларын ашалап, нақтыландырып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғап, әр саладағы ауыр қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден бір тұтас сақтанып, және оны жойып, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, бұқара тыныш өмір, шат-жадыман тіршілік кешірген тамаша жағдайды үздіксіз бекемдеу керек. Өндіріс қауіпсіздігі мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай игеріп, түйінді салалардағы қауіп-қатерлерді, көмескі кінараттарды ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, оңап, бақылау тексеруді, сақтандыруды, және шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу дайындығын күшейтіп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлікінің қауіпсіздігін қорғау тиіс. Экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілетіп, құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мықты игеріп, нысан құрылыстарын жедел ілгерілетіп, көп түрлі шараны қатар қолданып, тұтынуды кеңейтіп, мәдениет саяхат қамдауын байытып, ерекше әбзел кәсіптердің дамуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшін жетілдіру керек. Халық тұрмысын күш салық қамтамасыз етіп және жақсартып, жұмыстандыру, оқу ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді тыңғылықты істеп, бұқараның көкейтесті мәселелерін шешіп, халықтың құт ырысын үздіксіз арттыру қажет. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе партия өкімет орындарындағы негізгі жауапты жолдастар, әркім өз жауапкершілігін біліп, әркім өз жауапкершілігін адай етіп, күзету, алда жүріп қолбасшылық етуді күшейтіп, түрлі қызмет шараларының тиянақтанып, нәтиже беру.

0: тыңғылықты ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудың орнықты, тәртіпті болуына, әр ұлт бұқарасының мерекені тыныш, көңілді өткізуіне шынайы кепілдік ету керек. Юсупжан Мәмет, Қаден Кәбенұлы, Панши қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік ұстанымданған Шинжан құрайық. 2025 жылы 9 айдың 24 күні Бас Шужи Ши Цзиньпин автономиялы райондық парткомен үкіметтің қызмет баяндамасын тыңдағанда былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуді мықтап арқау етіп, Жоңхуа ұлт ортақ тұлға құрылысын ілгерілету керек. Бір жылдан бері бүкіл Шинжаңдағы кадр бұқары тапсырманы есте берік сақтап, алғыс айта екпіндей ілгерілеп, қоғамдық келелі жағдай үрдіс орнықты болып, Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымы құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, экономиканың дамуы орнықтылық барысында ілгерілеп, орнықтылық барысында жақсарып, әр ұлт бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үрдіс күшейіп, жоңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятына нық қадам тасталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Алтын күздегі 9-ші айда Шинжаңда жеміс жидектің қош иісі аңқып, көркі көз тұндырды. Жоңчу мерекесі, мемлекет мерекесі демалысы таяп қалды. Қаладан ауылық стақтарға дейін барлық жерде қою мерекелік рай мен мұндалады. Автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық табыстар көрме залы ресми ашылған бір жылдан бері 1 миллион 390 мың адам рет көрермен қабылдады. Үрімжі қаласының тұрғыны Юсай Сун қазір шынында ерекше жақсы. Қараңыз, жол қандай кең, барлық жерде заулым ғимарат, сарайлар еңсе көтерген, қатынас ерекше қолайлы, көршілер ара өте тату тәтті деді. Бас Шужидің тапсырмасын есте берік сақтаған Шинжаң бір жылдан бері жоғарыдан төменгі дейін Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, қоғамдық келелі жағдай үрдіс орнықты жақсарып, ұлттар ынтымағы үздіксіз бекемделді. Құлжа қаласы Люшин көшесі сынды осы көп ұлт бірге қоныстанған көп негізді мәдениет ерекше гүлденген көше аумағы тарихи қатпары терең. Ол өзгеше тартымдылығымен елші сыртынан келген саяхатшыларды баурады. Аңқойлық саяхатшы Жан Лин Зышуэн, құрылыстар өте жақсы қорғалған екен, реңдері де өте әдемі сәйкестірілген, осы жерді аралап жүре бергісі келетін сезім сыйлайды екен деді. Құлжа қаласы Люшин көшесіндегі белгілі ерекше өнімдер дүкенінің иесі Ма Чуньян, биыл жазда Люшин көшесі өте думанды болды. Әр ұлт көршілері де бір-біріне көмектеседі. Шинжаңның осындай орнықты, ынтымақты, жарасымды бірге гүлденген тамаша жағдайы болғандықтан саяхатшылар барған сайын молаюда деді.
0: Ымырт үйірлі бәшекейлі шамдар самсыды. Хотан түнгі базарынан қош иіс аңқыды. Жер-жердегі саяхатшылар бұл араға арнаулы келіп, Хотандағы тіршілік тынысын ішкерлей сезінді. Биыл жыл басынан бері бұл арада күндік саяхатшы мөлшері 5500 адам реттен асып, Шинжаңның сыртынан келген саяхатшылар өте көп болды. Шанхайлық саяхатшы Лео Ийя бұл араның дәмді тағамдарын ауыз жаппай мақтап, түнгі базарды бір айналып шықсаңыз, Шинжаңдағы барлық дәмді тағамдардан дәм татады екенсіз. Бұл жолғы сапарым тегін болмады деді. Саяхат кәсібі қоғамның орнықты жағдайының барометрі. 2025 жылы Шинжаң 323 миллион адам рет саяхатшы қабылдап, ұқсас мезгілдегіден 8% артып, тарихтағы тың жоғары деңгейге жетті. Шинжаңды орнықтырудың, Шинжаңды гүлдендірудің түйіні негізгі сатыда. Бас Шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Негізгі сатыны игеруге, негізді күшейтуге, негізді бекемдеуге табанды болып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғаудың халықтық қорғаныс жебін бекемдеу керек. Бір жылдан бері Шинжаң кірікпелі қоғамдық құрылым мен әлеуметтік аумақ ортасын белсене қалыптастырып, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, бесті шынайы мойындауды күшейтті. Қашқар қаласы Дунху мәлісі Дунху әлеуметтік аумағы көне тұрғындар шағын аумағын жаңалау барысында денсаулық сақтауға қызмет өтеу пункті, күндіз қарайласу орталығы, кітапхана, көкөніс базары сияқты халыққа қолайлы құрылғыларды кемелдендірді. сонымен бірге мәдени

0: дене тәрбие, көңіл ашу, көршілер достығы, ерікті қызмет өтеу сияқты қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, әр ұлт тұрғындарының ықпалдасып, ауыс-түйіс жасау барысында түсінікті арттырып, сүйіспеншілікті тереңдетуіне мүмкіндік жасады. Дунху әлеуметтік аумағының тұрғыны Арзыгүл Идрис: «Кімнің үйінде қиыншылық болса, көпшілік түгел көмектеседі. Мереке мейрамдарда бір-біріміздің үйімізге барып қонақ боламыз, тұрмысымыз мейірге толы», деді. Башуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: «Синжаңды мәдениетпен нәрлендіруді күшейтіп, мәдениет арқылы адамға ықпал жасауға мән беріп, әр ұлт кәдір бұқарасын, дұрыс мемлекет көзқарасын, тарих көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, дін көзқарасын орнатуға жетектеу керек. Синжаңда Чжунхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы ішкерлей атқарылды. Осы аптада ұлттар ынтымағы алға басарлығы үгіт апталығы қимылы жер-жерде дабыралы өткізілді. 9-шы айда Джунго Синьян өңірінің тарихы, Джунго Синьян өңірінің дін тарихы ресми баспадан шығып таратылып, Джунго Коммунистік партиясының Синьянды басқарудағы шұғылалы барысы терең баяндалып, жаңа дәуірдегі партияның Синьянды басқару жалпы жобасының табысты әмәлияты жаппай әйгіленді. 5-ші айда 2026 жылғы Синьян футбол ерен бірлескен жарысы дабыралы басталды. Жарыс алаңының іші сыртында Синьянның салт-сана картинасы көрсетіліп, мәдениеттің тоғысуындағы жанды үлгіге айналды. Тың бастамада тұрған Синьян Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, зейін-зердені шоғырландырып, күш-қуатты ұйыстырып, үздіксіз қажымай күш салып, ынтымақты, жарасымды, гүлденген, бай, өркениетті, алға басқан, тыныш өмір шатшадыман тіршілік кешіретін, экологиясы тамаша социалистік осы замандаған Синьян құру үшін құлшынады.
1: Енді станциямыздың ынтымақтаса күрес жасап, көрікті Синьянды анағұрлым ойдағыдай гүлдендірейік деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, әрі ұлттар өңіріндегі түрлі қызметтердің негізгі желісі. Ұзақ уақыттан бері Синьяндағы әр ұлт халқы ынтымақтаса күрес жүргізіп, көрікті мекенді бірге гүлдендіріп, бейнет пен зейнетті бірге өткеріп, даңқ пен намыста бірге болып, ашты мен тұщыны бірге татып, тағдырлас Чжунхуа ұлт ортақ тұлға тұлғасын қалыптастырды. Зейін-зердені ұйыстырып, күш-қуатты шоғырландырып, дамуды көздеп, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, болашақ жарату керек. Бұл үшін сөз жоқ, жаңа дәуірдегі партияның Синьянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, ұлттардың анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебеп, ынтымақтаса күрес жасап, үдіре алға тартып, Чжунго үлгісіндегі осы замандандыру барысында көрікті Синьянды анағұрлым ойдағыдай гүлдендіру керек.
0: 9-шы айдың 24-ші күні 2026 жылғы автономиялы районның халықтық кәсіпорындардың қызмет өтеу айы арнаулы қызметкер қабылдау қимылының басталу салты және Хотан аймағының жұмыс басында қызметкер қабылдау жиналысы Хотан қаласының Жібек жолы уақыттық жұмыс базарында өткізілді. Енді станциямыздың тілшілері Ван Дун Мяу Юэннің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Қызметкер қабылдау жиналысында адамдар иін тіресіп, кәсіпорындардың көрме орындарының алды ақыл кеңес сұрауға келген қызмет іздеушілерге лық толды. Қызмет іздеуші Оғыл Ниса Обыл Қайыр тілшіге: «Бұғалтырлық түрі бойынша қызмет іздеймін, еңбекақы мәмілесі 3000-4000 болса деймін», деді. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы 171 кәсіпорын іс орынды қатынасуға баурап, информация технологиясы, тоқма, киім-кешек, жасау, мәнерлеу, толайым сату, бөлшек сату, мәдениет, көңіл ашу сияқты салаларды қамтыған 5565 жұмыс орнын әзірледі. Хотан аймақтық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Хыган, шаруашылық құруды сүйемелдеу, жұмысшы істетуді ұштастыру, қоғамдық қамсыздандыру қосымша қаражаты сияқты кәсіпорындарға халыққа тиімділік жасау саясаттарын нақты ішкерлей тиянақтандырып, арнаулы қызметкер қабылдау, тіке таратылым арқылы жұмыс орнын таныстыру, кәсіптік жетекшілік ету, шеберлікке баулу сияқты қызмет өтеуді ұдайландырып өрістетеміз. кәсіпорындардың жұмысшы қабылдауы, бұқараның жұмыс іздеуі қиын болу мәселесін сүйіспеншілікпен ден қоя шешеміз деді.
1: Чонгчу мерекесі, мемлекет мерекесі демалысында Шинжан темір жол тараулары 571 кезек уақыттық жолаушылар поездын көбейтіп, жолаушылардың демалыс кезіндегі сапарға жетін бар күшпен қанағаттандыруды жоспарлады. Енді станциямыздың тілшілері Лиу Кай, Жанчи Шаулардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Биылғы Чонгчу мерекесі мен мемлекет мерекесі демалысындағы темір жол тасымалы 9 айдың 23 күнінен 10 айдың 8 күніне дейін 16 күнге жалғасады. Шинжан темір жолында межемен 3,180,000 адам рет жолаушы жөнелтіліп, ұқсас мезгілдегіден 9,3% артады. 10 айдың 1 күні жолаушы тасымалы ең қауырт кез болып, межемен 300,000 адам рет жолаушы жөнелтіледі. Шинжан темір жол тараулары тасымал қуаты байлығын бір тұтас жоспарлап, поезді көбейту, ұшқыр поез құрамасын қайта жалғап жүргізу, жайғарқынды жолаушылар поезіне вагон қосу сияқты шараларды қолданып, поездің қатынау жобасын икемді сапаландырып, реттеп, өтімді бағыттағы тасымал қуатын мүмкіндіктің барынша жоғарылатады. Жеке-жеке оңтүстік Шинжан бағытында 201 кезек поез, солтүстік Шинжан бағытында 320 кезек поез, шығыс Шинжан бағытында 16 кезек поез, Шинжаннан шығу бағытында 34 кезек уақыттық жолаушылар поезі қосылады. Жолаушы Шан Мырза, қазір саяхаттың қауырт мезгілінде билет сатып алу біршама қиын. Поезді көбейткеннен кейін билет сатып алу недәуір қолайлы, оңай болды, тезірек алатын болдық деді. Чонгчу темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі үрімжі вокзалы жолаушы тасымал цехының орынбасар меңгерушісі Гау Күн, темір жол тараулары Тяньшан қарғалдағы қызмет өтеу маркасын үздіксіз жарқыратып, жолаушылардың жүріс-тұрысының анағұрлым іркіліссіз, анағұрлым жайлы болуына мүмкіндік жасайды дей келіп былай деді. Дәлелдеу, билет тексеру, бекеттен шығу сияқты арналардың санын икемді реттеп, жолаушылардың жүріс-тұрысына қолайлық жасаймыз. Адам қосып жіберіп, жолаушылар ағыны қалың кезде лифт, жерасты жолы, бекет текшесі сияқты түйінді өңірлерге қызмет өтеп, жетекшілік етіп, түйінді жолаушыларға алдын ала келісіп көмектесуді тиянақтандырып, қарттарға, балаларға, мүгедек жолаушыларға тұтас барыста жанашырлықпен көмектесіп, жолаушылардың жүріс-тұрыс қажетін бар күшпен қанағаттандырамыз.
0: Чонгчу мерекесінен мемлекет мерекесі демалысына дейін Үрімжі қаласының мәдениет саяхат тараулары бай мазмұнды мәдениет саяхат қимылдарын өрістетіп, бұқараның демалыс кезіндегі тұрмысын байытады. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. 9 айдың 25 күнінен 10 айдың 10 күніне дейін Шинжан байырғы экологиялық бақшасы Ақалтеке базасы көрініс өңірі есік билетінің бағасын арзандату, бақша ашу салты, бейзаттық мәдени мұра салтанаты, көрініс өңірі NPC ықпалдастығы сияқты ерекше қимылдарды сәйкестіріп, тіке сезіну үлгісіндегі саяхат кешірмелерін қалыптастырды. Үрімжі мәдениет орталығының ай толған Хуася Чонгчу мерекесіне мадақ 2026 жылғы Чонгчу мерекесі мен мемлекет мерекесі сынды қос мереке желілес қимылдары 9 айдың аяқ шенінен 10 айдың 7 күніне дейін жалғасып, алаң көрме ойыны, алаң сарайлар көрмесі, театрхана концерті тоқтаусыз алма кезек қойылып, кітапхана, мұражай сияқты әлеуметтік мәдениет алаң сарайлары түгелдей тегін ашылады. Мәдениет орталығы киноханасы 29,9 юандық ерекше тиімді билет бағасын шығарды. Үрімжі мәдениет саяхат қаржы қосу шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ваңна, серіктестік сауда жүргізетін Тяньшан жабай хайуанаттар бақшасы да демалыс кезінде ерекше қимылдарды өткізеді деп таныстыра келіп, алаңдарда қимыл, алаң сарайларда көрме, театрханаларда жақсы театр бар. Таңертеңнен кешке дейін барлық жерге баруға болады. Мереке демалыс күндері Шинжан Тяньшан жабай хайуанаттар бақшасы 9 айдың 25-26 күндері көкпар тарту жарысын өткізіп, сыйлыққа түйе, сиыр, қой береді. Әр күні 500 кісілік тегін палау ұсынады деді. Сонымен бірге Үрімжі қаласының мәдениет саяхат тараулары 6 таңдаулы саяхат желісін жариялап, 169 түрлі 300-ден астам мәдениет саяхат қимылын жоспарлады. Бұл мәдениетті тіке сезіну, сейіл серу.

0: мен көңіл ашу, дәмді тағамдарды тұтыну сияқтыларды қамтиды. Үрімжі қалалық мәдениет, радио, телевизия және саяхат мекемесі, қалалық мәдени мұрағаттар мекемесі үгіттеу, жалпыластыру және сыртпен ауыс-түйіс жасау бөлімінің орынбасар бастығы Мали Лин, көпшілік Жунчеу сауық кешін тамашалай алады. Үлкен базарда, Күңзі ғибадатханасында балықшылық шамдарын тамашалай алады. Арыстан би мен Қуыршақ театрын тамашалай алады. Әрқайсы көрініс өңірлерде ат өнері, күреңкөй көрмесі және ұлттық салт-сана жыр жарысын өткізеді. Шаруалардың мол өнім алу қимылы дабыралы басталу алдында тұр. Қала тұрғындары мен саяхатшылар балаларын ертіп атыз басына барып, егіншіліктің қызығын сезінуге болады, деді.
1: Станциямыздың хабары: Жунчу мерекесі, мемлекет мерекесі қарсаңында автономиялық райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасаған 5 типтік мәселені ашық хабарлады. Нақты жағдайы төмендегідей. Үрімжі қалалық парткомының бұрынғы орынбасар шужи, саяси заң комитетінің бұрынғы шужи, мажы жүннің қызмет жауапкершілігін дұрыс атқармай, мал мүліктің пайдаланылмай қалуын тудыруы, белгілемеге қайшылық жасап, үкімет ақшасымен ішіп жеп, үкімет ісін әділ атқаруға ықпал жасауы мүмкін болған саяхат қимылдары орналастыруын қабылдау сияқты мәселелері. 2018 жылы Мажи Жун Керия аудандық парткомның шужие міндетін атқарған кезінде қылмей дәлелдеуден өтпеген енгізілетін кәсіпорынның қаржы жағындағы нақты қуатына, атқару қабілет жағдайына тексеру жүргізілмеген жағдайда жеке өзі көзсіздікпен ауыл шаруашылығы егіншілік кәсіп нысандарын енгізуді ұйғарған. Қыруары қазыналық қаржы қосылғаннан кейін енгізілген кәсіпорынның қаржы тізбегінің үзіліп қалуы сияқты себептерден қаржы қосып салынған зауыт үйлері мен сатып алған өндіріс жабдықтары ұзақ уақыт пайдаланусыз қалған. 2014 жылдан 2020 жылға дейін көбірет үкімет ақшасымен бас қосып, тамақтану арақшу қимылын ұйымдастырған, басқару және қызмет өте объектілері орналастырған саяхат қимылдарын қабылдаған. Мажы жүнде тағы басқа да тәртіпке, заңға ауыр қайшылық жасау мәселелері бар болғандықтан партиядан айдалды, үкімет қызметінен айдалды. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп берілді.
0: Қашқар аймақтық дене тәрбие мекемесі партия басшылық группасының бұрынғы орынбасар Шузия, мекеме бастығы Әділ Юністің қызмет жауапкершілігін дұрыс атқармай, нысан қаржысының зияндалуын келтіріп шығарып, белгілемеге қайшы тарту таралғы, сияқы қабылдау сияқты мәселелері. 2018 жылдан 2021 жылға дейін Әділ Юніс, Қағылық аудандық парткомның орынбасар шудие, аудан әкімі міндетін атқарған кезінде, ауыл шаруашылығы, ауылықстақ қызметіне жауапты басшы ретінде, қызметте көз бояушылық істеп, бақылау басқару жауапкершілігін атқаруы кемшіл болып, осы ауданның асыл тұқым жетілдіру орталығының жұмыс жүргізу барысында сақталған түрлі басқару балық-балықтарын реттеу түзетуге қолзауы пәрменді болмай, асыл тұқым жетілдіру орталығындағы малдың көп
1: таналтшақтап, қара байыр жұмыс деп, нысан жүргізіп, белгілемеге қайшы тарту таралғы, сияқы қабылдау сияқты мәселелері. 2023 жылдан 2024 жылға дейін Ханлиан Құлжауданы ұйғыр Үшон қалашығы парткомның шужие міндетін атқарған кезінде жеке басының нәтижесі үшін жарамдылығына зерттеу жүргізілмеген жағдайда қарасты өңірдегі 6 қыстақтың көлектіп қаржысынан пайдаланып саяхат нысанын құруды өз бетімен ұйғарған. Таңдаған орын шалғай, сауданы басқару жақсы болмау сияқты себептерден нысан үш ай ғана сауда жүргізіп тоқтап қалып, қыстақ көлектіп мал мүлкі бос қалып сырап болған. 2021 жылдан 2025 жылға дейін Жунчу мерекесі, көктем мерекесі сияқты маңызды мереке кезінде көбірет белгілемеге қайшылық жасап, басқару және қызмет өте объектілері ұсынған тарту таралғы сияқыны қабылдаған. Ханлиянда тағы басқа да тәртіпке, заңға ауыр қайшылық жасау мәселелері бар болғандықтан партиядан айдалды, үкімет қызметінен айдалды. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп берілді.
0: Тарбағатай аймақтық су байлығы орталығының бұрынғы меңгерушісі Сүн Чаңның көз алдағы пайда мен мүттені көздеп, қайталай құрылыс нысанын жүргізу

0: белгілемеге қайшы тарту таралғы, сияқы қабылдауы сияқты мәселелері. 2021 жылдан 2024 жылға дейін Сүнчаң Тол ауданы Долат ауылдық парткомның шудия 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеуші міндетін атқарған кезінде қызметте үстірттік істеп, көзден кешіретін үлгі қыстақты құрып, осы ауылдың Жиек қыстағындағы салынып болғанына бір жыл толмаған тас алма жеміс бақшасы нысандағы бір бөлім бұрынғы жеміс ағаштары, жаяулар жолы, гүлді керпіш және жасылдандыру құбыр торы сияқты сәйкестік құрылғыларды шағып, бұрынғы орынға тағы да қомақты қаржы қосып, мәдениет алаңының дәрежесін жоғарылатып, жаңалау нысанын жүргізіп, әлеуметтік мал-мүліктің зиянға ұшырауын келтіріп шығарған. 2014 жылдан 2025 жылға дейін көбірет белгілемеге қайшылық жасап, басқару және қызмет өтеу объектілері ұсынған тарту таралғы сияқыны қабылдаған. Сүнчаңда тағы басқа да тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселелері бар болғандықтан партиядан айдалды, үкімет қызғерілді.
1: Қотан аймағы Ния ауданы деушісі Джу Вэйлянның қаражатты бөліп-төлетіп, образ инженериясын жүргізіп, негізгі сатының

Да басталып кетті. Бүгіннен бастап Балдәурен бағдарламасында мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отбасы, отан сүйіспеншілігі сияқты тартымды мазмұндар орналасты. Сіздер бағдарламамыздан әсерлі, өнегелі әңгімелерді тыңдап, мейірлі де екпіндей ілгерлейтін күш-қуат қабылдай аласыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

0: Қаңжу мен Ақсу сынды екі жердегі жастар мен өрендердің ғылым-технологиялық ауыс түйісін тереңдетіп, оқушылардың ғылыми ізденіс жасау және жаңалық ашу, әмілеттен өткізу қабілетін қозғау үшін Тойота 40-шы кезекті Ақсу қалалық жастар мен өрендердің ғылым-технологияда жаңалық ашу жарысы және Қаңжу Ақсу 3-шы кезекті жастар мен өрендердің ғылым салтанаты ғылым-технология қимыл апталығы ресми басталды. Қимыл Ақсу қалалық жастар мен өрендер қимыл орталығында өткізілді. Бүкіл қаладағы орта бастауыш мектептерден 580 неше оқушы уәкілі жарысқа қатынасты. Басталу салты өткізілген қимыл алаңында ғылым технология райы қою болып, құл темір ықпалдастығы, қызықты ғылыми тәжірибе, ерекше ғылым технологиялық көрме бұйымдары, тіке сезіну түрлері, жастар мен өрендерге ғылым технологияның құдіретін жақын аралықтан сезіндіріп, ғылым технологияда жаңалық ашу ынтасын толық қозғады. Қимыл жасөспірімдер ғылым ауласы базасына маңдайшалық беру салтын қатар өрістетіп, мектеп ауласындағы ғылым технологияда жаңалық ашу тәрбиесі шебін онан ары кемелдендіріп, бүкіл қаладағы орта бастауыш мектептердің ғылым жалпыластыру тәрбиесінің негізін бекемдеді. Осы ретке жарыста 6 үлкен жарыс түрі орналастырылып, ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктері, ғылыми қиял сурет сызбасы, шу аппараты, жасанды зерде, ғылым технология әмілеті қимылы, жетекшілердің ғылым технологияда жаңалық ашу жетістіктер жарысы қамтылған. Жарыстың мазмұны бай, қамту көлемі кең болды. Жарысқа қатынасқан шеберлер ғылым технологияда жаңалық ашу туындыларын бір-бірлеп көрсетіп, жасампаздық ұстанымын түсіндірді. Бағалау комиссиясы жасампаздық қағида, қолданылмалы құндылығы сияқты тұрғыдан кәсіптік тұрғыда қатаң бағалау жүргізіп, жарыстың әділетті де әділ болуына кепілдік етті. Жарыс аяқтағаннан кейін қимыл алаңында жарысқа қатынасқан үздік оқушыларға, ғылым технология жетекшілеріне және озат коллективтерге көп түрлі таңқ сыйлығы таратылды. Шу аппараты жарысының аға жүлдегері болған оқушы Лиу Шияу осы ретке жарысмаған
1: Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымы

Не үшін үрлеген көпіршіктің көбігі көбі домалақ болады? Балақайлар көпіршік үрлеуді жақсы көреді. Алуан түсті көпіршіктер кеңістікте қалқиды. Негізінен бәрі де домалақ пішінді болады. Көпіршік не үшін төрт бұрышқа, үш бұрышқа айналмайды? Көпіршік суға тазартқыш сұйықтығы сияқты актив тендіргіштерді қосудан қалыптасқан бір қабат жұқа су пердесі. Су пердесінің бетінде беттік керілу күші деп аталатын бір түрлі күш болады. Сыртқы керіліс күш көпіршік жұқа перденің беттік ауданын мүмкіндіктің барынша кішірейтеді. Ұқсас көлем астында шардың беттік ауданы ең кіші болады. Көпіршіктің ішкі бөліміндегі ауаның әр бағытқа түсіретін қысым күші де біркелкі тең болып, сыртқы керіліс күштің әсерінде жұқа перде созылып домалақ шарға айналады. Төрт бұрышты, бес бұрышты көпіршік сақинасы мен көпіршік үрлеген күн

өзінде де жаңа шыққан сәтте пішіні біраз өзгеруі мүмкін. Бірақ тез арада домалақ көпіршікке айналады. Алайда егер көпіршік өзара соғылса немесе там қабырғасына алақанға соғылса, күш біркелкі болмаса, көпіршіктің пішіні өзгеріп, тез арада жарылып кетеді. Көпшілік сыртта көпіршік үрлеп ойнағанда, көпіршік суының көзімізге кіруінен сақтануымыз, ойнап болғаннан кейін қолымызды дер кезінде жууға көңіл бөлуіміз керек. Жұмчу мерекесі демалысы таяп қалды. Осы орайда балақайлар мен әке шешелеріне мерекеден бұрынғы ықыласты ескертуді ұсынамыз. Демалыс кезінде сыртқа шығып саяхаттағанда көпшілік ата-аналарынан мүлде қалмай ілесіп, қатынас қауіпсіздігіне далалық қорғануға көңіл бөліп, қатерлі су айдындарынан аулақ болғайсыңдар. Сапарға шығудан бұрын әрқайсы үлкен алаң сарайлардың көрініс өңірлерінің ашық ұстау орналастыруын алдын ала ұғысып, демалыс кезіндегі тұрмысты үйлесімді жобалағайсыңдар. Барлық балақайлардың жұмчу мерекесі демалысын тыныш, бай мазмұнды, берекелі, көңілді өткізуін тілейміз. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі беріліміз соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин Америка Құрама Штатында мемлекет істер сапарында болу үшін

0: Бейжіңнен аттанды. Си Цзиньпин Вашингтонға жетіп, Америка Құрама Штатындағы мемлекет істері сапарын бастады. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Жұңғылықтар қай қашанда астық ырықтылық құқығын мықты игеру керек. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы Шанхайда салтанатпен басталды. Ли Чжаң мәжіліске қатынасты әрі жарыстың басталғанын жариялады. Ли Чжаң 2026 жылғы дүниежүзілік шеберлік жиналысының ашылу салтанатына қатынасты әрі сөз сөйледі. 15-ші бесжылдық кезінде еліміз негіздік оқу ағартудың әлеуметтік қызмет өтеу сапасы мен үрісін жаппай жоғарылатады. Халықарада мұнай бағасы жоғарылады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. 9-7-23 күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин арнаулы аэропланмен Бейжіңнен аттанды. АқШ президенті Трамптың ұсынысы бойынша АқШ-та мемлекет істер сапарында болады. Си Цзиньпиннің сапарластарынан төраға Си Цзиньпиннің ханымы Пэн Юань, Чунгук Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Цай Чи, Чунгук Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, сыртқы істер министрі Уаң И қатарлар бар.
0: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 23-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин арнаулы аэропланмен Вашингтонға жетті. АқШ президенті Трамптың ұсынысы бойынша Америка Құрама Штатында мемлекет істері сапарында болды. Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Юань Вашингтон Андрус әуе армия базасына барғанда Трамп пен ханымы Мелания ыстық ықыласпен қарсы алды.
1: Өз хабарымыз. Астық қауіпсіздігі мемлекеттің зор ісі. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Ауыл шаруашылығында қуатты ел құруын санасын арқау етіп, тұқым шаруашылығы, ауыл шаруашылық машиналары сияқты, ғылым техникада жаңалық ашуды және жаңалық ашу жетістіктерін қолдануды күшейтіп, жаңалық ашу ғылым техникасы арқылы осы заманғы ауыл шаруашылығының дамуын ілгерілетіп, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру керек. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында жер-жер астық өндірісін қолдау саясаттарын тиянақтандырып, ауыл шаруашылық құрал жабдықтарымен қамтауға кепілдік етуді, бағаны орнықтыруды ойдағыдай істеп, озық қолданылмалы сорттарды, техникаларды, жабдықтарды белсене жалпыластырып, бірлік өнім мен өнімділікті орнықты жоғарылатып, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға күш салды. Хидунцзян Шон Яшен Бейда Хуаң тобы Хуаңви егіс алаңының зерделі ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету районында шоферсіз үш комбайн атызда селбесе дербес жұмыс істеуде. Биыл Хуаңви егіс алаңы сифрланған дәлме-дәл ауыл шаруашылығы жаңа үлгісі арқылы зейіндестірілген мол өнім алудың жаңа картинасын кестеледі. Бедахуан тобы Хуңви егіс алаңы шекті серіктігі ауыл шаруашылығын дамыту бөлімінің бас директоры Ли Хайтау былай деді. Қазір әрқайсы аумақтарда зерделі ору жұмысы жаппай өрістетілді. Машиналандыру, зерделілендіру техникасы күзгі жиын терін өнімділігін барынша жоғарылатты. Тұтас егіс алаңындағы күрішті жинау міндеті межемен 10 айдың аяқ шенінде жаппай орындалады. Астық қауіпсіздігі экономиканың дамуы мен қоғамның орнықтылығына қатысты жалпы жағдайлық келелі стратегиялық мәселе. 2024 жылы 3 айда бас жүзі Си Цзиньпин жаңа дәуірде орта бөлік өңірлердің көркеюін ілгерілету әңгіме мәжілісін басқарып ашқанда былай деп атап көрсетті. Жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздіктің бір-бірін жебеуінде табанды болып, астық энергия, байлық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру қабілетін құлшына жоғарылату керек. Астық өндірісінің функциялық районы, маңызды ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, қорғау районы және ерекше ауыл шаруашылық өнімдер абзал районы құрылсын жоғары сапамен ілгерілетіп, бір топ жасыл ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, мәнерлеу, қамдау базасын құрып, астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты, қауіпсіз қамдауға кепілдік ету керек. Хынан өлкесі Лохы қаласы, Чаолин районы, Ванчжэн қалашығы, Сычуан қыстағында қыстақ тұрғындары мол өнім шаттығынан игіліктенуде. Егістік жер астық өндірісінің жан тамыры. Биыл жергілікті орын атыз арық тоғандарды реттеу, шөңге салу инженериясын атқарып, құнарлы атыздарды қуаңшылық кезде суаруды, су басып кеткенде ығыстыруды жүзеге асырды. Сыжуан қыстағы партия ячейкасының шудейі Лиу Чуншин бұлай деді. Бел қыстағымыз алдын ала дайындық жасап, алтын шайда машина мен атыздағы тұнбаларды тазалап, тоған қырларын жөндеді. Қауіпсіздікті қамтамасыз етуде тұқым қауіпсіздігі шешуші рол атқарады. 2022 жылы 3 айда бас шудей Си Цзиньпин саяси кеңес мәжілісіне қатынасқан ауыл шаруашылық саласындағы қоғамдық игілік және қоғамдық қамтамасыздандыру саласындағы мүшелерге амандаса барғанда былай деп баса дәріптеді. Тұқым қайнары қауіпсіздігі мемлекеттің қауіпсіздігіне саят. Сөз жоқ белді бекем байлап, еліміздің тұқым шаруашылығын дамытып, тұқым шаруашылығы ғылым техникасында өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді, тұқым қайнарын дербес меңгеруді жүзеге асыру керек. Хубейдің Сюйчжу қаласы Дахуншан тауының баурайына орналасқан. Климаты жылы, су сапасы жақсы, жұпар саңырауқұлақ өсетін табиғи құнарлы топырақ. Бұл арада жұпар саңырауқұлақ кәсібі жасанды жолмен егуден бастап біртіндеп дамып, жергілікті орынның тіректі кәсібіне айналды. Қазір бүкіл қала бойынша әр жылғы егу көлемі 300 миллион түпке таяп, тұтас кәсіп тізбегінің жалпылық өнім құны 30 миллиард юаннан асып, 300 мың адамның кәсіптеніп, кірісін арттыруына жетекшілік етті. Сүйру жұпар саңырауқұлақ ғылыми зерттеу жалпыластыру орталығының меңгерушісі Чжоу Хэнджун былай деді. Біз Сүйсяң бірінші нөмірлі сортты кең көлемде сынақ ретінде ектік. Сынақ ретінде егу барысында оның ерекшелігін, жергілікті орынның климатына үйлесетін үйлеспейтіндігін ішкерлей бақыладық. Астықты үнемдеп сиянды азайту өнімді арттырумен барабар. Қазір бүкіл ел бойынша күзгі астық өнім мөлшерін орнықтырудың шешуші кезеңін өтті. Базарға шоғырлы шығаруға дайындалу үшін жер-жер зерделі сапа тексеру жабдықтарын толықтады. Мемлекеттің жабдықтарды жаңалаудағы екіні жаңалау арнаулы қаржысында астық кептіру машинасы, зерделі астық машинасы қолдау көлеміне енгізіліп, күзгі астықты ойдағыдай жинауға, сақтауға, тасымалдауға мүмкіндік жасалды. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында еліміздің астық жалпылық өндіріс қуаты үздіксіз жоғарылады. Астық кәсібі үздіксіз сапаланды, астық айналымы жоғары өнімді іркіліссіз болды. Астық базарында қамдау жеткілікті, айналым жалпы жақтан орнықты болды. Ел ішіндегі өнімді орнықтырып, қамдауды қамтамасыздандырудың тұрақтылығы арқылы сыртқы ортаның тұрақсыздығына өнімді төтеп берілді. Жұңғылықтардың астық қауіпсіздігі ана ғұрлым бекемделе түсті. Мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесінің бастығы Лиу Хуансин былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде астық және зат сапасы тараулары астық базары мен айналымы сынды осы істі тыңғылықты істеп, астық кәсібінің жоғары сапалы дамуын белсене ілгерілетіп, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыздандыру қуатын үздіксіз күшейтіп, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуына тиімді шарт жағдай әзірлейді.
0: Өз хабарымыз 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы 9-ші айдың 22-ші күні кеште Шанхайда салтанатпен басталды. Бастау салтында мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің құттықтау хаты оқылды. Мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Сяң басталу салтына қатынасты әрі басталғандығын жариялады. Түн пердесін жамылған Шанхай дүниежүзілік көрме мәдениет орталығында әшекейлі шамдар жарқырап, көздің жауын алады. Сағат 20 мөлшерінде 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысы басталды. 68 мемлекет пен районның уәкілдері үйірмесі шеберлік арман даңғылын бойлай іркес-тіркес алаңға кірді. Сүйем сені жұңғу атты терең сүйіспеншілікке толы әуен ішінде дүниежүзілік шеберлік жарысындағы жұңғылық 6 алтын медаль иегері Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет туын қорғап алаңға кірді. Барлық адам орындарынан тұрып, Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет әнін асқақтата шырқады. Осыдан кейін шеберлік болашақты нұрландырады атты әдебиет көркемөнер тартымды концерті қойылды. Эфиопия, Индия, Жұңғудан келген шеберлер мен Ирландия, Мексика, Польшадан келген мамандар жарысқа қатынасқан барлық шеберлер мен мамандар атынан серт берді. Дүниежүзілік шеберлік ұйымының ән әуені ырғағында дүниежүзілік шеберлік ұйымының туы баяу көтерілді. 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысын ұйымдастыру комитетінің меңгерушісі Шанхай қалалық парткомының шужия Чен Джинин 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысын ұйымдастыру комитетінің атқарушы меңгерушісі адам күші байлығы мен қоғамдық қамтамасыз

0: сандыру министрі Ван Шаопин, дүниежүзілік шеберлік ұйымның төрағасы Ухан сөз сөйледі. Дүниежүзілік шеберлік ұйымы аға жүлдегерлер байланыс группасының уәкілі Валиова сөз сөйледі. Сағат 21:40 минут өткенде Ли Сян 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысының басталғанын жариялады. Шынғолық және шетелдік шебер жастардың уәкілдері осы кезекті жарыстың шеберлік болашақты нұрландырады атты тақырыптық әнін бірге шырқады. Малайзияның Сунлие Әнуар ашылу салтына қатынасты. Көптеген елдер мен райондар қатысты тарауларының жауаптылары, қатысты халықаралық ұйымдардың жауаптылары ашылу салтына қатынасты. У Жыңлун, Шэньсин ашылу салтына қатынасты. Дүниежүзілік шеберлік жарысын дүниежүзілік шеберлік ұйымы ұйымдастырған, әр екі жылда бір кезек өткізіледі. Шеберлік дүниежүзін өзгертеді, шеберлік болашақты нұрландырады. Кезекті жарыстың негізгі тақырыбы.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиан 9-23 күні Шанхайда 2026 жылғы дүниежүзілік шеберлік жиналысының ашылу салтына қатынасты, әрі сөз сөйледі. Ли Чиан былай деді. Төраға Си Цзиньпин 48-ші кезекті дүниежүзілік шеберлік жарысына жолдаған құттықтау хатында жарыстың әлемдік шеберлік ауыс-күйісі мен селбестігі тұғырлық ролын толық тұрақтандырып, Жунгоның дүниежүзілік шеберлік істерінің дамуын қолдаудағы айқын пассиясын байымдады. Осы ретке жиналыс шеберлік болашақты нұрландырады дегенді негізгі тақырып етті. Бұл дәуірдің даму ағымына үйлеседі. Мен Жунгоның әмәлиетімен ұштастырып, мынадай әсерімді әңгімелеймін. Бірінші. Жунгоның даму жетістіктерінде көрнекті техникалық үлес қамтылған. Қоғамдық өндіргіш күш өресінің үздіксіз жоғарылауы барысында шеберлік берік тірек болады. Таңдаулы дәстүрлі мәдениеттің жалғасуы барысында шеберлік мұрагерлік етуге дем береді. Халықтың тамаша тұрмысты жаратуы жолында шеберлік сүйеніш ролын атқарады. Екінші. Жунго еңбекшілердің шеберлік басымдылығын жетілдіруге бастан аяқ күш салып келеді. Біз кәсіп саласы мен шеберліктің ішкерлей тоғысуына мән береміз. Болашақта шеберлік дарындыларын тәрбиелеудің бағыттамалығын, өнімділігін жоғарылатамыз. Біз жалғасты кәсіптік тәрбиелеуді, баулуды күшейтуге баса мән береміз. Болашақта тіпті де көп еңбекшілердің кәсіптік өмірінде жалғасты тәрбиеленуін қолдаймыз. Біз шеберлік арқылы дарынды болу қоғамдық сатын жетілдіруге мән береміз. Болашақта шеберлікті қастерлейтін қою рай қалыптастырамыз. Үшінші. Шеберлікті дамытудың көркем болашағын қол ұстаса бірге жарату. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі техникалық сұранысты ішкерлей қайта сомдады. Тараптар жағдайға қарай тығыз селбесіп, әлемдік шеберліктің даму деңгейін құлшына жоғарлату керек. Халық тұрмысына қамқор, жаңалық ашу өміршеңдік күшіне ие, анағұрлым ашық, қамтымды шеберлікті дамыту керек. Жүнгі әр жақпен бірге дүниежүзілік шеберлік жаңалық ашу орталығын құруды ілгерлетіп, бір белдеу бір жол оңтүстіктегілер селбестігінде шеберлік істерін көркейтуді қалайды. Малайзияның Цунлие Әнуар дүниежүзілік шеберлік ұйымының төрағасы Ухан, сондай-ақ дүниедегі әр саладан 1900-дей уәкіл басталу салтына қатынасты. Басталу салтынан бұрын Ли Чиан дүниежүзілік шеберлік көрмесін экскурсиялады. Чин Чиннинг, У Жыңлун, Шэн Ичин жоғардағы қимылдарға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 23-ші күні 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы атты желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Оқу-ағарту министрлігінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Еліміз оқу-ағартуда құдіретті ел құруды жеделдетіп, 2030 жылға барғанда негіздік оқу-ағартудың анағұрлым әділ, сапалы болуына толық орта сатысы мен жоғары дәрежелі оқыту орындарын ғылыми атақ пен анағұрлым жеткілікті қамдауға. Бір топ жоғары мектептер мен пәндердің дүниежүзі бойынша маңдай алды қатарға өтуіне күш салып, оқу-ағартудың халықаралық ықпалы анағұрлым көрнектіленеді. Таныстыруға қарағанда, қазір еліміздің негіздік оқу-ағартуы жоғары кірісті елдердің орташа өресіне жеткен. Мектепке дейінгі оқу-ағартуда бала бақшаға кіру мөлшері 92.9%-ке, міндетті оқу-ағартудың бекемделу мөлшері 96.1%-ке, толық орта сатысында негіздік оқу-ағарту меңгермесінің бастығы Тянзу Ин былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезін негіздік оқу

0: ағарту меңгермесінің бастығы Тян Зуин былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде негіздік оқу ағартудың әділ, сапалы жүйесі жедел орнатылып, негіздік оқу ағартудың біркелкі дамуы ілгерілетіледі. Оқу жасындағы жан санының қала қалашықтарға кіруімен негізі әлсіз райондардың оқу ағарту байлығымен қамдау кеңейтіліп, толық орта мектеп 12 жылдық мектеп құрылыс тебіні арттырылып, жалпы жағдайға тең мән беріледі. Сонымен бірге штат оқытушыларды бір тұтас орналастыру және қамтамасыздандыру күшейтіліп, жергілікті жағдайға қарай шағын кластандырылған оқыту реформасы орнатылады. Жоғары дәрежелі оқу ағарту жағында еліміздің ғылым-техникада дербес жаңалық ашуға қызмет өтеу және дарындыларды дербес тәрбиелеу қабілеті өнімді жоғарылап, мемлекеттің стратегиясы мен кәсіп саласы шұғыл қажет етіп отырған бір топ үздік жаңалық ашу дарындылары жедел жетілдіріледі. 2025 жылғы мемлекеттік ғылым-техника саласындағы үш үлкен сыйлығының жалпылық нысанында жоғары мектептер бастамашы болып атқарып ие болған сыйлық мөлшері жоғарылады. 15-ші 5 жылдық кезінде жоғары дәрежелі мектептерде оқитындардың саны үздіксіз артады. Оқу ағарту министрлігі даму жоспарлау мекемесінің бастығы Гопын таныстырып былай деді. 2027 жылдан 2030 жылға дейін 2.1-ге жоғары мектептердің толық курсқа оқушы қабылдау көлемі 76 мың адамнан астам кеңейтіледі. Гопын былай деді. Біз мемлекеттің стратегиялық қажетіне сай пән кәсібін сапалландырып, реттеп, қамдау мен қажетсінудің сәйкесімділігін күшейтіп, жасанды зерде, интегралды тізбек, биологиялық дәрі-дәрмек, жаңа энергия сияқты алдыңғы лектік техникалар мен жаңадан гүлденген тоғыспалы пәндер саласын түйінді түрде қолдап, мемлекетке анағұрлым көп стратегиялық дарындылар мен шұғыл қажетті тапшы дарындыларды тәрбиелейміз.
1: Өз хабарымыз. Халық істер министрлігінің қатысты жауаптысы 9-7-23 күні өткізілген 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы атты желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінде былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз жалпыға тиімді, негіздік, ең төменгі шектен түсірмейтін халық тұрмысы құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, халық істерінің жоғары сапалы дамуын үздіксіз шебейді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз халық санының қарттануына белсене төтеп беру, мемлекеттік стратегиясын ішкерлей атқарып, барлық қарттардың негізгі қарттарды күтімдеуден игіліктенуін шебейді. Қала мен ауылдың үш дәрежелі қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу торабын ақаусыздандырып, қарттарды күтімге алу құрылымдарының күтімдеу типіндегі төсек құрылысын күшейтіп, ауыл-қыстақтарда қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу жергілікті жағдайға қарай дамытылады. Халық істері министрі Ли Чангуан таныстырып былай деді. Қарттарды күтімдеуге қызмет өтеу сапасының қауіпсіздігін қамтамасыздандырып, барлық қарттардың негізгі қарттарды күтімдеуге қызмет өтеуден игіліктенуін ілгерілету керек. Сонымен бірге қарттар экономикасы күш сала дамытылып, қарттардың оқық мүддесін қамтамасыздандыру күшейтіліп, қарттарға жарасымды қоғам құрылысы шебеледі. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз арнаулы қоғамдық қызмет өтеу қабілетімен қатысты қоғамдық жөнге салу деңгейін онан ары жоғарылатып, үйлену салты реформасын тереңдетіп, отбасына жетекшілік ету, қызмет өтеу жүйесі ақаусыздандырылады. Жерлеу кәсібінің әлеуметтік игілік сипаты күшейтіліп, жерлеуге қызмет өтеу тізімі орнатылады және кемелдендіріледі. Жер аттарын басқару, қызмет өтеу деңгейі жоғарылатылып, ауыл-қыстақтың гүлденуіне дем беріледі. Қоғамдық ұйымдардың құрылымдық орналасуын сапалландырып, мейір шапағат көлемін зорайтып, түрлі қоғамдық күштердің белсенді ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге жетектеп, жалпыға тиімді, негіздік, ең төменгі шектен түсірмейтін халық тұрмысы құрылысында тың табыстарға қол жеткізу, күш сала ілгерілетіледі.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 23-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. Энергия саласындағы негізгі сатының бірінші шебіндегі 5 уәкіл энергиямен қамдауды қамтамасыздандыру мен жасыл типте бұрылыс жасауды жебеу сынды негізгі тақырыпты арқау етіп, өз салаларында қамал алып, қиындықтарды жеңу, дербес жаңалық ашу сынды төл кешірмелер мен әсерлі әңгімелерін бөлісіп, жаңа дәуірдегі энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жасыл төмен көмір қышқыл газды типте бұрылыс жасауды ілгерілету, энергияда құдіретті ел құру борышы мен жауапкершіліктерін жанды әйгіледі.
1: Өз хабарымыз. Орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау комитеті таяуда орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасаған 6 типтік мәселені ашық хабарландырды. Мемлекеттік кеңес мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетінің бұрынғы орынбасар министр дәрежелі кадры Пан Лиан, Куйчжоу өлкесі Чяннан облысының бұрынғы орынбасар бастығы, Фучуан қалалық парткомының бұрынғы шудиі Хуан Гуйлин, Синьцзян Уйгур автономия райондық геология мекемесі партия басшылық группасының бұрынғы орынбасар шудиі, орынбасар мекеме бастығы Сун Синчун. Санши өлкесі Линфын қаласы, Хожу қалалық халық құрылтайы тұрақты комитеті партия басшылық группасы орынбасар әкімі Юджунфын. Аншан Болат Темір тобы шекті серіктігі қазыналық бақылау бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі, қазыналық бақылау орталығының меңгерушісі Лигін. Белгілемеге қайшы ішіп жеу, белгілемеге қайшы тарту таралғы, ақша қабылдау, үкімет қызметін әділ атқаруға ықпал жасауы мүмкін болған, саяхат және көңіл ашу қимылдарын қабылдау немесе нәтиже көзқарасы танымына немқұрайды қарап, саяси орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті былай деп баса дәріптеді. Истіл құрылысы қамал алу шайқасы, ұзаққа созылатын шайқас, сондықтан табандылық және қайсарлық рух пен ұзақ уақыт табанды атқаруға күш салу керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары истіл құрылысының тұлғалық жауапкершілігін нақты, егжей-тегжейлі тиянақтандырып, басшы кадрларды, шешуші қызмет орындарындағы кадрларды, жас кадрларды тәрбиелеуді, басқаруды, бақылауды күш сала күшейтіп, орталықтың 8 түрлі белгілемесінің ережелерін үздіксіз қатайту керек. Әр дәрежелі тәртіп тексеру бақылау тексеру органдары темірдей тәртіп арқылы бұрыс істілдерді қатаң тежеп, қайта-қайта белең берген кінараттарды ішкерлей түзетіп, шоғырлы жөнге салып, көмескі, құбылмалы беталыстарды дұрыс парықтап, дер кезінде біржақты етіп, тәртіпке қайшылық жасаған делоларды тезден тексеріп, қатаң біржақты етіп, әшкерелеп, жемқорлықты бірге тексеріп, бірге жөнге салуды ішкерлей ілгерілету керек. Нәтиже көзқарасындағы ауытқу мәселесінен үздіксіз сақтанып және оны түзетіп, жауапкершілікті қозастыру тебін арттырып, қалын кадрлардың дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы істіндіріп, кәсіп жаратуын, жауапкершілік арқалап іскерлік көрсетуін ілгерілету керек. Чунчу мемлекет мерекесі таяп қалды. Мереке кезінде оңай туылатын, көп туылатын мәселелерге қадағалай назар аударып, бақылап тексеруді, ескертуді күшейтіп, тиылмаған қолын тартпағандарды тезден тексеріп, қатаң бір жақты етіп, қалың кадрларды именуге, сақтануға, төменгі шекті сақтауға жетектеп, істілі пәк, салты дұрыс мереке ортасын көш сала қалыптастыру керек.
0: Өз қабарымыз 20-ші кезекті Азия спорт шарысы 9-ші айдың 23-ші күні 4-ші шарыс күніне қадам тастады. Жұңғы өкілдері үйірмесі бір күнде 16 алтын, 7 күміс, 2 мыс медал алып, 6 медал тақтасы мен медал тақтасында жалғасты алдыңғы қатардан орын алды. Әйелдер гимнастика командасы Азия спорт шарысында 14 рет аға жүлдегер болды. Малтау нысана ату, сайыскерлік сияқты жарыс түрлерінен де қуанышты хабарлар арт-артынан таралды. Ерлердің жартылай марафон жарысы шешуші жарысында 19 жастағы Шишинги дүниежүзілік рекорд иегері жапониялық Сэнши Лихыны жеңіп 1 сағат 23 минут 38 секунд нәтижемен 6 медал алды. Бұл осы кезекті Азия спорт жарысының жеңіл атлетика түріндегі тұңғыш 6 медалы. Әйелдердің жартылай марафон жарысы шешуші жарысында жұңғы спорт шебері Ян Лиузин 1 сағат 33 минут 40 секунд нәтижемен аға жүлдегер болды. Жарыстан кейін спортшы Ян Лиузин былай деді. Мен бастапқыда алтын медаль алуға бел байлап келген едім. Алда әлемдік бас жүлдеге таласу жарысында және олимпик спорт жарысында тағы да үздік нәтиже жаратуға құлшынамын. Сайыскерлік жарыс алаңында Шунго командасы бір күн ішінде 2 алтын медаль алды. Әйелдердің семсер сайысы мен мылтық ату бес аспап шешуші жарысында Шунго шебері Яо Ян алтын медаль алды. Ерлер пышақ тоқпақ бес аспап шешуші жарысында Шунго шебері Гау Шаобин 6 медал алды. Нысана ату жарыс алаңында әйелдердің 10 метрлік газнаган топтық шешуші жарысында

0: Ұңрәншін, Яусеншін және Шын Яудан құрам тапқан жүнгі командасы алты медал алды. Бұдан сұрт, әйелдердің қос бағытты ұшпа тәлінке топтық жарысында Ши Юфей, Чаң Итин, Чаң Шау Юден құрам тапқан жүнгі командасы алты медал алды. Осыдан кейінгі әйелдердің қос бағытты ұшпа тәлінке жеке шешуші жарысында Чаң Итин тағы бір алты медал алды. Малтау жарыс алаңында жүнгі Малтау командасы жалғасты жақсы нәтижеге қол жеткізді. Әйелдердің 100 метрлік көбелекше Малтау шешу жарысында Үйтин алты медал алды. Әйелдердің 100 метрлік шалқалап Малтау шешу жарысында Тыңшуи алты медал алды. Әйелдердің 100 метрлік бақаша Малтау шешу жарысында Таңшентин алты медал алды. Әйелдердің 400 метрлік жеке араласпа Малтау шешу жарысында Юзити рекорд бұзды әрі алты медал алды. Араласпа Малтау күш шалғау шешуші жарысында Шүйжайу, Дунжихау, Чаң Юфей, Юйтиннің құралған жүнгі командасы алты медал алды. Ерлердің 200 метрлік еркін Малтау шешуші жарысында Чаң Чаншу Азия рекордын бұзып алты медал алды. Жарыстан кейін ол былай деді: «Жеткілікті жаттығу қабілеті менің жарысты орындауыма тірек болды. Бүгін өте қуандым. Жат елде осы алтын медалды алғанымды мақтаныш сезінемін». Гимнастика жарыс алаңында ерлер топтық шешуші жарысында Лян Синьюй, Зоу Жинюан, Сун Вэй, Тян Хао, Чаң Бохуңдардан құралған жүнгі командасы алтын медал алып, Азия спорт жарысының үш рет аға жүлдегері болды. Гимнастика әйелдер топтық шешуші жарысында Ду Си Ю, Кэ Син Син, Чаң Син Ин, Чаң Ихан және Сю Сюэннің ұйымдасқан жүнгі командасы 166,462 жалпы нөмірмен аға жүлдегер болып, осы спорт түрінің Азия спорт жарысында 14 рет аға жүлдегер болды. Ат өнері үш түрлі жарысының жеке жарысында жүнгі шебері Хуа Тян алты медал алды.
1: Өз хабарымыз. Жүнгі Коммунистік партиясы орталық комитеті таяуда Ли Личин жолдасты, Анхуй өлкелік парткомның мүшесі, тұрақты мүшесі, Шуджи етіп тағайындауды ұйғарды. Лян Яншин жолдас, Анхуй өлкелік парткомның Шуджиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. Чжоу Цзуи жолдас, Хынан өлкелік парткомның мүшесі, тұрақты мүшесі, Шуджиі міндетіне тағайындалды. Фудин өлкелік парткомның Шуджиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. Леонин жолдас, Хынан өлкелік парткомның Шуджиі, тұрақты мүшесі, мүшесі міндетін ендігәрі өтемейді. Жаулын жолдас, Фудиан өлкелік парткомның шудейлігіна тағайындалды.
0: Өз хабарымыз, Сауда істер министрлігі мемлекеттік санақ мекемесі және мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі 9 айдың 23-ші күні 2025 жылғы жүнгінің шетелге тікелей қаржы қосу санақ мазмұндамасын бірлесіп жариялады. Санды мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылы жүнгінің шетелге тікелей қаржы қосу мөлшері 213,580,000,000 Америка доллары болып, алдыңғы жылдағыдан 11,1% артып, дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарға өткен.
1: Өз хабарымыз. 5-ші кезекті әлемдік цифрлы сауда көрмесі 9-шайдың 23-ші күні Чжэцзянның Ханчжоу қаласында ашылды. 2000-нан астам кәсіпорын көрмеге қатынасып, цифрлы емдеу, цифрлы сапар, цифрлы мәдениет, көңіл ашу сияқты цифрлы сауда саласындағы жаңа техникалар мен жаңа жобаларды шоғырлы түрде әйгілейді.
0: Өз хабарымыз, темір жол қатынасында Чжунсю мерекесі мен мемлекет мерекесі тасымалы 9-шайдың 23-ші күні басталып, 10 айдың 8-ші күні аяқтайды. Бүкіл ел бойынша темір жолда межемен 284,000,000 адам рет жолаушы жөнелтіледі. Күніне орта есеппен 13,000 жолаушы пойызы қатынайды. 9 айдың 24-ші күнінен бастап, Бейжин-Шанхай, Бейжин-Гуанчжоу,

0: Еуропа дүние бойынша соққыға ең ауыр дәрежеде ұшырады. Доклатта Еуропада электрлі автокөліктерді жолға қою дәріптелді.
1: Өз хабарымыз Италия Кеңес Палатасы 9 айдың 23-ші күні баянды ядро энергиясы жөнінде құқық беру заң жобасын дауысқа салып мақұлдады. Бұл заң жобасы Италия үкіметіне ядро энергиясы саласындағы жалпы тұлғалық заң жүлгесін жасауға құқық берді. Таныстыруға қарағанда, Италия ең алғаш 2033 жылдан 2034 жылға дейін ядро энергиясымен төк таратуы мүмкін. 1986 жылы Чернобыль ядро шырғалаңы туылғаннан кейін Италия шекарасы ішіндегі ядро электр станциясы арт-артынан жабылған болатын. Соңғы жылдардан бері энергия қауіпсіздігі мен лас заттардың шығарылуын азайту мәселесіне назар аударуға байланысты Италия үкіметі жаңа ұрпақ ядро энергиясы техникасын дамытуды қайтадан ілгерілетті. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, ең қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Соңғы сәуле сөзін жазған Балапан Рабатов, музыкасын жазған Жарок Ахметұлы, орындаған Шаттық Пақиқанұлы.

0: Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпқанқызынікі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниязқызы.
1: Бақытты көркем ету керек. Башуди Си Цзиньпиннің озық жасау кәсібін дамыту жөндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектендіріп, мемлекеттік озық жасау кәсібі жиналысының орналастыруларын, талаптарын тиянақтандырып, Шинжан кәсіптерінің ерекшелігімен әбзалдылығын толық сәулелендіріп, жасау кәсібіндегі қуатты район құрылысын жаппай ілгерілетіп, саясат пен фактор мен қамдауды күшейтіп, түйінді кәсіп тізбегін жоғары сапалы дамыту әрекетін атқарып, жасанды зердемен жасауды бірлестіруді ілгерілетіп, жаңалық ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды және ортада қолдануды тереңдетіп, жасау кәсібінің зерделенуін, жасылдануын, тоғыса дамуын ілгерілетіп, озық жасау кәсібін тірегеткен, осы заманданған кәсіп жүйесін жедел қалыптастыру керек. Мәжіліс Жунчеу мерекесі, мемлекет мерекесі демалысындағы түйінді қызметтер жөнде орналастыру жасап, былай деп баса дәріптеді. Қоғамдық келелі жағдайдың жарасымдылығын, орнықтылығын бар күшпен қорғап, кезекшілікті күзетті күшейтіп, түйінді орындардың қауіпсіздік сақтығын нақты игеріп, түрлі қайшылықтар мен даушарларды үйлесімді шешіп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, ауыр, ерекше ауыр өндіріс шырғалаңдарының туылуынан қатаң сақтану керек. Тұтынудың көмескі күшін ашып, екіні жаңалау саясатын сапалландырып атқарып, саяқат базар мен азық түлік қауіпсіздігін бақылау тексеруді күшейтіп, мереке базарының орнықты тәртіпті айналымын қамтамасыз ету керек. Мәжіліс тағы басқа істерді ақылдасты.
2: Станциямыздың хабары. Жунчеу мерекесі, мемлекет мерекесі демалысы қарсаңында Автономиялы райондық парткомының шужиі Чэн Сяожиан, Автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз 9-шы айдың 24-ші күні қауіпсіздік, орнықтылық, базарды қамдау, нысан құрылысы сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізіп, бірінші шептегі

0: қызметкерлерге амандасып қал сұрап, автономиялық райондық партком мен үкімет атынан бүкіл райондағы әр ұлт қадыр бұқарасына мерекелік ізгі тілек жолдады. Чэн Шяожиан былай деп баса дәріптеді. Жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, халықты өзі кеткен даму идеясын ішкерлей әмәлиятта егілеп, назарды қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін арқау етіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, әрдайым қам жеп тұратын жауапкершілік сезім мен қауіп-қатерден сақтану, қауіпсіздікке кепілдік ету, орнықтылықты қорғау, дамуды жебеу қызметтерін ойдағыдай іздеп, әр ұлт бұқарасының мерекені аман-есен, берекелі, мейірлі де қуанышты өткізуіне кепілдік ету керек. Автономиялық райондық парткомның орынбасар Шужия, Үрімжі қалалық парткомның Шужия, Ваң Лин қатысты қимылдарға қатынасты. Чэн Шяожиан еркін Тунияз ұрынан шынайы қал сұрады. Чэн Шяожиан бұлай деп баса дәріптеді. Чжунчжоу мерекесі, мемлекет мерекесі демалысының уақыты ұзақ, адам автокөлік саны көп, түрлі қимылдар шоғырлы өткізіледі. Жер-жер қатысты тараулар орнықтылықты қорғаудың түрлі шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, тамаша қоғам амандығын шын мәнінде қорғап, халыққа қолайлы, халыққа пайдалы анағұрлым көп мейір сыйлау қызмет өтеуімен қамдап, тыныш, жарасымды қоғамдық орта және мереке райын қалыптастыру керек. Чэн Шяожиан, Еркін Тунияз, Шинжан өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару, көмектесу бас әтіретінің қолбасшылық орталығына келіп, міндет өтеу дайындығы, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, көмектесу сияқты қызмет мәліметтерін тыңдап, өрт сөндіру, өрттен сақтану командир жауынгерлеріне мерекелік сәлем жолдады. Чэн Шяожиан былай деді. Өрт сөндіру өрттен сақтану қосыны бұқарамен етене болып, тығыз байланыс жасау қажет. Көпшіліктің халықтың амандығы мен тыныштығын қорғау, халықты бақытқа кенелту сынды қасиетті борышты берік арқылап, шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігі және көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, реттеу оңау қызметін мұқият ойдағыдай істеп, құтқару көмектесу нақты шайқас қабілетін жоғарылатып, сан мыңдаған отбасының бас қосуын, амандығын шын мәнінде қорғау керек.
1: Чэн Шяожиан, Еркін Тунияз мереке базарын қамдау жағдайына ерекше көңіл бөлді. Олар Үрімжі Бэйюаньчун базарына барып, халық тұрмысына қатысты тауарлармен қамдауға кепілдік ету, бағаны орнықтыру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Базарда түрлі заттардың запасы жеткілікті, сатып алу, сату тәртіпті болды. Чэн Шяожиан саудагерлермен шынайы әңгімелесіп, зат кіргізу арнасы, сатылу мөлшері және бағасы сияқтыларды жан-жақтылы сұрап, оларға заң бойынша сенімді сауда жүргізіп, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің сапа өткелін ойдағыдай игеріп, әр ұлт бұқарасының алаңсыз тұтынуына мүмкіндік жасауды тапсырды. Чэн Шяожиан былай деп баса дәріптеді. Мереке кезінде заттық материалдармен қамдау сан мыңдаған отбасыларына саяды. Базар қамдауын күш сала байытып, бағаны бақылау басқаруды күшейтіп, азық-түлік қауіпсіздігі заңының атқарылуын тексеру тебінін арттырып, бұқараның азық-түлік қауіпсіздігіне шынайы кепілдік ету керек. Үрімжі қаласы Теншан районы Чжунван көшесінде Синьцзяндағы ең ұзын сауда жаяулар көшесі салынуда. Чэн Шяожиан, Еркін Тунияз нысан жұмыс басына барып, инженерияның жоба құрылысы, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтер жөндегі таныстыруды тыңдап, бірінші чептегі құрылысшыларға амандасты. Чэн Шяожиан қатысты жауапты жолдастарға мынаны тапсырды. Өндіріс қауіпсіздігін басқару шараларын қатаң тиянақтандырып, сапа өлшеміне қатаң бойсынып, нысандардың уағында салынып болуын ілгерілетіп, қаланың кәсіпкүйі мен тұтыну ортасын байытуға, мәдениет пен саяхаттың тоғыспалы дамуын жебеуге тың қозғаушы күш қосу керек. Чэн Шяожиан тексеру зерттеу барысында былай деп баса дәріптеді. Жер-жер тараулар орнықтылықты қорғау шараларын ашалап, нақтыландырып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғап, әр саладағы ауыр қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден бір тұтас сақтанып, және оны жойып, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, бұқара тыныш өмір, шат-жадыман тіршілік кешірген тамаша жағдайды үздіксіз бекемдеу керек. Өндіріс қауіпсіздігі мен апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай игеріп, түйінді салалы

0: Ардағы қауіп-қатерлерді, көмескі кінараттарды ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, оңап, бақылау тексеруді, сақтандыруды, және шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу дайындығын күшейтіп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлікінің қауіпсіздігін қорғау тиіс. Экономиканың үздіксіз жаңалануға, сапалануға, жақсаруға қарай дамуын ілгерілетіп, құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мықты игеріп, нысан құрылыстарын жедел ілгерілетіп, көп түрлі шараны қатар қолданып, тұтынуды кеңейтіп, мәдениет саяхат қамдауын байытып, ерекше әбзел кәсіптердің дамуының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын ілгерілетіп, жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшін жетілдіру керек. Халық тұрмысын күш салы қамтамасыз етіп және жақсартып, жұмыстандыру, оқу ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді тыңғылықты істеп, бұқараның көкейтесті мәселелерін шешіп, халықтың құт ырысын үздіксіз арттыру қажет. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе партия өкімет орындарындағы негізгі жауапты жолдастар, әркім өз жауапкершілігін біліп, әркім өз жауапкершілігін адай етіп, күзету, алда жүріп қолбасшылық етуді күшейтіп, түрлі қызмет шараларының тиянақтанып, нәтиже беруін тыңғылықты ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудың орнықты, тәртіпті болуына, әр ұлт бұқарасының мерекені тыныш, көңілді өткізуіне шынайы кепілдік ету керек. Юсіпжан Мәмет, Қаден Кәбенұлы, Пәнши қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік ұстанымданған Шинжан құрайық. 2025 жылы 9 айдың 24 күні Бас Шужи Ши Цзиньпин автономиялы райондық парткомен үкіметтің қызмет баяндамасын тыңдағанда былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықтап игеріп, Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуді мықтап арқау етіп, Жоңхуа ұлт ортақ тұлға құрылысын ілгерілету керек. Бір жылдан бері бүкіл Шинжаңдағы кадр бұқары тапсырманы есте берік сақтап, алғыс айта екпіндей ілгерілеп, қоғамдық келелі жағдай үрдіс орнықты болып, Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымы құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, экономиканың дамуы орнықтылық барысында ілгерілеп, орнықтылық барысында жақсарып, әр ұлт бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үрдіс күшейіп, жоңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятына нық қадам тасталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Алтын күздегі 9 айда Шинжаңда жеміс жидектің қош иісі аңқып, көркі көз тұрындырды. Жоңчу мерекесі, мемлекет мерекесі демалысы таяп қалды. Қаладан ауылық стақтарға дейін барлық жерде қою мерекелік рай мен мұндалады. Автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық табыстар көрме залы ресми ашылған бір жылдан бері 1 миллион 390 мың адам рет көрермен қабылдады. Үрімжі қаласының тұрғыны Юсайсун қазір шынында ерекше жақсы. Қараңыз, жол қандай кең, барлық жерде заулым ғимарат, сарайлар еңсе көтерген, қатынас ерекше қолайлы, көршілер ара өте тату тәтті деді. Бас Шужидің тапсырмасын есте берік сақтаған Шинжаң бір жылдан бері жоғарыдан төменгі дейін Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, қоғамдық келелі жағдай үрдіс орнықты жақсарып, ұлттар ынтымағы үздіксіз бекемделді. Құлжағаласы Люшен көшесі сынды осы көп ұлт бірге қоныстанған көп негізді мәдениет ерекше көлденген көше аумағы тарихи қатпары терең. Ол өзгеше тартымдылығымен елші сыртынан келген саяхатшыларды баурады. Аңқойлық саяхатшы Жаңлинь Зышуан құрылыстар өте жақсы қорғалған екен, реңдері де өте әдемі сәйкестірілген, осы жерді аралап жүре бергісі келетін сезім сыйлайды екен деді. Құлжа қаласы Леусин көшесіндегі белгілі ерекше өнімдер дүкенінің иесі Ма Чуньян биыл жазда Леусин көшесі өте думанды болды. Әр ұлт көршілері де бір-біріне көмектеседі. Шинжаңның осындай орнықты, ынтымақты, жарасымды бірге гүлденген тамаша жағдай болғандықтан саяхатшылар барған сайын молаюда деді.
0: Ымырт үйіріліп әшекейлі шамдар самсыды. Хотан түнгі базарынан қош иіс аңқыды. Жер-жердегі саяхатшылар бұл араға арнаулы келіп, Хотандағы тіршілік тынысын ішкерлей сезінді. Биыл жыл басынан бері бұл арада күндік саяхатшы мөлшері 5500 адам реттен асып, Шинжаңның сыртынан келген саяхатшылар өте көп болды. Шанхайлық саяхатшы Леу Ийя

Бұл араның дәмді тағамдарын ауыз жаппай мақтап, түнгі базарды бір айналып шықсаңыз, Шинжаңдағы барлық дәмді тағамдардан дәм татады екенсіз. Бұл жолғы сапарым тегін болмады, деді. Саяхат кәсібі қоғамның орнықты жағдайының барометрі. 2025 жылы Шинжаң 323 миллион адам рет саяхатшы қабылдап, ұқсас мезгілдегіден 8% артып, тарихтағы тың жоғары деңгейге жетті. Шинжаңды орнықтырудың, Шинжаңды гүлдендірудің түйіні негізгі сатыда. Бас шуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Негізгі сатыны игеруге, негізді күшейтуге, негізді бекемдеуге табанды болып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғаудың халықтық қорғаныс жебін бекемдеу керек. Бір жылдан бері Шинжаң 40 белі қоғамдық құрылым мен әлеуметтік аумақ ортасын белсене қалыптастырып, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, бесті шынайы мойындауды күшейтті. Қашқар қаласы Дунху мәлісі Дунху әлеуметтік аумағы көне тұрғындар шағын аумағын жаңалау барысында денсаулық сақтауға қызмет өтеу пункті, күндіз қарайласу орталығы, кітапхана, көкөніс базары сияқты халыққа қолайлы құрылғыларды кемелдендірді. Сонымен бірге мәдениет, дене тәрбие, көңіл ашу, көршілер достығы, ерікті қызмет өтеу сияқты қимылдарды ұдайландырып көрсетіп, әр ұлт тұрғындарының ықпалдасып, ауыс-түйіс жасау барысында түсінікті арттырып, сүйіспеншілікті тереңдетуіне мүмкіндік жасады. Дунху әлеуметтік аумағының тұрғыны Арзыгүл Идрис, кімнің үйінде қиыншылық болса, көпшілік түгел көмектеседі. Мереке мейрамдарда

0: экологиялық бақшасы, ақал теке базасы, көрініс өңірі есік билетінің бағасын арзандату, бақша ашу салты, бейзаттық мәдени мұра салтанаты, көрініс өңірі NPC ықпалдастығы сияқты ерекше қимылдарды сәйкестіріп, тіке сезіну үлгісіндегі саяхат кешірмелерін қалыптастырды. Үрімжі мәдениет орталығының ай толған Хуася Джунго мерекесіне мадақ, 2026 жылғы Джунчу мерекесі мен мемлекет мерекесі сынды қос мереке желілес қимылдары 9 айдың аяқ шенінен 10 айдың 7 күніне дейін жалғасып, алаң көрме ойыны, алаң сарайлар көрмесі, театрхана концерті тоқтаусыз алма кезек қойылып, кітапхана, мұражай сияқты әлеуметтік мәдениет алаң сарайлары түгелдей тегін ашылады. Мәдениет орталығы киноханасы 29,9 юандық ерекше тиімді билет бағасын шығарды. Үрімжі мәдениет саяхат қаржы қосу шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Ваңна. Серіктестік сауда жүргізетін теншан жабай хайуанаттар бақшасы да демалыс кезінде ерекше қимылдарды өткізеді деп таныстыра келіп, алаңдарда қимыл, алаң сарайларда көрме, театрханаларда жақсы театр бар. Таңертеңнен кешке дейін барлық жерге баруға болады. Мереке демалыс күндері Шинжан Теншан жабай хайуанаттар бақшасы 9 айдың 25-26 күндері көкпар тарту жарысын өткізіп, сыйлыққа түйе, сиыр, қой береді. Әр күні 500 кісілік тегін палау ұсынады деді. Сонымен бірге Үрімжі қаласының мәдениет саяхат тараулары 6 таңдаулы саяхат желісін жариялап, 169 түрлі 300-ден астам мәдениет саяхат қимылын жоспарлады. Бұл мәдениетті тіке сезіну, сейіл серуен, көңіл ашу, дәмді тағамдарды тұтыну сияқтыларды қамтиды. Үрімжі қалалық мәдениет, радио, телевизия және саяхат мекемесі, қалалық мәдени мұрағаттар мекемесі үгіттеу жалпыластыру және сыртпен ауыс түйіс жасау бөлімінің орынбасар бастығы Мали Линг, көпшілік Джунчу сауық кешін тамашалай алады. Үлкен базарда, Күңзі ғибадатханасында балықшылық шамдарын тамашалай алады. Арыстан биі мен қуыршақ театрын тамашалай алады. Әрқайсы көрініс өңірлерде ат өнері, күреңкөй көрмесі және ұлттық салтсана жыр жарысын өткізеді. Шаруалардың мол өнім алу қимылы дабыралы басталу алдында тұр. Қала тұрғындары мен саяхатшылар балаларын ертіп атызбасына барып, егіншіліктің қызығын сезінуге болады деді.
1: Станциямыздың хабары: Джунчу мерекесі, мемлекет мерекесі қарсаңында Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасаған 5 типтік мәселені ашық хабарлады. Нақты жағдайы төмендегідей. Үрімжі қалалық парткомының бұрынғы орынбасар Шужи, саяси заң комитетінің бұрынғы Шужи, Мажи Жүннің қызмет жауапкершілігін дұрыс атқармай, мал мүліктің пайдаланылмай қалуын тудыруы, белгілемеге қайшылық жасап, үкімет ақшасымен ішіп жеп, үкімет ісін әділ атқаруға ықпал жасауы мүмкін болған саяхат қимылдары орналастыруын қабылдау сияқты мәселелері. 2018 жылы Мажи Жүн Керия аудандық парткомның Шужи міндетін атқарған кезінде қылми дәлелдеуден өтпеген енгізілетін кәсіпорынның қаржы жағындағы нақты қуатына, атқару қабілет жағдайына тексеру жүргізілмеген жағдайда жеке өзі көзсіздікпен ауыл шаруашылығы егіншілік кәсіп нысандарын енгізуді ұйғарған. Қыруары қазыналы қаржы қосылғаннан кейін енгізілген кәсіпорынның қаржы тізбегінің үзіліп қалуы сияқты себептерден қаржы қосып салынған зауыт үйлері мен сатып алған өндіріс жабдықтары ұзақ уақыт пайдаланусыз қалған. 2014 жылдан 2020 жылға дейін көп рет үкімет ақшасымен бас қосып, тамақтану, арақшу қимылын ұйымдастырған, басқару және қызмет өтеу объектілері орналастырған саяхат қимылдарын қабылдаған. Мажы жүнде тағы басқа да тәртіпке, заңға ауыр қайшылық жасау мәселелері бар болғандықтан партиядан айдалды, үкімет қызметінен айдалды. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп берілді.
0: Қашқар аймақтық дене тәрбие мекемесі партия басшылық группасының бұрынғы орынбасар Шузия, мекеме бастығы Әділ Юністің қызмет жауапкершілігін дұрыс атқармай, нысан қаржысының зияндалуын келтіріп шығарып, белгілемеге қайшы тарту таралғы, сияқы қабылдау сияқты мәселелері. 2018 жылдан 2021 жылға дейін Әділ Юніс Қағылық аудандық парткомның орман

0: басар Шудия аудан әкімі міндетін атқарған кезінде ауыл шаруашылығы ауылқыстақ қызметіне жауапты басшы ретінде қызметте көз бояушылық істеп бақылау басқару жауапкершілігін атқаруы кемшіл болып осы ауданның асыл тұқым жетілдіру орталығының жұмыс жүргізу барысында сақталған түрлі басқару балық балықтарын реттеу түзетуге қузауы пәрменді болмай асыл тұқым жетілдіру орталығындағы малдың көп мөлшерде зиянға ұшырауын келтіріп шығарып мемлекеттің нысанға қосқан қаржысының экономикалық өнімділік жарата алмауын тудырған. 2013 жылдан 2015 жылға дейін көп рет белгілемеге қайшылық жасап, басқару және қызмет өтеу объектілері ұсынған тарту таралғы сияқыны қабылдаған. Әділ Юнуста тағы басқа да тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселелері бар болғандықтан партиядан айдалды, үкімет қызметінен айдалды. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп берілді.
1: Іле облысы Құлжаудандық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесі парткомның бұрынғы шужиі, орынбасар мекеме бастығы, 4-ші дәрежелі тексеріп зерттеуші Хан Ляңның әмәлияттан алшақтап, қарабайыр жұмыс деп, нысан жүргізіп, белгілемеге қайшы тарту таралғы, сияқы қабылдау сияқты мәселелері. 2023 жылдан 2024 жылға дейін Хан Ляң Құлжауданы ұйғыр Үшон қалашығы парткомның шужие міндетін атқарған кезінде жеке басының нәтижесі үшін жарамдылығына зерттеу жүргізілмеген жағдайда Қарас төңірдегі алты қыстақтың көлектіп қаржысынан пайдаланып саяқат нысанын құруды өз бетімен ұйғарған. Таңдағаны орын шалғай, сауданы басқару жақсы болмау сияқты себептерден нысан үш ай ғана сауда жүргізіп тоқтап қалып, қыстақ көлектіп мал мүлкі бос қалып, сырап болған. 2021 жылдан 2025 жылға дейін Жуңчу мерекесі, көктем мерекесі сияқты маңызды мереке кезінде көп рет белгілемеге қайшылық жасап, басқару және қызмет өтеу объектілері ұсынған тарту таралғы сияқыны қабылдаған. Хан Ляңда тағы басқа да тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселелері бар болғандықтан партиядан айдалды, үкімет қызметінен айдалды. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп берілді.
0: Тарбағатай аймақтық су байлығы орталығының бұрынғы меңгерушісі Сүн Чаңның көз алдағы пайда мен мүддені көздеп, қайталай құрылыс нысанын жүргізу белгілемеге қайшы тарту таралғы
1: міндетін атқарған кезінде бағымшылықты көзден кешіру түйінін құру үшін кәсіптің даму іс жүзінде

0: Fahrrad Nöll.
1: Otanım Baspanam.
0: Otanım Baspanam.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгіннен бастап отаным баспанам бағдарламасында мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отбасы отан сүйіспеншілігі сияқты тартымды мазмұндар орналасты. Бүгінгі мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында идеясындағы сапалы тұқым жетілдіруші Ли Жиншіңді таныстырамыз. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отбасы отан сүйіспеншілігі айдарында. Айжамалды 35 жыл қорғаған маңызлан әпезді таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында әлеуметтік игілік істеріне ынталы Куңуи Ваңды таныстыратын боламыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Районымыздың мәдениет саяхатына қатысты хабарлар таяуда Нарынчу мерекесін қарсы алды. Мың шақырым жолды бірге басқан Балдай тәтті сапар атындағы 4-ші кезекті пиалманың тәтті нары пысты ауыл шаруашылығы. Мәдениет саяхат көрмесі қимылы пиалма ауылы Лангар көл қыстағы анар кәсібі таңдаулы өнімдер бақшасында өткізілді. Өзгеше жаратылысты шарт жағдайға сүйенген пиалмауының 26200 мұл жеріндегі анарынан мол өнім алынды. Анардың қан құрамы жиналып дәрежесі 23-24-ке жетті. Жергілікті орындағы көлемді егіншілікпен шұғылданатын отбасылары, кооперативтер өз артықшылықтарына егілеп көлемді егіншілікпен шұғылданатын отбасылары анарды жіңішке мәнерлеуді белсене жүргізіп, кооператив тіке тарату ұжымын құрып, сату жолын кеңейтіп, желіде және желіден тысқары бір уақытта сатып, пиалманың тәтті анарының Синьцзяннан шығып бүкіл елімізге, халықаралық базарға бет алуына дейін беріп, анар кәсібі арқылы ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат істерінің тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етті.

Жоуықта 4-ші кезекті 2026 жылғы Шинжан картон фильм мерекесінің халықтық жолжосының көркемдігі туындамалы мәдениет еркін сапары қимылы бүрімжіде өткізілді. Халықтық жолжосы мазмұнында жолжосындық фильмдерді рулға шыққан 30 әртіс Чаувен автобусына отырып туындамалы мәдениет кесіп өтетін көшені бойлап көше аралау сапарын бастады. Қамулан сауыт киіп атқа мініп бой көрсетіп тілсімейіп уқыңдағы жинша ақсақалдың бейнесі сахнадан көрінгеннен кейін көптеген қала тұрғыны алдыға шығып суретке түсті. Қимыл алаңында тағы Сычуан театрының бет құбылту ойыны, сондай ақ құтыға жеп ату, таяқша мен шар ұрып ойнау сияқты дәстүрлі ойын түрлері орналастырылып қала тұрғындары мен саяхатшылар белсене атсалысып ықпалдасып халықтық жолжосымен картон фильмдердің тоғысуынан туындаған қызықтарды сезінді. Осы ретке аралау сапары көрме сарайының шектемесінен аттап өтіп, туындамалы мәдениетті қала көшелеріне жеткізіп, қала тұрғындарының күнделікті тұрмысына енгізді. Үрімжі қаласының тұрғыны Ли Мырза, бұрын картон фильм мерекесі жастарға қатысты дейтін едік. Бүгін ғана халықтық жолжосындар картон фильмге сіңілгенін көріп, отбасымыздағы кәрі жас демей түгелдей көріп, желпініп қалдық деді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақтылыға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Бидай атызындағы тұқым жетілдіруші Ли Жүншің. 1931 жылы Ли Жүншің Шәндің өлкесінің Зыбо қаласында дүниеге келген. 20-шы ғасырдың 40-шы жылдарының басында ауылда ашаршылық туылып адамдар ағаш жапырағын, ағаш қабығын, сарымсақ қабығын, пияз тамырын жеп күнелтеді. Бұл көріністі ол өмір бойы есте сақтап, жұмғалықтардың тоя тамақтануына мүмкіндік жасау тілегін орындау арманын орнатады. 1951 жылы Ли Жүншің Шәндің ауыл шаруашылығы шөенінен оқу тауысып, Бейжіңге барып шөп тұқымын зерттейді. 1956 жылы мемлекет Ланбайтақ батыс солтүстікке көмектесуге үндейді. 25 жастағы ол керек жарағын алып, Шәнші өлкесінің Яңлин қаласына барады. Ол кезде бидайдың жолақты дат дерті Қуаңқы өзен алабының барлық жерінде таралып, бір жылда бидайдың өнім мөлшері 10 миллиард шығынның үстінде кемейеді. Онан да қиын болғаны, сырттан әкелінген дертке қарсылық қуаты бар бидай мен жергілікті бидайды будандастырып жаңа сорт жетілдіруге 8 жыл айналасында уақыт кететін еді. Бірақ бактерия 5,5 жылдақ жаңа сортты қарсылық қуатынан айырады. Ли Жүншің, шөптің дерттербезге қарсылық қуаты күшті. Шөп пен бидайды будандастырып, дерттербезге қарсы тұра алатын генді жалғауға болмай ма деп ойлайды. Сол кезде еліміз ішінде бұл істі ешкім істемеген еді. Үйреніп, үлгі аларлық табысты тәжірибеде жоқ еді. Ол қызметтестерімен бірге әр күні 20 шақырым жол басып, тәжірибе атызына барып, майса жағдайын көріп, қалың жаңбырға қарамай тұқым сіңіріп, бидай орып, арба сүйреп, дән айырудың бәрін өзі істейді. Будандастырылған тұқым бүршік жармаса, олар атызда тізерлеп отырып бір-бірлеп тексереді. Кейбіреулер көңілін суытқанымен, олар мүлде табансыздық істемеді. Топ тура 20 неше жыл қамал алып 1979 жылы Шауян 6-шы нөмір ақыры сәтті жетілдіріледі. Ол бір бақытта 8 жолақты дат дертіне қарсы тұра алатын еді. Өнім мөлшері жоғары сапасы жақсы болып, еліміздің бидай тұқымын жетілдірудегі маңызды үйітқі тегіне айналып, 80 неше түрлі сорты жетілдіріледі. Бұл сорттар 2003 жылға келгенде бүкіл еліміз бойынша 300 миллион мудан астам жерге жалпыластырылып, өнім мөлшері 15 миллиард шыңнан асады. Ол тағы бидайдың кемістігін толықтаудың қайталай будандастырып әдісін тұңғыш рет зерттеп ашып, әсілі неше 10 жылда алыс туыстарды будандастырып, тұқым жетілдірудің периодын 3 жылға қысқартты. Сол жылдардағы ашаршылықты жою арманын ол өмір бойы табанды болған бидай атызындағы табандылығымен жүзеге асырды. 2024 жылы Чунго ғылым академиясының академигі, мемлекеттік ең жоғары ғылым технологиясы сыйлығын алған Ли Жүншіңға республика ордені берілді.

0: мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Айжамалды 35 жыл қорғаған маңызылан әпез. Маңызылан әпез Ақсу аймағы Тоқсу ауданының Тасарық қалашығы Куаңмин қыстағының тұрғыны. 1990 жылы әлеуметтік дәретханадағы қоқыр қоқсық шарбағынан балаларда болатын тума сал ауруына шалдыққан бір қыз баланың шала жансар денесі байқалады. Тынысы тоқтауға таяған қыз бала жергілікті жетімханаға жеткізіледі. Сол кезде үш баланың анасы болған маңызылан әпес жетімханаға барып дене салмағы 3 килограммға жетпейтін қолаяғы сірескен осы қыз баланы құшағын алады. Ол бала өте кішкене, көзінде аша алмайды. Бірақ кірпігі сәл дірілдеп құтқаруды талап еткендей болды дейді. Оның күйеуі Межит Әбді баласына Айжамал деп ат қойды. 1996 жылы қыста күйеуіне асқазан ірігінің соңғы мезгіл деген диагноз қойылады. Көз жұмар алдында бол, қанша жапа тартсаң да, қанша қиналсаң да, қызымыздан бәз кешпе деп тапсырады. Күйеуі дүние салғаннан кейін ауыр жүк оның иығына түседі. Операция ақысын жинау үшін ол үйіндегі бар жоғы 6 тұяқ қойын сатып одан бұдан сұрап, 3 мың юань құрап қызын үрімжіге апарып емдетеді. Шипақараның дәлізіне газет төсеп төсек салып жатып, 3 рет операция жасатады. Сан санақсыз ұйқысыз түндерді өткізеді. Айжамалдың мойны қозғала алатын, саусағы бір нәрселерді ұстай алатын күшке ие болады. Қазы тұңғыш рет шеше деп шақырғанда маңызылан көз жасын көлдетеді. Ол 35 жылды бір күнде өткізді. Ол таңертең қызының қолаяғын уқалап, әр 2 сағат сайын аунатып денесінің ойылуынан сақтанады. Қақаған аязда қызының мұздай суық аяғын құшағына алып, денесімен жылытады. Оның мәпелеп бағуында Айжамал мүлде қозғала алмаудан сүйеніп баяу жүре алатын болды. Өксіп жылаудан шеше жапа шектіңіз, маған екінші рет өмір сыйладыңыз дегенді анық айта алатын болды. 2021 жылы маңызылан отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. 2025 жылы 10 айдың 15 күні ол 2025 жылғы 3 ретке Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіндегі қарттарға опалы болып, жақындарын аялайтын Джунгодағы ізгі жан болып бағаланды.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.
1: Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы алқаптарда, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысы, Қотанай аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысындағы таулы өңірі, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа

Таша немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджо облысының шығысында, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел төрінде 9 балл шамасында боран болады. 25 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджо облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Қотанай аймағы, Байынғұлин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарындағы таулы өңірлерде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігі Байынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджо облысының шығысында Байынғұлин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Жел төрінде 9 балл айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, кей жерінде құмды боран соғады.

26 күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, ШКЗ қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Сарын облысындағы таулы өңір оңтүстік Шинжаның батысы, Қотан аймағы Байынғолин облысы Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағы Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы алқаптарда, Ақсу аймағының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласының оңтүстігі, Сарынжа облысының шығысы шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс терістіктен 5 балл шамасында жел еседі. Жел төрінде 9 балл айналасында боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кейбір жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап, кейде ашық болады. 14-24 Цельсий градус ыстық, 3 балдай жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер деген айдар бойынша әлеуметтік игілік істеріне ынталы Кунг Уйгуаңды таныстырамыз. Таяуда Синьцзян өндіріс құрылыспен төәні Кайфанға шөсінің кеңсесінде 28 жастағы Кунг Уйгуаң компьютердің алдында отырып, оқушылардың информациясына бір білеп жауап қайтарып, жаңа оқушылардың материалын ретті.

0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималайын денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайын денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Жарым сағаттық бағдарламамызды бастайық.

Радио толқында Серік Құмарұлы, бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Берілетін мазмұндарымыз еліміз президент сүюді ұнататын ортаны онан ары қалыптастырды деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Онан соң қан қысымы қалыпты болу, қанттың есебі ауру болмау, темекі шекпеу бұл қарамаққа қарапайым саламаттық өлшем сияқты сезіледі. Ендеше қайткенде осы өлшемге жетуге болады деген саламаттыққа қатысты екі хабарымызды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің меңгерушісі Ли Хай Чау мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі өткізген 15-ші 5 жылдыққа бастама ашу қадам тастау желесі тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінде таныстыра келіп, бағын қана және балабақшасының бір тұлғаланып дамуын үздіксіз ілгерілетіп, әлеуметтік аумақтардың адам істетуші орындардың аманаттап бағу тәрбиелеу қызмет өтеу құрылымдарын құруын қолдап, тұрғындардың жақын маңда қолайлы салыстырмалы қабылдай алатын бағамен аманаттап бағу тәрбиелеу қызмет өтеуіне ие болуына мүмкіндік жасауына дем беруі керек. Аманаттап бағу тәрбиелеу мөлшерін жоғарылатып, отбасының перзенті болу, баласын бағып қағу, тәрбиелеу өзіндік құнын өнімді төмендету қажет деді. Ел 4-ші айда Төрбіжін ауданы көзінен ноғала түскен науқастардың көру қуатын қалпына келтіру инженериясын ресми бастап, науқасқа шалдыққан бұқараға операция жасаудан бұрын тегін саралап тексеру, операция жасап емдеу, операциядан кейін науқастың жағдайын ұғысу жалпы барысы бойынша қызмет өтеп, көз ауруына шалдыққан көптеген науқастың жарық дүниені қайта көруіне көмектесті. Қазіргі дейін аудан бойынша 263 бұқара осы нысан арқылы игілікке кенелді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Қаңсымы қалыпты болу, қанттың есеп ауру болмау, темекі шекпеу бұл қарамаққа қарапайым саламатты өлшемі сияқты сезіледі. Ендеше қайткенде осы өлшемге жетуге болады. Бір адамның саламатты ұзақ ғұмыр сүре алу алмауының негізі бәлкім сонау орта жас кезеңінде қалыптасып болған болуы мүмкін. Таяудағы бір жаңа зерттеуде дәлелденуінше орта жас кезінде мынадай бірнеше істі ойдағыдай істесе, әрі жүрек пен үлкен миды қорғауға, әрі адамдардың тіпті де сапалы ұзақ ғұмыр сүруіне көмектесуге болады екен. Зерттеуде көрсетілуінше орта жастан тіпті одан да ерте кезден бастап қан қысымын, қандағы қан құрамын ойдағыдай меңгерсе және темекіден тыйылса, жүрек пен үлкен миды бір уақытта қорғауға, әрі меңіреулік ауруына шалдықпай ғұмырды ұзартуға болады екен. Тұрмыста нақты қалай істеу керек? Қан қысымы қалыпты болу, қанттың есеп ауру болмау, темекі шекпеу қарамаққа әдеттегі іс сияқты болып көрінетін осындай саламаттық өлшеміне сірә қайткенде жетуге болады. Бірінші, қан қысымын орнықтыру керек. Әр күні тұтынатын тұз мөлшері 5 граммнан төмен болуы. Әр аптада 5 күн әдетте 30 минут тез жүру немесе суға малтау. Ұзақ отыратындар сағат сайын орнынан тұрып 3 минут аяғының ұшымен тұрып керіліп созылу керек. Дене салмағын әсіресе бел орамын жақсы басқаруы. Ерлердің бел орамы 90 сантиметрден төмен, әйелдердің бел орамы 85 сантиметрден төмен болу керек. Әулетінде қан қысымының жоғарылау ауру тарихы, қанттың есеп орнына шалдыққандар немесе артық семіргендер бар қатерлі адамдар шоғыры, сақтануды және оны емдеуді тіпті де тыңғылықты істеуі. Шипагердің тапсыруы бойынша дәрі-дәрмекті сәйкестіруі және дәрі ішу уақытын ретке салу керек. Егер басы тоқтаусыз ауырса, көру қуаты әлсіресе немесе көкірегінің ауруы 15 минуттан асса, қан қысымының жоғарылауының шұғыл ауру белгісі болуы мүмкін. Мұндайда дереу шипагерге көрініп емделу керек. Екінші, қандағы қан құрамын басқару және меңгеру керек. Күнделікті тұтынатын азық-түлікте қандағы қан құрамын оңай толқытпайтын GI, яғни қан құрамын жоғарылату көрсеткіші төмен азықтарды таңдап тұтынуы, крахмалдың қорытылуын және глюкозаның қанға ену қарқынын баяулату керек. Негізгі азықтарға сұлы ақталмаған күріш, үндіс арпасы сияқтыларды бір бөлім мәнерленген күріш пен оның орнына пайдаланса болады. Толық дәнді дақылдармен

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Тоғызтарау ауданының сиыр фермасы аумағының сортты тұқым әлеуметтік аумағы лаздан мол өнім алды. Құлжа ауданы Жаңатам қалашығының төменгі 10 қыстағы партия ешекасының шужие Мүнира Қалық нақтылы істерді істеп, жауапкершілік арқылап әуелгі мақсаттан айнымады. Джиншин сойыс қой тұқымы мемлекеттік тексеріп бекітуінен өтіп, бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларының жылдық орташа артқан кірісі 12 миллионнан асты деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Қазір атыздағы лазы пысып жиналатын мезгіл. Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз Тоғызтұра ауданының сиыр фермасы аумағының сортты тұқым әлеуметтік аумағына барып, лаздан мол өнім алған көріністі тамашалайық. Тоғызтұра ауданының сиыр фермасы аумағының сортты тұқым әлеуметтік аумағындағы лаз егетін отбасы Мачыңхудың атызында енді ғана жиналған қып-қызыл лазы төбе-төбе болып үйіліп жатыр. Мачыңху адам ұйымдастырып лазыны жәшіктеп, таразылап, қораптап, көлікке тиеп, лазы атызынан мол өнім алған қарбылас жағдай жарыққа шықты. Лазы егетін диқан Мачыңху: «Қазір лаз еккенде негізінен алаңдамаймыз. Лазы сортын кооператив қамдайды. Дәрі жашу, тыңайтқыш беру, суаруда техниктер жетекшілік етеді. Кептіру зауыты төменгі чектен түсірмей сатып алады. Биыл серіктеріммен бірге 210 мың жерге жаңа сортты лаз ектім. 9-шы айдың басында базарға шығарылды. Әр килограммы 2-де 3 юан аралығында болды. Бір бөлімін сырт жерлерден келген саудагерлер алып кетті. Бір бөлімін тікелей кептіру зауытына тапсырдым. Биыл мұбасындық кірісім 6000 юаннан асатыны анық», деді. Егу барысында лазы сортының жаңаланбай көнеруі, экономикалық өнімділігінің төмен болу мәселесіне меңзес, сиыр фермасы аумағы жаңа сорттарды енгізуге, ғылми бапта басқаруға, зерделендіріп, жалпыластыруға, күш салуға табанды болып, Лүйгу көгінісі, Хуй Хуан көгінісі сынды екі кооперативті құрып, партия ежейкасы база кооператив және чарба отбасылары бірлескен даму үлгісін жалпыластырып, Чауян 18-ші нөмірлі, Чуйлун 2-ші нөмірлі, Лату 708-ші нөмірлі сияқты көптеген жаңа сорттарды енгізгендіктен және

жаппай атқарып, кооперативтің техниктері толық период бойынша соңына түсіп жетекшілік етіп, өндіріс алдындағы, өндіріс барысындағы, өндірістен кейінгі жалпы барыстық қызмет өтеуді басқаруды жүзеге болып, көпшіліктің тұрмысы барған сайын жақсарды деді. Лазыны кең көлемде базарға шығарғаннан кейін бағасы құлдырап, өнімді сақтау қиынға соғып, шаруалардың зияны біршама зор болусында дамудағы қиын мәселені шешу үшін сиыр фермасы аумағы ауыл қыстақты гүлдендіру нысанына белсене қол жеткізіп, ілгерінді кейінді 3 миллион 500 мың юаннан астам қаржы қосып, жаңғақ бақшасында және ауыл шаруашылығы бірінші әлеуметтік аумағында автоматтандырылған өлшем денген лазыны кептіру мәнерлеу зауытынан екеуін құрып, партия ячейкасы база кооператив кәсіпорын және шаруа отбасылары бірлескен даму үлгісін қалыптастырды. Сату мәселесін шешумен бірге өнімнің қосымша құнын жоғарылатып, 15 мың адам рет жұмыстануға жетекшілік етіп, жұмыскерлердің кісі басындық артқан кірісін 20 мың юаннан асырып, шаруа отбасылар мен кәсіпорындардың қатар игілікке кенелуін жүзеге асырды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ауқаттанудың шеберлері. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында көпшілікке Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі 10 қыстағы партия ешекасының шужие Мүнира Қалықтың нақты істерді істеп жауапкершілік арқылап әуелгі мақсаттан айнымаған ізгі істерін баяндаймыз. Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі 10 қыстағына барсаңыз, көше жолдары таптаза, ретті болып, жол жамдары жайнап жарқырап, қыстақтың бет бейнесі чыт жаңа түске еніп, қоныстануға қолайлы жарасымды көрікті ауыл қыстақтың чыт жаңа бейнесі көз алдыңызға келеді. Осы көрікті ауыл қыстақ құрылысының табысы Іле облыстық таңдаулы партия мүшесі төменгі 10 қыстағы партия ежекасының шужие Мүнираның төккен терінен айырланмайды. Міндет өтегеннен бері ол негізгі сатыға тамыр тартып, нақты істеп жауапкершілік арқылап, ауыл қыстақты жөнге салуға барынша құлшынып, кәсіп саласының дамуына күш қуат топтап, бұқараның жағдайымен тілектес болып, бүкіл қыстақтағы әр ұлт бұқарасын ауыл қыстақты күлдендірудің бақыт жолын ашуға бастады. Таяудау төменгі 10 қыстағында өткізілген Лейліктердің сүтті шай мәжілісінде қыстақ партия ешекесінің шужие Мүнира әр ұлт бұқарасының уәкілдерімен қоралана бірге отырып, бет-бет әңгімелесіп пікір ауыстырып, қыстақ дәрежелі құбырсу құбыры торабының дәрежесін жоғарылату жаңалау инженериясын ілгерілетудің жай жапсарын талқылап, бұқараның талап тілегіне мұқият құлақ асып, халық тілегі ұсыныс пікірін жинап, халық тұрмысына қатысты нақты іс істеуді бұқараның жүрегіне шын мәнінде ұялатты. Бұл оның ауыл қыстаққа тамыр тартып бұқараға қызмет өтеуінің күнделікті ықшам көрінісі еді. 2024 жылы 10 айда ресми міндет өтегеннен бері Мүнира бастан аяқ уақыт күтіп тұрмайды, тез қарману керек деген сынды көкейтесілік сезіммен қыстақты дамыту құрылысы қызметіне бүкіл ынта пейілмен атсалысты. Ол назарды алқаны күшейтуге, қосынды бастап сапаландыруға шоғырландырып, ұйымдық тұрмысты арнаға түсіру, арнаулы тақырыптық тәрбиелеуді өрістету арқылы саяси да асылған қабілеті көрнекті, істілі тамаша қыстақ партия ешекасы мен қыстақ тұрғындары комитеті қосынын құрып шықты. Кәсіп саласын күлдендіруді, ауыл қыстақты көріктендіруді арқа өткен ол дәлме-дәл жобалап, нысаналы күш салып, әр ұлт бұқарасын ауыл қыстақты күлдендіру барысында ұйымдық негізі күшті, басқаруы өнімді, кәсіп саласы көп негізді, тұрмысы бай дамудың жаңа жолмен орнықты жүруге бастады. Мүнира, мен міндетке тағайындалғаннан кейін қыстақтағы жерлердің көбінің өткірмеленіп кеткендігін, алайда көптеген жастың жұмыстану қиын мәселесіне дөп келгендігін байқадым. Сондықтан біз көп жақ болып байлықты түйілістіріп, жұмыстану арнасын кеңейтіп, лайықты жұмыстану орындарын дәлме-дәл сәйкестіріп, жастарды тәрбиелеуді топқа бөліп ұйымдастырып, олардың орнықты жұмыстануына бірге бір көмектесіп, бүкіл қыстақтың жалпы тұлғалық жұмыстану мөлшерін өнімді жоғарылаттық дейді. Атыздағы дақылдарды тексеруден аулада халықтың өніне құлақ асқынға дейін, онан қыстақ тұрғындар комитетінде дамуды жоспарлағанға дейін Мүнираның бейнесі қыстақтың барлық жеріне таралды. Әрбір сүйем жерде оның ізі қалды. Көп жылдық арыз армандарды жарастыру, атыз басында чапқылау оның берік жігерін шыңдап, оның кәсіп саласы ауыл қыстақты жөнге салу жөнінде терең түсінікке ие болуына, қыстақ жағдайын, халық райын дәлме-дәл игеріп, дамудағы қиын түйіндерді айқындап, қыстақ дәрежелі қызметке берік негіз қалауына мүмкіндік жасады. Кәсіп саласының қамал алу түйінін дәп басып табу үшін ол қыстақ партия ешекасы мен қыстақ тұрғындары комитетін бастап, үздік ауыл қыстақтарға барып тәжірибе қабылдап, қыстаққа қайтып сүтті шай кеңесінен пайдаланып пікір жинап, ортақ таным үйістіріп, төменгі 10 қыстағының дамуына жетекшілік етуге тәжірибе топтады.
Қыстақ тұрғындарының қоныстану ортасын жақсартып, ауыл қыстақтың сапасын жоғарылату үшін Мүнира жоғары дәрежелі тараулармен белсене түйілісіп, нысанның қолдауына қол жеткізіп, 150 мың юан нысан қаржысын сәтті тиянақтандырып, қыстақ дәрежелі үлгі көрсету көшесі, мейірлі көшені құрды. Жасыл жамылғыларды, гүл шөптерді тыңнан көбейту, лай батпақ болып ен жатқан жерді сейіл сервен дене шынықтыру алаңына өзгерту, 120 жол шамын жаңадан орнату сияқты бір қыдыру чара арқылы ауыл қыстақтың қоныстану ортасының сапа жағынан дәрежесінің жоғарылауын жүзеге асырғандықтан мейірлі көшеде қыстақ тұрғындарының сейілдейтін ат басын бұрып суретке түсетін өтімді орнына айналды. Төменгі 10 қыстағының тұрғыны Кәдірген Ақпай ұлы. Былтыр қыстағымыз мейірлі көшені құрды. Қазір көшеде тұнық су сылдырап ағып жатыр. Гүлдер жайқалып тұр. Көрінісі ерекше әдемі. Мен әр күні достарыммен бірге сейілдеп, суретке түсіп, тамашалап қайтамын. Тұрмысымыз ерекше жайлы бола түсті дейді. Ауыл қыстақ бейнесін сапаландырумен бірге кәсіп саласының дамуы, сапасын жоғарылату, негізгі сатыны жөнге салу өнімділігін арттыру. Қыстақ стилі халық салтын үздіксіз жақсартты. Бүгінгі төменгі 10 қыстағында көршілер арасындағы қайшылық азайып, чаттық күлкі көбейді. Бос жүрген адамдар азайып, еңбекшіл нақты істейтіндер көбейді. Ұлттар ынтымағы көршілер тату тәтті, өркениетті ізгілікке талпынатын жаңа стиль дұрыс салт ауыл қыстақтың байтақ даласын нәрлендірді. Әр ұлт бұқарасы бір-біріне көмектесіп, бір ниет бір тілекте болып, қыстақтың барлық жерінен ынтымақты жарасымды тыныш өмір, чат-жадыман тіршілге кешкен тамаша рай мен мұндалайды. Төменгі 10 қыстағының тұрғыны Пәтима. Мүнира Шужи міндет өтегеннен кейін ол үнемі отбасыларын аралап, жағдай ұғысып, біздің тұрмыс жағдайымызға ырықтылықпен көңіл бөліп, қиыншылық талап тілектерімізге сабырлықпен құлақ тұрып, көпшіліктің қиын мәселелерін шешуге бар зейін зердесін сарқа жұмсады. Қазір қыстақтағы әр ұлт бұқарасы өзара көмектесіп, тату тәтті өтіп, көршілер ара қарым-қатынас ерекше нығая түсті дейді. Мүнира, бұдан кейін қыстақтың коллектив шаруашылық кірісін үздіксіз арттырып, еңбек күштерді жұмыстандыру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеріп, бұқараның жанына үздіксіз ішкерлей барып, олардың жүрегінің тыңдап, бұқара үшін тіпті де көп игі істер, нақты істер істеймін дейді. Ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Құлжауданы Жаңатам қалашығының төменгі 10 қыстағы партия ешекесінің шузие Мүнира халықтың нақты істерді істеп жауапкершілік арқылап, әуелгі мақсаттан айнымаған ізгі істерін әңгімеледік.